0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura.

häipyä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
7: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
3: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
10: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
11: I see a little

0: Suoraan täältä kanttona Minorine poikakuoron lauantaiharjoituksista siirrymmekin suoraan lähetykseen Lindströmin Hietamäki-shown pariin. Ja aika hyvin kyllä tuossa päästiin jo laulamaan moniäänisesti, vaikka meitä on vain kaksi.
1: Joo, itse asiassa tuo katkelma tuli suoraan operatalolta Helsingistä, jossa Queen-yhtye odottelee sellaista hetkeä, että he pääsevät esittämään tämän Lindström Hietamäki-shown aikana koko Bohemian Rhapsodyn kokonaisuudessaan ihan perustelluin juonnoin. Näin tulee tapahtumaan, näin lupaamme. Nyt on Jari Lindström lokakuu. Oletko huomannut, että jollakin tavalla se koskettaa sinua?
0: No kyllähän tässä oikeastaan musiikillisesti kaksi asiaa, mitkä koskettaa minua erityisen paljon. Green Day-niminen yhtyehän on laulanut Wake Me Up Before the September Ends, eli nyt on se hetki, kun pitää soittaa niille jätkille, että herätys, herätys, nyt ollaan lokakuun puolella. Ja mieleni hiipii myöskin ikävä lokakuu Hausmyllyn tuotoksena, joka tietyllä tavalla on semmoinen biisi, että se soi minulla tämän kuukauden korvien välissä, niin halusin tai en.
1: Ja saattaa soida tässäkin ohjelmassa kello 14 mennessä, mutta mulle nämä lokakuun hetket tuovat mieleen loka-asioita, kuten lokasuojan ehdottomasti, sitten tuollaisen niin kuin lokaation ja lokalisoinnin ja ennen kaikkea tuollaisen lokakuopan, joka tarkoittaa paikallista painannetta maastossa.
0: Niitähän siellä on Suomen tiestössä, vaikka tiestöön onkin nykyisen hallituksen toimesta paljon euroja laitettu. Historiallisesti 3. lokakuuta on myöskin erittäin mielenkiintoinen päivä ja tulemme poimimaan sieltä tiettyjä tämmöisiä poimintoja historiankirjojen sivuilta. Ja selvitellään muun muassa sitä, että ketkä olivat kaksi karia.
1: Ja yksi Arja, Arja Havakka, häntä jo tässä vaiheessa onnittelemme, hän täyttää tänään nimittäin vuosia. Mutta vain elämää kertoo tämä kappale, joka on Irvin Kulmanin tuotantoa ja viittaa eräseen TV-sarjaan, niin se kertoo siitä, että on jo lokakuu ja puut, ne vaan sitten pudottavat lehtiään ja ledet kellastuvat.

0: Kuinka tarkalla silmällä olet katsonut vain elämän tämänkertaista tuotantokautta, jossa on muun muassa Freeman ja tietenkin onhan siellä Miljoonasateen yhtyeen nokkamies Heikki Salo muun muassa versioimassa toistensa kappaleita?
1: No itse olen ollut vain elämää televisio-ohjelmien aikana aivan muualla kuin television ääressä, mutta minä korvautin tilanteen sillä tavalla ja kompensoin, että otin polkupyörästäni kissan silmän ja laitoin sen kissan silmän tuijottamaan puolestani. Ja tämä kissan silmä on sitä tyyppiä, semmoista uutta teknologiaa sisältävä juttu, että se pystyy taltioimaan sen ohjelman. Jossakin vaiheessa palaan siis kissan silmän kautta siihen ohjelmaan sillä tavalla, että omatkin silmäni voivat kissan silmän kautta sitä hommaa aistia. Aika nerokasta.
0: Kyllä. Ja se, mikä on oikeastaan positiivinen uutinen, on se, että tämä ei ole mikään työterveyskeskustelu, koska tietyllä tavalla tuommoiseen yksinkertaiseen kysymykseen, oletko katsonut televisiosta tämmöistä musiikkiohjelmaa, niin saa tuommoisen kissan silmämäisen vastauksen, niin voisi johdattaa kenties jonkunlaiseen toisenlaiseen diagnoosiin.
1: Joo, tiedätkö muuten tämmöistä asiaa, että kiipeilijä oli, siis vuorikiipeilijä oli päässyt äärimmäisen korkealle ja uhotanut hyvin vahvasti, että huhhuh, nyt se on ohi, niin mitä hänelle todettiin?
0: No,
1: tämä on vasta jäävuoren huippu. Että vielä korkeammallekin pitää kavuta ja päästä esimerkiksi katolle ja heittämään sitten nuohoja hommat sinne. No niin, ihan vaan tuommoinen asia tuli mieleen tuossa.
0: Sitä odotellessa jäävuoren huippua. Tänään lauantaissa ohjelmassa me tullaan käsittelemään naiskauneutta, me tulemme käsittelemään nuorisoidolin asemaa ja myöskin sellaista historiallista tapahtumaa, että eräs Suomessa hurmosta ja kaikenlaista jopa tämmöistä hypetystä herättänyt yhtye teki ennennäkemättömän tavan kertoa siitä, että tämä homma on ohi. Siitä on aikaa 40 vuotta.
1: 40 vuotta, 7.10. tulee aivan tarkalleen tapahtumaan. Tuo yhtye, se alkaa D-kirjaimella, mutta se ei ole Danny. Joo, mitäs kuuntelemme seuraavaksi tässä, ennen kuin mennään tuohon D-kirjaimiseen kokoonpanoon?
0: Lahdesta kuuluu sellaisia uutisia, että siellä ollaan vahvasti tekemässä comebackia. Ja kyseessä nyt tällä kertaa on yhtye, joka perustettiin 90-luvulla ja se kantaa nimeä Teho Sekoitin.
1: Ja onkohan tällä tavalla, että kun satuin huomaamaan tällaisen uutisen, mainostyyppisen uutisen, että tämä olisi sitten Teho Sekoitin yhtyeen Raiderin. Tässä kun luki tällä tavalla tässä lehdessä, että Teho Sekoitin kahdella pullolla. Eli toinen täytyy olla ilmeisesti virkistysjuomaa ja toinen semmoista, joka virkistää vähän aikaa, mutta sitten lamaannuttaa.
0: Se on, sitähän nyt on viime aikoina ollut Kekkosen Raideria ja nyt on sitten näköjään Teho Sekoittimenkin Raideria ilmoilla. Mutta tältä se kuulkaa, tehis kuulosti aikoinaan ja kuulostaa myöskin tulevana suvena.

0: Tätä herkkua siis livenä tarjolla tehosekoittimen comebackin myötä, mutta mennään tästä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta menneisyyteen. 3. päivä lokakuuta, vuosi 1771. Kuinka hyvin, Jorma, muistat tuon synkän ja myrskyisen lokakuisen päivän?
1: Tuo on juuri se paha vuosi, 1771. Minä nimittäin muistan hyvin tarkasti erään kirkon ja siihen rakentamiseen liittyvät asiat vuodelta 1777. Sen kirkon teki Antti Hakola, tai suunnitteli, mutta tätä en muista tarkasti.
0: No, hyvin kuitenkin ollaan siellä historian samalla sivulla, vaikka nyt ei ihan samassa asiassakaan. Lapsuudessani mulla oli yksi semmoinen haave ylitse muiden, kun puhuttiin toiveammatista, ja se oli arkeologi.
1: Joo.
0: Olisin ehdottomasti halunnut löytää jotain jännittävää. Ja demonstroin tämmöistä kaivausta kotitalomme pihamaalla olevalla hiekkalaatikolla, jossa sitten televisiosta oppimieni tekniikoiden kautta yritin sieltä hiekkalaatikosta löytää jonkunlaista aarretta. Saldoni oli vuosien kaivauksien jälkeen 4 tupakantumppia, 3 pullon korkkia ja jonkun toisen leikkiauto. Mutta tästä sai semmoisen tietynlaisen lähtölaukauksensa tämä suuri fanittaminen erilaisia aarrelöydöksiä kohtaan. Ja Suomen yksi tunnettumista tämmöisistä aarrelaivalegendoista liittyy Brown Maria nimiseen laivaan. Heliseekö nyt laivan kellot?
1: No ilmeisesti tämä on juuri se laivakokonaisuus, mistä Rollebellin soverikilla ollaan kappaleessa laivat, tai sitten ei. Tai sitten ehkä tämä on se laiva, joka on se erääseen mieheen juuttunut pursi, eli Karille juuttunut pursi.
0: No tämä Kari liittyy nyt tähän hyvinkin vahvasti, ja ei pelkästään yksi Kari, vaan 2 Karia.
1: Onko se Kari Moore?
0: Tätä historian kirjaa ei pysty vielä kertomaan, ja sen haluaisimmekin selvittää. Kyseinen laivahan oli siis matkalla Amsterdamista Pietariin, ja 3. päivä lokakuuta se törmäsi 2 Kariin nauvon ulkosaaristossa. Näin historian kirjat tietää kertoa, mutta ketkä olivat nämä 2 Karia?
1: No, toinen täytyy olla ehdottomasti Kari Peitsamo.
0: Eli Kari Peitsamo ja Kari Moore
1: kyllä
0: olivat sitten ne, jotka tämän laivan upottivat, kun kysytään tätä historian haaksirikkojen erikoisasiantuntijaa Jorma Hietanähtä.
1: Menikö oikein?
0: No ei sinne päinkään. Mutta kyseinen hylkyhän löydettiin sitten myöhemmin vuonna 1999, ja tuo kyseinen lasti, mikä laivassa oli poikkeuksellisen arvokas, ja sitä kautta tämä aarrelaivalegenda olikin paikkansa pitävä.
1: Jaha, sä oot siis halunnut lapsuudessa sitä tai nuoruudessa, että haluaisit olla arkeologi, päätyä sellaiseen. Mä taas nykyisinkin mietin enemmän semmoista, että onko joku asia, mitä pidämme itsestään selvänä, niin onko se välttämättä juuri sitä, mitä se on? Esimerkiksi joku tämmöinen asia kuin partakone, niin sitähän ajatellaan sillä tavalla, että partakone on semmoinen, joka poistaa partaa, mutta sinä voisi ajatella sillä tavalla, että kun semmoisen tietämättömänä lahjoittaisi vaikkapa joulupukille, niin se ei poistaisikaan partaa, vaan nimenomaan tuottaisi partaa. Miksi se on näin ajateltu, että partakone poistaa eikä välttämättä tuota partaa?
0: Siinä on varmaan semmoinen innovaatio, että siinä kun pääset sitten lopulliseen tuotekehitysvaiheeseen, niin kerro ihmeessä se meille muillekin. Me voitaisiin tietyllä tavalla uida tästä tilanteesta nyt pois Swim-nimisen kappaleen myötä. Tämä kyseinen yhtye BTS kuulostaa enemmänkin joltakin hullunlehmän taudilta tai multa tautiin liittyvältä lyhenteeltä, mutta mistä bändistä on kysymys?
1: Yhtye on Etelä-Koreasta, 7 jäseninen yhtye, ja heidän kappaleensa Swim on valittu vuoden pop-kappaleeksi MTV, eli Music Televisionin kaalassa, ja en tiedä, onko tässä nyt sitten arvossa tällä biisillä, onko tämä niin hyvä, mutta tällaiseen on tultu.

0: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10. Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Kuuntelimme tuossa BTS-yhtyön kappaletta Swim, joka on ehdoton hitti, koska se on vuoden pop-biisiksi valittu ainakin eräässä gaalassa, ulkomaisessa gaalassa. Ja tästä tuli mieleen se, että nyt on tutkittu sitä, että voiko uusi hittibiisi aiheuttaa todellakin kolarin. Mm-hmm. Uutuudet ilmestyvät yleensäkin perjantaisin ja perjantaisin teillä on ruuhkaa ja ehkä mieli on sillä tavalla vähän levoton sen suhteen, että pitää päästä äkkiä jonnekin. Eli pelkästään se, että uusi hittibiisi tulee radiosta, niin ei aiheuta välttämättä kolaria, näin tutkimus kertoo. Pitkään valmisteltu, pitkään mietitty ja analysoitu tutkimus. Vastaus siihen, että voiko hittibiisi aiheuttaa kolarin, autokolarin tai jonkun muun vastaavan, vaikka vaan mikä tämä ompelukonekolari, ei nyt ompelukoneella vissiin ajeta missään teillä, mutta leikkuupuimurikolarin, se voisi olla yksi vaihtoehto, joo. Niin siihen vaikuttavat muutkin syyt.
5: No tämä on varmasti näin, ja syytä on myöskin ehkä esitellä tuota kyseistä yhtyettä BTS, jonka musiikkia tuossa taannoin kuultuin. Bändissähän siis vaikuttaa seuraavat jäsenet, Jin, hän hoitaa lauluhommia, Suga, hän räppää, J-Hope räppää ja tanssii, RM eli RM, hän on johtaja ja räppäri, Jimin hän laulaa ja tanssii, pelkkä V hän vaan laulaa ja Jungkook hän vastaa päälaulusta ja tanssista.
4: Onko siellä myöskin heidän puhelinnumeronsa ehkä tai osoitteet?
5: Tämä päälaulu on semmoinen, että kun tuossa nyt oli muutamalla muullakin, niin kuin Jinillä ja sitten Jimillä oli toi laulu, niin laulaako ne sitten jostain muusta ja Jungkook ainoastaan päästä?
4: No mutta pian päästään tähän hetkeen, tähän vuoteen, nimittäin Miss Suomi 2026, porilaislähtöinen, kaunis Veera, kaunista Veeraa kappaleeseen liittyy tämä minun ajatteluni. Veera Grönlund on haastattelussamme ja tämä Veerahan siis valittiin Miss Suomeksi 60 vuotta sen jälkeen, kun pitäisi Satu Östringen vuonna 66 ja sitä näitä missejä hän löytyy, Armi Aavikko 77 ja Anna-Liisa Tilus 84. Voitko sinä mainita jotakin muuta tuossa niin kuin lennosta?
5: No sieltä nyt Heidi Vilman.
4: Heidi Kyrö.
5: Joo, kyllä. Ja Heidi Kyrö. Ja tosiaan kaikki muut.
4: Joo, Helkulla Odusoka vuonna 1996, joo. Siis, mutta mitäpä historiasta, mennään aivan pian tähän päivään. Ja mikä se kappale, olisiko se nyt se Armi? Ei, soitamme ja lähestymme tätä kaunista Miss Suomea 2026 kappaleen Kaunis nainen muodossa, mutta englanniksi.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmät Hietamäki-showssa. Nyt me otetaan puhelimen välityksellä mukaan tähän kyseiseen lähetykseen. Aimo, anno semmoista glamouria, säihkettä, kauneutta ja kaikkea semmoista iloista ja kivaa, mitä lauantai tarvitsee.
1: Tyyliin neitosistaken on kaunein. Miss Suomi 2026 Veera Grönlund. Kuukausi on kulunut, kun kruunut iskettiin päähän. Onko jo tilanne se, että olet toipunut?
2: No kyllä, siis sanotaanko, että olipas ensinnäkin ihana tämä esittely. Ja joo, siis tänne päin tosiaan siis kuuluu ihan tosi paljon kaikkea, mutta hyvällä tavalla, että elämä on tällä hetkellä aika vauhdikasta, että välillä joutuu itsekin vähän pysähtyä miettimään, että mitä kaikkea tässä viimeisen kuukauden aikana oikein on tapahtunut.
0: Toi voi olla semmoinen aika hankala tilanne, kun tuommoisiin kilpailuihin lähdetään mukaan ja tietenkin voittoa tavoitellaan, mutta kun sitä ei voi tietää, miten siinä käy, niin miten olit kalenterisi rakentanut, että jos kruunu tulee ja sinusta tulee uusi Miss Suomi, niin miten olet saanut asiat järjesteltyä, koska varmaan kuitenkin erilaista edustuskeikkaa ja työtehtävää alkoi olemaan kalenterissa heti miten?
2: Joo, kyllä mä ihan voin paljastaa, että kalenteri on kyllä sille hyvin täysipäiväisesti täynnä, että semmoista tylsää hetkeä ei niin sanotusti arjessa kyllä tällä hetkellä ole, mikä on hyvä juttu, mutta se miten mä valmistauduin, niin mä lähdin ihan itse varmasti liikkeelle niin, että voittoa sieltä ollaan hakemassa ja sehän sieltä sitten tuli ja sen mukaisesti mä valmistauduin siihen kanssa, että mun kalenterin pitää näyttää siltä, että siellä on sitä joustavuutta tarpeeksi, että sinne mahtuu sitten ihan kaikki edustustehtävät, mitä Miss Suomen arkeen kuuluu. No, eli tyhjensin niin aika tehokkaasti sitten sitä kalenteria sieltä.
1: No miten eläinlääkäriopintoja nyt käy?
2: No eläinlääkäriopinnot jatkuu sitten, kun tämä edustusvuosi on ohitte, mutta et nyt, että mä pystyn tähän oikeasti antamaan ihan kaikkeni, niin kyllä ne on nyt tällä hetkellä pausella, eli välivuosi tulee nyt sitten kyseeseen tähän vaiheeseen.
1: Onko joku treenijakso meneillään nyt ja valmistautumisjakso siihen, kun tulee Miss Universum-kilpailut ja mitä muuta liekkään?
2: Joo, no Miss Universumissa on nyt tietenkin tosi isossa keskiössä meidän tekeminen, eli meillä on aloitettu nyt suunnittelemaan muun muassa kansallisasua, mistä mä voin paljastaa sen verran, että se tulee olemaan aika voimakas, sen enempää mä voin paljastaa, mutta siitä tulee upea, hieno ja tietenkin kaikki muitakin iltapukuja ollaan tässä nyt jo mietitty ja kerätty ja sitten tietenkin haastattelutaitoja englanniksi Matilda Virtavuoren kanssa käydään läpi ja catwalkia joka päivä.
0: Eli se on ihan tuommoista niinku kovaa treenaamista nyt sitten. Tuleeko jotain muita juttuja, mitä kanssa pitää ottaa huomioon? Tuossa mainitsit tuommoisia asioita, mitkä tietenkin siihen esiintymiseen ja presenssiin liittyy, mutta miten sitten niin tämmöinen henkinen puoli, niin valmennetaanko sitä jotenkin, koska miljoona yleisöt odottaa siellä ja semmoinen stage, mitä nyt Suomesta ei löydy?
2: Se on hyvä pointti ja kyllä siihen kanssa me tehdään itse asiassa sellaisia tietynlaisia mielikuvaharjoitteita Matildan kanssa, että me kuvitellaan niitä tilanteita jo etukäteen, että sitten kun sinne lavalle astuu, niin tavallaan se tuntuisi vähän semmoiselta tutulta tilanteelta. Mutta uskon, että mulla on ihan hyvä lähtökohta tässä, koska myös Miss Suomen lavalla, niin totta kai se jännitti. Mutta kyllä mä myös innostuin tosi paljon siellä, että varsinkin kun yleisö on mukana ja sä kuulet ne hurraat sieltä ja näin, niin kyllä se oli tosi tosi ihana kokemus ja odotan innolla, että mä pääsen kokemaan sen myös uudestaan. Mutta kyllä se tulee silti varmasti olemaan tiukka rupistus, sehän on pitkä kilpailu, melkein 3 viikkoa.
1: Näin puhuu Miss Suomi 2026 Veera Grönlund ja olet antanut lausunnon, että haluat olla koko kansan missi, arvopohjainen, rohkea, sisukas. Tämähän kuulostaa siltä, että tiesi vielä jossakin vaiheessa poliitikoksi.
2: No mulle se ei kuulosta siltä, että se, että sä oot arvopohjainen tekijä ja koko kansan missi ja edustat itselle tärkeitä asioita ja puhut niistä rohkeasti ääneen, mitä mä oon tehnyt jo ennen myös Miss Suomiutta, niin tietenkin jo osalla se polku saattaa viedä sinne politiikkaan, mutta omalla kohdalla se ei ole suunnitteilla.
1: No yksi missihenkilö, en muista onko Miss Suomi sentään, mutta on päätynyt poliitikoksi eikä siinä mitään. No sitten laulavia missejä oli aikoinaan kovasti. Milloin sä levy laulat?
2: Voi vitsi, siis mä toivoisin, että tää laulugeeni olisi jotenkin mun vanhemmilta hypännyt mulle, mutta ei kyllä ole. Et sanotaanko, että se on kyllä minun ylitte hypännyt aika tehokkaasti. Et musta ei kyllä laulavaa missiä valitettavasti saanut, mutta puhuva missi saadaan. Paljon tuu puhumaan.
0: No se on hyvä, niitäkin tarvitaan, niitä puheenlahjoja ihan varmasti tuossa työssä. Onko toi ensimmäinen kuukausi vastannut odotuksia nyt, kun se on takanapäin?
2: Kyllä se on ylittänyt. Kyllä mä odotinkin, että on tosi paljon kaikkea, mutta on ollut kyllä vielä enemmän kuin mitä mä ajattelin. Ja mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista myös päästä tekemään tietyllä tapaa sitä omaa osaamisaluettaan myös kaiken tämän missäyden lisäksi, että puhutaan

0: haaveita nyt sitten toteutetaan, niin kyllä tämä kuulostaa semmoiselta, että jonain päivänä olisi aika mieletöntä tuommoista formaattia vetää tai olla mukana siinä. Et ei ollenkaan mahdottomalta kuulosta.
1: No ei tässä näin, Veera Grönlundi. Miten olet kalenterisi varannut aikaa skandaaleille, koska niitähän pitää synnyttää, että mielenkiinto säilyy. Tai sitten ehkä ei, en tiedä.
0: Niin, no mä en tiedä, siis mä en ole ehkä ihan sit semmoinen, että mä en tiedä, miten kukakin kokee skandaalin, että oliko tämä mun ikäskandaali esimerkiksi, osalle se vaikutti semmoisen olevan, että kai semmoinenkin on sitten tässä jo takana päin, mutta en ole kalenterista varannut kyllä tämmöisille tilaa, että kyllä mä ajattelin, että se mielenkiinto pysyy varmaan yllä ihan silläkin, että mä puhun rohkeasti ja avoimesti sitä omaa tarinaa ja omia kokemuksia, ja kyllä mä koen, että se on tällä hetkellä ihan tarpeeksi kiinnostusta herättänyt. No tämä, ilman skandaalejakin.
1: Suomalainen missimaailma on kiertänyt tietynlaisen kehän, koska Suomen kilpailut käynnistyi 30-luvun alussa, mutta kauneuskilpailut Suomessa tiettävästi alkoivat 1919, ja tuolloinkin valittiin Suomen kauneimmaksi porilainen, siis Rauha Aaltonen, ja siinä oli porilaislähtöinen Veera Grönlund. Näin tämä maailma vaan menee, tai elämä pyörii.
0: Niinpä. On ihana kuulla, että Poristakin on tullut aikaisemmin myös. Sieltähän tulee vaikka ei ketä Porista tietenkin. Että sieltä tulee monen alan osaajia.
1: Se on sääli tämä sun, ainakin itse kun sanoit, että laulutaidottomuus, koska mikä ei olisi se mielenkiintoisempaa kuin, että Veera Grönlund sings Dingo ja Yö.
0: Se olisi kyllä, mutta voinhan mä laulaa, vaikka mä en osaa. Kyllä mä karaokean aika lahjakkaasti tuolla Miss Suomi -kiertueellakin ihan jalallakin koneeksi laitoin, että katsotaan. En tyrmää tätä ajatusta, kun olen kokeillut läpi.
2: No sitten jos otetaan vielä kiinni tulevaisuuden suunnitelmiin nyt tähän missivuoteen, niin totta kai Miss Universum-kisat on siellä iso etappi. Mitä muuta odotat tältä kyseiseltä missivuodelta?
0: No tietenkin joo, Miss Universum on tällä hetkellä tosi iso tavoite, ja sinne menee paljon resursseja ja ajatuksia ja aikaa. Mutta sen jälkeen niin kyllä mä ehdottomasti haluan jatkaa myös media- ja vaikuttamistyötä ihan samalla tavalla kuin nyt tähänkin asti, ja keskittyä siihen ja myös rakentamaan omien arvojen mukaisten yritysten kanssa yhteistyötä ja tietenkin ihmiskohtaamisia. Mä odotan, että pääsis ihmisten pariin töihin ja ihmisiä tapaamaan ja tekemään sellaisia asioita, mitkä jättäisi jäljen tähän maailmaan ja tähän missivuoteen myös, mitkä muistettaisiin myös sen jälkeen, kun mun missivuosi on sitten takana päin. Paljon on suunnitelmia.
2: Kuulostaa kiireiseltä. Katsotaan sitten vuoden päästä, kun soitetaan seuraavan kerran, että saitko noin kaikki tehtyä, joko toi tosi-tv-formaatti ensi-iltansa on saamassa. Tsemppiä kovasti Miss Universumikisoihin missivuoteen. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa. Miss Suomi Veera Grönlund.
0: Kiitos valtavan paljon.

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä!
3: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Miss Suomi Veera Grönlundin haastattelun jälkeen me kuultiin musiikkia Jessica Wolfilta, joka kuulosti kyllä, vaikka se oli englanniksi laulettu ja hyvin myöskin äänetty, niin kovin porilaiselta toi kappale.
6: Se oli juuri se, eli rakkaus on lumivalkoinen, mutta englanniksi. Ja Jessica Wolf siis asialla, kuten äsken kerroit. Ja Veera Grönlund tuossa pikkuisen lupaili siihen suuntaan, että hän saattaisi jossakin vaiheessa porilaislähtöisenä esittää vaikkapa levylle Y-yhtyeen ja Dingo-yhtyeiden keskeisiä kappaleita tai sitten jotakin harvinaisuuksia, kuinka vaan, mutta tämä nyt ei ollut kuitenkaan vielä Veeraa tämä, vaan tämä oli Jessica Wolfia.
5: Suomessa musiikissa me ainakin 60-70-luvulla otettiin kaikki, mitä irti lähti, varsinkin Italo-hiteistä, ja niistä tehtiin käännösbiisejä, ja toki niitä tehtiin vielä 80-luvullakin. Mutta tämä tie ei ole pelkästään ollut yksisuuntainen, myöskin suomalaisten tekemiä kappaleita on tehty eri kielillä, niin kuin tuossa äsken kuultiin se Jessica Wolfin englanninkielinen versio tästä Rakkaus on lumivalkoinen. Varmaan yksi tunnetuimpia lienee Kirkan Kirillin hittibiisi Surun pyyhit silmistäni pois.
6: Siitä on ruotsalaisartisti muuan Anki Packer tehnyt oma versionsa vuonna 1993, en tiedä miksi, mutta kiva näin.
5: Ja myöskin vietnamilainen laulaja laulun tekijä Duong Gaung teki tästä kappaleesta vietnamilaisen version. Ja se nimi on suomennettuna Rakkautesi minulle. Ja se on taas tehty niin kuin salsa-tyyliin. Ja tästä on myöskin sitten jostain syystä tehty toinenkin vietnaminkielinen versio. En tiedä, minkä takia tämä Surun pyyhit silmistäni melodia ja kappaleen rakenne on jotenkin nyt niin kuin iskenyt vietnamilaisiin erityisesti.
6: Siellä on ahnaasti kilpailtu siitä, että kuka pääsee laulamaan, ja molemmat pääsivät.
5: Ja sitten myöskin on tehty mandariini kiinaksi tästä versio, ja myöskin hongkongilainen Annie Leong teki tästä sitten kiinankielisen version, joka on yksi harvoista Kiinassa laajasti tunnetuista suomalaisista kappaleista. Eli jos Pekingissä joudut paikallisen milisin kanssa ongelmiin, niin ala laulamaan sitten Kirkan Surun pyyhit silmistäni pois kappaletta, niin saattaa olla sille, että jaa, tämä onkin sieltä, mistä tämä kyseinen kappale on alun perin lähtenyt liikkeelle.
6: Kun tästä on näin monta versioita tehty tästä Surun pyyhit silmistäni jutusta, niin tässä on ehkä pikku mahdollisuus laulaa itse vaikka tuommoinen veriappelsiini kiinankielinen kappale, ei niinkään mandariini Kiinaa.
5: Olkaa hyvä.
6: No joo, vähän on tuo sanoitus tuossa vielä kesken, mutta kyllä se lähtee sitten jossakin vaiheessa.
5: Mutta seuraavaksi otetaan soittoon sitten tuosta naapurimaastamme Virosta yksi Viron Euroviisu-edustajista. Hän nimittäin teki debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Rahutu tuhkat Riinu. Tämä ilmestyi vuonna 2006 ja nousi virolistan kärkeen ja oli valtaisa hitti siellä. Ja tässä kappaleessa nyt onkin sitten taas annos porilaista musiikkia.
6: Tämä on se, kertokoon tässä vaiheessa, tämä on se levoton seitsemän kääpiötä, vai anteeksi, levoton tuhkimo tämä on siis. Ja Dingo on se yhtyö, joka hajosi 40 vuotta sitten, mutta on tehnyt comebackin. Ja Noiman on meidän haastattelussa tuossa tulevalla tunnilla noin kello 11.30. Yes.

0: Tätä sitä on kuule Tallinnan diskoteekeissa 2006 vuonna ja 2007 vuonna niin tanssattu niin maan pentelesti.
1: Kerroit tuossa missi suosikisi Heidi Vilmanin erässä vaiheessa ja minä siihen väliin tulin jo ja tuppasin Heidi Kyrön nimen, joka ei suinkaan ole mikään Miss Suomi-kandidaatti missään vaiheessa ollutkaan, mutta on kuitenkin Tango Prinsessa vuodelta 1993 ja mitä kaikkea muuta sitten onkaan erinomainen laulaja. Viime lauantaina sinä yllätyit kovasti siitä, että vuoden 1997 Euroviisun voittajakappale Love Shine Light on tehty myöskin suomeksi. Sen on laulunut nimenomaan ei Heidi Vilman, vaan Heidi Kyrö nimellä Päivän valo. Ja mä päätin kuule tämän levyn nyt tuoda tänne studioon ihan sen takia, aha, että sä saat sen kuunnella ja kaikki muut voivat nauttia siitä. Niin ikään nekin kaikki, jotka ovat sen jo monta kertaa kuulleet kappaleen, mitä mainioin.

0: Kyseinen laulaja tunnetaan myöskin Suomi-neitona, koska niinhän hän lauloi hittibiisissänsä Sun Suomi-neitos on, luoja varjelkoon.
1: Kyllä, häntä on vienty linnaan, nimittäin Hämeenlinnaan, ja hän on Kemistä syntyisin. Hän kävi siellä Kemikaliossa, ja sitten kun hän pääsi vähän pohjoisempaan siitä, niin kävi Torniokaliossa. vitsi, kato, kun Kemi ja Tornio on niin kuin lähellä toinen toisia, Tornio on vähän pohjoisempana.
0: Ai että, yritän tässä jotenkin koota itseni tuon valtaisan huumoripläjäyksen jäljiltä.
1: No kokoapas itsesi, nimittäin minä nyt tässä vaiheessa ajattelen, että minä nautin uutispuurosta. Erittäin mainiota, kun laittaa vähän kanelia joukkoon.
0: Pysytään Kemissä, kun nyt Heidi Kyrön synnyinmaalle päästiin, niin muuan mies myöskin kohta esiintyy tässä meidän lähetyksessä, mutta iso uutinen koskettiin suomalaista mediakenttää ja toki tietysti kaikkia median käyttäjiä. Suomen tietotoimisto STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa, yhtiö kertoi tiedotteessaan, ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että STT:n uutisia kuva toimistoliiketoiminta päättyisi mahdollisesti maaliskuussa vuonna 2027. Ja STT on kuitenkin Suomessa niin...
1: Se on instituutio.
0: Ja pitkäikäinen sellainen, ja kaikki muistaa STT:n uutiset, myöskin radiouutisina, niin onhan tämä nyt erittäin järkyttävä uutinen.
1: Tämä on järkyttävä uutinen, ja tulee muuttamaan suomalaista mediakenttää hyvin vahvasti, mutta kuunnelkaa me tässä Insam Hietamäki-showssa nyt STT-uutisia niin kauan kuin se vielä on mahdollista.
2: Suomen tietotoimiston uutisia. Kuuluisa laulajakaksikko Matti ja Teppo pyöräyttivät viime yönä Potran pojan. Pojan nimeksi on suunniteltu Seppoa. Ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti...
3: Miten se helppo oikein täällä? Se kuulet, tämä on mun työvuoro. Sulla piti olla jätkä vapaa päivä, kertoo STT.
2: Voi sus siunakkoon, nyt on tapahtunut pieni moka. Mä olen tullut turhan aikaisin töihin tänä aamuna. No okei, paiskataanko yhdessä uutisi?
3: Sano yksikin syy, miksi ei paiskattaisi, kertoo STT.
2: No niin, lasautappa sinä ensimmäisenä tulemaan jotain jännää sieltä.
3: Hyvä on, kotimaasta. Kannuksen keskustasta löytyi varhain tänä aamuna täysin velaton lapsiperhe. Hallitus onkin nimittänyt erityisvaliokunnan lapsiperheen kuseen saamiseksi.
2: Voi jumaan kavita, anna mennä toinen vielä.
3: Hyvä on. Kansanedustaja Antti Kalliomäki kävi pitkin eseipäineen ex-puoluesihteeri Ulpu Iivarin kimppuun. Ulpu Iivarin mielestä Kalliomäki onkin ihan varteen otettava jätkä.
2: No niin, se siitä. Sitten mun vuoro taas vetää kuule vähän säätiedotuksia tähän, kertoo STT. Aurinko paistaa, ei ole aikaa, hyrisi Huttunen hämärän renki. Uutislähetys STT:stä päättyy.
3: Tähän!
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
0: Tällä viikolla uutisissa on puhuttanut monikin asia. Niin meillä täällä Suomessa kuin maailmalla. Mutta niin näistä aiheista otamme tarkemminkin kiinni vielä tämän kyseisen ohjelmamme puitteissa, mutta kansanedustajien luona on käynyt luvattomia vieraita. Tästä asiasta on uutisoitu tällä viikolla, ja tämä on aika poikkeuksellinen, tai hyvinkin poikkeuksellinen ihan meidän Suomen historiassa.
1: Ehkä siellä on poikennut Joperon ruudansuulla olema luvaton lääkäri. Se on yksi mahdollisuus.
0: Tämä on mahdollisuus, ketkä ja kuka siellä sitten on oikein pyörinyt ja kuinka monen kansanedustajan kodissa, niin se selvinnee sitten tulevaisuudessa. Mutta
1: yksi mahdollisuus on se myöskin se, että tontut kurkkivat jo sillä tavalla aggressiivisemmin kuin aikoinaan, että ovat poikineet sisällä eikä pelkästään ikkunasta katsomassa.
0: Joo, uskon, että suojelupoliisilla ja keskusrikospoliisilla ja myöskin eduskunnan turvaosastolla ja valtioneuvoston turvajaostolla on hieman erilaiset tutkintalinjat. Veikkaan, että karhuryhmä ei ole vielä korvatunturilla käynyt vetämässä pukinpajan ovea sisään ja heittänyt sinne tainnutusgranaattia ja vienyt sitten ne punanuttua kuulusteltavaksi.
1: Se kannattaa kyllä tehdä sen, miten hänet sillä tavalla niin saataisiin tutkintalinjalta pois, jos tämä toimenpide tehtäisiin. Ehdotan kovasti ja vahvasti suosittelen. Tuossa kuultiin niin sanottuja STT:n uutisia äsken, sen verran musiikkiuutisia tähän kohtaan heitän, että Zlatan Ibrahimovic, hän täyttää tuo ruotsalainen jalkapalloilija tänä päivänä vuosia. Hän on saavuttanut tänään 45 vuoden iän. Ihan vaan tiedoksi sinulle.
0: Joo,
1: ja muille. Ja sitten tämmöistäkin tietouta tässä nyt voisin kertoa, että Dan McLean, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, hänellä oli eilen synttärit ja osa kakusta on ilmeisesti yhä edelleen siellä syömättä ja tämä kakku ei viittaa linnatuomioon millään tavalla, koska hän ei ole mikään jailhouse rock-tyyppinen kaveri. Sting, tunnetaan Stinginä, mutta on nimeltään Gordon Matthew Sumner. Hän täytti 75 vuotta kuule eilen ja hänelläkin on kuule jonkinlaista pientä kahvintynkiä siellä kupin pohjalla, termospullon pohjalla itse asiassa. Siinä kyllä voisimme siirtyä sillä ehdolla, että Sting laulaisi jotakin kivaa kappaletta siellä taustalla.
0: No voisin oikeastaan ehdottaa, että jos minä ikinä hukkaan minun uskoni sinuun, Jorma, niin mitähän minulle jäisi ja kertokoon Sting loput.
1: Ja, kyllä, mutta vielä sen verran, että kun puhui tuosta, että tuo Zlatan täyttää tänään 45 vuotta, niin silloin kun Sting täytti 45 vuotta, niin Joonas Kokkonen edesmeni ja Joonas Kokkonen arvostettu säveltäjä ja hänellä oli paha tapa, että hän ei jättänyt kenellekään niin kuin mitään syötävää, koska hän aina itse söi ne viimeiset kiusaukset.

0: Sting. If I ever lose my faith in you, ja tämä kappale vuodelta 1993.
1: En tiedä, onko sitten tällä viikolla uutisissa ollut epäluottamuslause, joka on nyt esitetty hallitukselle ja tietysti myöskin meidän puolustusministeri Häkkäselle, niin onko siinä käytetty tuommoista samanlaista retoriikkaa sitten, että if I ever lose my faith in you, Häkkänen?
0: No, kyllä siinä varmasti kuule tuohon viittaavaa toimintatapaa on ollut, niin ovella se tuo on sanottu tuo if I ever lose my faith in you.
1: Voihan Davidin linko sentään, mutta sitten mennään muihin asioihin. Tuossa kun nyt päästiin Stingiin kiinni ja me ollaan näitä tämmöisiä käännösbiisejä soitettu tässä lähetyksessä jo useampiakin aika kierolla twistillä, niin tämä kyseinen orkesteri puolestaan hurmasi suomalaiset omantakeisella tyylillään ja tämän tyylisiä bändejä Suomessa on ollut kautta aikaan verrattain vähän.
0: Ja nyt tässä viittaamme Liisam Hiltabekin showssa yhtyeeseen Wilberin perikunta, joka teki ja julkisti lähtemättömän version Ken Henslin Uriah Heep-kappaleesta Easy Livin vuonna 1992, mutta monta muutakin juttua bändiltä tulvi samaan tyyliin, ja tämä on yksi Sting-biiseistä, se Englishman in New York nimellä Turkulainen Helsingissä.

0: Muistan me totta kai myöskin sen, että Stinghän oli keskeinen hahmo yhtyessä The Police, ja Police hajosi vähän riitaisissa tunnelmissa siitä syystä, että Sting otti fyrkat ja nyt jälkeenpäin sitten kahden muun jäsenen kanssa, eli Andy Summersin ja Stuart Copelandin kanssa tuota rahasumma on vähän niin kuin tasattu ja sitä on käyty oikeusteitse ja Sting on luovuttanut osan tekijäoikeustuloistaan parivaliokolle Andy Summers ja Stuart Copeland siitä syystä, että on katsottu sillä tavalla, että he ovat ansainneet näistä The Police-kappaleiden tekemisistä niin ikään omat fyrkkansa siinä kuin mitä Stinkin.
1: Kuinka paljonhan se on kiertoelämää haitanut? Tokihan tuossa on ollut riitaisia suhteita nyt niin kuin muutenkin niin kyseisen bändin sisällä, mutta jotenkin voisi maalaisjärjellä ajatella, että kun sitä samaa näe keikka bussiin tai heidän tapauksessa yksityiskoneeseen noustaa ja toinen kaveri istuu siellä sitten etuosassa ja kaksi kaverusta siellä miettii, että me saadaan 10% mieheen ja tuo kaveri saa 80% mieheen, niin onko tämä nyt sitten ihan oikein?
0: On ilmeisesti ollut muuten, no niin kuin aikuisen oikeasti sanottuna, niin aika koviakin riitoja ja viileitä välejä siinä vaiheessa, kun The Police-yhtiö oli vielä kasassa. Ja The Police on hieman pientä comebackin tapaista tehnyt, mutta ei kuitenkaan mitään semmoista, joka olisi tuonut jotakin lopputulosta ja mitään sen laajempaa toimintaa, ja tämä saattaa olla pysyvä tila, näin on. Eräs arvostettu muusikko kertoi sillä tavalla, että itse asiassa The Police oli rumpali Stuart Copelandin bändi, ja kun kuuntelee The Police-yhtyeen biisien lähtöä, niin kaikkihan suurin piirtein lähtee rummuille nämä biisit, joten se jo todistaa sen, että Stuart Copeland oli se henkilö, joka pääasiassa hallinnoi musiikkimielessä, tai hyvin pitkälti ainakin näitä The Police-yhtyettä. Nyt on vakavaa puhetta, mutta Stuart Copeland perusti The Policen jälkeen yhtyeen nimeltään Animal Logic ja kappaleen Rose Colored Glasses yhtyeen albumilta todentaa tämän, mitä juuri tässä kerroin. Onko sulla tähän muuta sanottavaa? Oliko kiva kuunnella tämä juttu?
1: Erittäin kiva oli kuunnella. Ja tarkalla korvalla nyt korvat höröllään, korvat kiinni vastaanottimiin. Pitääkö tuo väittämä paikkaansa? Lähteekö Animal Logic-yhtyeen kappale tismalleen samantyyppisesti kuin lähti kaikki The Police-yhtyeen kappaleet?

0: Rose Colored Glasses Animal Logic nimiseltä yhtyeeltä, jossa oli nyt sitten sitä The Police-yhtye haikua ja kaikua.
1: Ja sitten tietoa eräästä yksittäisestä muutosneuvottelusta.
0: Se on juurikin näin. Jääkiekon liigassa on ensimmäiset potkut jaettu ja yllätys, yllätys. Vedonlyöjät olivat vahvoilla tämän asian suhteen ja Helsingin Jokerit vapautti Tomek Valtosen, mutta ei jäänyt Valtosen poika ihan niin sanotusti rannalle ruikuttamaan tyhjin käsin, nimittäin eri tietolähteiden mukaan. Jokerit joutuu maksamaan potkut saaneelle päävalmentajalle seuraavat 31 kuukautta vielä palkkaa, joka tekee yhteensä 525 000 €, eli rapiat 500 000. Varmasti on harmittanut, että työt meni alta, mutta yleensä kun se tulee se kengänkuva persiisiin työnantajana toimesta, niin siinä nyt ei ihan tuommoista erorahaa saa.
1: Ja jääkiekon valmentajan vaihdoksiin kuuluu ottaa vastaan potkut, koska joka vuosi joku tai jotkut sellaiset tulee saamaan. Me emme tässä missään vaiheessa kuitenkaan hymyile, emmekä naura sille, että Tomek Valtonen sai potkut. Ikävä asia. Mutta soitamme kuitenkin kappaleen, joka on potkut sain, jossa lauletaan myöskin sillä tavalla, että ei tee mitään länteen itään, ei tee mitään länteen itään, ja tämä itä-länsi. Se viittaa totta kai tuollaiseen globaaliin poliittiseen jakoon kautta historiaan, mutta myöskin pesäpalloiluun. Ja eilen tuli kuluneeksi kuule päivälleen 94 vuotta, kun ensimmäinen itä-länsi-ottelu on pelattu. Se pelattiin Helsingissä. Lopputulosta en muuten tiedä.
0: Et muista, vaikka paikalla olit.
1: Olin paikalla, mutta mä olin siellä tenupuolella sen verran vahvasti, että mulle jäi täysin epäselväsi, kun poliisi vei minut sitten sen pienen session jälkeen siinä niin kuin putkat sain kohtaan.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
4: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Jotenkin on sellainen tunne nyt tässä vaiheessa lauantaita, että tekisi kauheasti mieli kilauttaa jollekin, soittaa puhelimella. Ei mitään pilapuhelua, vaan ihan asialla.
7: Otetaanko kuule ihan summa puhelu? Tuossa olisi tuommoinen numerosarja. Otan tuosta kengän numero, niin sehän on 49 ja siihen kun laittaa 5-7 eteen ja sanapa sinne pari numeroa sinne perään ihan summassa.
6: No laitetaan 8-8-8-2.
7: Eli 5-7-4-9-8-8-8-2 ja siihen etuleettisi joku 0. Otetaan 044 ja katsotaan, kelle tämä mahtaisi mennä. Kuunnellaan sen soiton odotteessa jotakin musiikkia tuolta dingolta.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa me jostain syystä tänä lauantaina tunnetaan semmoista kaipuuta Poriin ja porilaisia ihmisiä tässä nyt sitten tulee varmasti lähetyksessä olemaan yksi just toinenkin, mutta nyt otetaan semmoinen kaveri, joka johdattelee meidät ehkä myöskin tarinan muodossa semmoiseen hetkeen, kun uutisten päälähetys meni uusiksi valtaisan traagisen uutisen myötä, joka liittyy musiikkiin.
1: Tai ehkä se uutinen jopa suunniteltiin etukäteen. 70. vuonna 1986, josta on kulunut piakkoin 40 vuotta, Dingo hajosi näyttävästi televisio-uutisissa. Kuinka pitkään Neumann tuo salaisuus pysyi siellä Yleisradion toimittajien ja tekniikan henkilöiden tiedossa, että tämmöinen tulee tapahtumaan?
2: No hei, ja hyvä kysymys heti lähtökohtaisesti. Tästä kun nopeasti pinnistan muistiani, niin nyt on vaikea vastata, kuinka kauan tuo nyt ylipäätänsä pysyi niin sanottuna, no tohon aikaan niin sanottuna valtion salaisuutena. Voi näinkin asia tiivistää tällaisen niin kuin viihdealalla, mutta okei, mulla ei oikeastaan ole tuosta niin kuin voi sanoa harmaita aavistustakaan kauanko se niin sanotusti pysyi salassa, koska kyllä muistan sen aika jopa tunteikkaastikin, että kyllä mun energia meni siihen, kun silloisen päätöksen silloin tein ja noin poispäin, niin kun varautuu sitten, että siihen aikaan tehtiin hommat niin kuin ison maailman tyylillä ja oli isot pressitilaisuudet, mediatilaisuudet, tiedotustilaisuudet, mistä tämä juttu sitten tuotiin julki, että kyllä minun meni kaikki se energia valu siihen.
1: Johtuuko Neumann tuo aikoinaan silloin 40 vuotta sitten tuo kaikki tuo lopettaminen siihen, että olitte kerta kaikkiaan ihan burn out?
2: No vähintään joo, vähintään näin sanottuna joo, oltiin ihan burn out ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, joskin niin kuin niin pidän edelleen niin kuin sitä silloin niin kuin ainoana ja oikeana ratkaisuna ja näin.
1: Hittejä oli syntynyt oikein valtava putki. Dingo on, kuten tiedämme, sittemmin palannut ja on tällä hetkellä olemassa ja niin sanotusti elää ja hengittää vahvasti. Onko Neumann suunnitteilla uutta Dingo-materiaalia nyt näiden 40 vuoden tapahtumien jälkeen?
2: No itse asiassa joo, on siitä tietenkin ja toki ollut puhetta, mutta tuossa nyt tapahtui vähän aikaa sitten, että ilmestyi Dingo-elokuva nimeltään Levoton tuhkimo, josta yllätys tuli, no melkoinen kassamenestys, elokuva teatterin maailmassa jopa. Sen on nähnyt jo lähestulkoon 200 000 ihmistä niin kuin ton elokuvan, ja se teki nyt se vähän sellaisen, en mä tiedä nyt niin kuin muutkaan, mutta kuitenkin sellaisen jutun, että ton elokuvan myötä se löysi myös uuden sukupolven, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin nykyään tänä päivänä Dingo keikoilla käy hyvin paljon niin kuin siis ihan uutta sukupolvea, otetaan nyt keski-ikä vaikka 15-16 vuotiaat, jotka keikalle pääsee, koska okei, tänä päivänähän pääasiallisesti tehdään valitettavasti ikärajallisia keikkoja, hyvin vähän on ikärajattomia keikkoja, mutta no joka tapauksessa tuo asia ytimeen uudesta materiaalista, uutta materiaalia on, mutta tässä on vähän niin kuin ajan kanssa nyt aika näyttää, että milloin tuossa mahdollisesti ja jos ja kun julkaistaan jotain, koska tuo vanha materiaali puhuttelee aika hurjasti tämän päivän yleisöä ihan tänä päivänä. Ja tuossa nyt sitten viimeksi levyyhtiön kanssa on tultu niinku siihen tulokseen, että onko siinä mitään järkeä tällä hetkellä sekoittaa puuroja ja vellejä keskenään.
0: No tuossa on varmaan semmoinenkin silloin elokuvan ilmestymisen aikaan 2024, niin puhuttiin, että voidaan ehkä puhua ajanlaskusta näin, että on se vanha Dingo ja se aikakausi ja nyt on tämä uusi Dingon aikakausi. Voin itsekin sanoa näin ihan paikan päällä todistaneena, että ainakin tuntui siltä, että bändi nauttii aivan suunnattomasti tänäkin päivänä 2026 vetää ja se yleisön vastaanotto, niin siinä on varmaan jotain samaa, mitä oli silloin ensimmäisellä aikakaudella silloin ihan Dingon kultavuosina.
2: Joo, tietenkin ajat siis sillä lailla on omalla tapaa vähän muuttuneet ja siis jos me nyt lennetään ylipäätänsä 80-luvun vuosikymmenet tunnelmiin, niin Dingon kohdalla puhuttiin niin kuin massahysteriasta ja näin poispäin. Mutta tänä päivänä, saadaan nyt sillä lailla suutkoot olla iisesti, mutta kyllä kun tuon keikalle tänä päivänä,

0: hajoamalla siis TV-uutislähetyksessä mm-hmm. asian ilmoittain 40 vuotta mm-hmm. sitten, niin tuntuuko, että 40 vuotta on mennyt valtavalla vauhdilla vai etänä hitaudella?
1: No tuolta näkökantilta katsottuna aika nopeasti on niin kuin aika mennyt jotenkin tällä nyt, kun jutellaan tässä asiasta, niin vähän tuntuu siltä, kun se olisi ollut toissapäivänä se koko hässäkkä ja tapahtuma. Tietenkin se oli niin, se meni niin itselle myös ihon alle koko se, okei, silloinen se uutisointi, hajoaminen ja kaikki se siihen liittyvä hässäkkä, että kyllä tässä varmaan loppuun saakka mennään niin kuin näissä vähän kaikenlaisissa tunnelmissa, mutta yllättävän nopeasti aika rientä, ei ikinä uskoisi, että tuosta olisi tuon verran aikaa.
0: No, uutta materiaalia Dingolta sitten toivottavasti siinä vaiheessa viimeistään, kun olet nykyisten rollareiden ikäinen. Et voisi ajatella näin.
1: No joo, kiitos vaan. Se oli hyvin sanottu. Tässä ollaan vielä niin kuin siinä mielessä ihan nuoria poikia. Ei siinä mitään. Ja tuo oli hyvä toteamus itse asiassa, koska se todistaa edelleen siis sitä, että ei tämä rock-meininki ylipäätänsä, ei tämä kysy mitään ikää. Ikä on ikään silkkaa numeroita. Kyllä kysymys on pitkälti niin kuin siitä omasta mielestä, mielentilasta ja tahtotilasta.
2: Suomen musiikin historiassa ainakaan minä en tiedä toista bändiä, jonka hajoaminen olisi tapahtunut TV-uutisissa, ja me kuultiin tästä asiasta nyt Nipa Neumannin kertomana Puolen Suomen radiossa. Kiitoksia vierailusta ja oikein hyvää ja keikkarikasta syksyä.
1: Super, kiitos hyvästä haastattelusta ja aivan upeata syksyä kaikille radion ja kanavakuuntelijoille.

0: uskomattoman taitavaa nokkahuudun soitantaa harjoitti Lindström ja Hietamäki showssa. Jorma Hietamäki, en tiennytkään, että sulla on tommonen piilevä kyky ja taito.
1: No tuota mä oon pikkusen pitänyt, en löytänyt tätä nimittäin tätä huilua, koska se oli vakan alla, niin tämä taito, niin sitä kautta tuli sieltä esiin, kun heti kun huilun näin, niin laitoin sen nokkaan, niin johon alkoi nokka soida.
0: Äskeisessä kappaleessa laulettiin sarjakuvahahmosta Hämähäkkimies. Kuka oli sinun lapsuutesi suosikki supersankari?
1: No, se oli ehdottomasti naapurin Topi, jolta oli amputoitu jalka, ja hän kun ajeli semmoisella kärryllä, niin me pidettiin häntä sankarina, koska hänellä oli semmoinen aparaatti ja meillä muilla ei.
0: Tämä oli sitten niin tämmöinen tarina.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Mutta tämä Topi ei ollut suinkaan millään tavalla toivoton, hän oli iloinen mies. Viittaan tässä yhtiöiseen Topi, että toivottavat.
0: Aivan totta. Omalla kohdallani musta naami oli jostakin syystä, niin sillä oli niin päheä sormus, niin se oli semmoinen, mitä oli kiva fanittaa.
1: Kun olimme 17-vuotiaita, niin kaverini ilmoittautui mustanaamiokerhoon ja hän sai kasvonsa seuraavaan numeroon ja oli mustanaamiokerhon jäsen, en muista kylläkään mikä. Ja sitten muistan saman perheen tyttölapsi, joka oli minun luokallani, niin kaverin kanssa hänelle sitten veisteltiin tuolla puutöissä, niin semmoinen orkas nautintoa tuova sauva, mutta hän kosti tämän jutun sillä tavalla, että hän ilmoitti meidät jonkin lehti-ilmoituksen kautta siihen, että olemme tulleet uskoon ja saimme valtavasti jonkinlaista postia siitä, että tervetuloa tähän uskonlahkoon mukaan. Ja tämä tarina on tosi.
0: Tämmöinen pieni muistelu sitten supersankareista ja sitä, mitä on sitten tuommoiset tietynlaiset käytännön pilat saattaneet aiheuttaa ja kolahtaa myöskin sinne kuuluisaan omaan nilkkaan.
1: Mistä Lordin supersankari on ehdottomasti noin yhtyön mielessä kissyhtyä?
0: Otetaan kohta Lordia soittoon ja nyt ehkä taas mennään tänne. Kyseisen lauantain teeman mukaisesti hieman oudosta vinkkelistä.
1: Tämä on vähän sellaista dingo-tyyppistä meininkiä.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Prosen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 € tai 269 € kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
5: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.

0: Jos et tiennyt sitä, että myöskin Euroviisu-voittaja, ainoa Suomen sellainen, Lordi on levyttänyt Dingoa, niin nyt tiedät.
1: Joo, The House oli tämän kappaleen nimi ja sehän oli tietenkin yhtä kuin tällä kertaa talo ilman autiutta, eli autiotalo englanniksi Lordin toimesta. Ootko koskaan maistanut mustaa makkaraa?
0: Kyllä olen.
1: No entäs, ootko semmoista makkaraa, joka ei ole tehtykään niin kuin minusta, eli ei ole musta makkara, vaan semmoinen niin kuin sinusta makkaraa?
0: Ei se.
1: Entäs hänestä makkaraa?
0: Ei sitä. Ei
1: mitkään muutkaan tämmöiset niin kuin aikoinaan kaveri kirjoitti, että ei pronomini, vaan rononit eivät ole sinulle taipuneet noin makkaramielessä.
0: Joo, ei.
1: Joo, ei mitään vaan, kun ajattelin vaan sillä tavalla, että jos on semmoista ajatusta joskus, että päättäisit olla vähän niin kuin pidempään syömättä ja ehkä myöskin sun tapauksessa, mikä olisi viisasta ajatella alkoholia, niin juomatta, niin ota mallia satakielestä. Nimittäin satakieli on sellainen lintu, joka lentää Saharan yli syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta, eli kyllä siinä laihtuu jos missä.
0: No. Eli sä oot nyt tutkinut päiväni satakielenä.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöistä tietoutta. Ja siis 4-5 vuorokautta ei juo eikä syö ja lentää Saharan autiomaan yli, että heilahtaa.
1: Kyllä, siinä kun satakielen maksa, kun on juomatta, niin se puhdistautuu kovasti ja totta kai peräsuoli sitten se parantuu siitä, kun on syömättä.
0: Siinä myöskin ne suomalaisten radionkuulijoiden terveysongelmiin vastasi Puolen Suomen radion radioterveyslääkäri, gerontologia, ontologia ja kaikkea muitakin logia, Jorma Hietämäki.
1: Joo, otamme tämmöistä lintuohjaista musiikkia, jossa mainitaan muitakin pördejä kuin mitä tuo satakieli, mutta ennen kaikkea satakieli.

0: Siinä linnut lähtivät lentämään kohti etelää ja Saharan yli lentää satakieli. Yksi noista linnuista, joka tuossa mainittiin, niin siis syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta riippuen sitten satakielen vauhdista. Siinä oli pääskyä ja kiurua mukana tuossa hommassa.
1: Varmaan tuo tuommoinen pieni surumielisyys, mikä sinusta paistaa läpi, te tuonkin kappaleen aikana käännyit seliin minua päin ja katsoit tuosta studion ikkunasta tuonne taivaalle ja siellä kun lintuja meni, niin olin kuulevinani, että sanoit siinä, että sinne te menette, oi muuttolinnut, tänne jään, minä vaan vanki.
0: Joo, kuitenkin olen lohduttautunut sillä, että jäähän tänne nuo kivat varikset.
1: Varikset jää.
0: Varikset jää ja talitiasesta saa nauttia sitten kevättalven tultua vieläkin enemmän. Ja tuo punatulkku, niin se onhan kanssa erittäin mukava lintu, joka tuo talvella ja talvelle lohtua.
1: Äskeisessä kappaleessa Koivistolaiset oli Veksi Salmen käsialaa ja Veksi Salmen käsialaa tullaan kuulemaan myöskin ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen sitten tuohon satakieleen vielä tarttuisi musiikillisesti kiinni, niin muuan liverpoolilainen yhtye on myöskin satakielen levyttänyt.
0: Ja kappaleen Blackbird yhtye The Beatles ja Beatles Paul McCartney kehui muuten kovasti kappaleesta hiljattain muutama vuosi sitten tehtyä versiota, jonka teki popartisti Beyoncé nimeltä Black Peed, mutta se siitä, mennään tähän Beatles-juttuun.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Muuttolintujen tunnelmissa Lindström at Hietamäki shownsa tiimoilta. Satakieli on nyt käsitelty myöskin Beatlesin toimesta. Veksi Salmin mainitsin tuossa koivistolaisten kohdalla. Ja seuraava laulu vie meidät myöskin Veksi Salmin tuotantoon. Muistatko, tästä nyt on aikaa parisenkymmentä vuotta, ehkä kuoltiin siellä yhdessä illanvietossa. Ja...
2: No, eikä mitään arkaluudesta.
1: No ei nyt sinänsä siis, mutta liittyy tähän seuraavaan lauluun. Siellä tuli sitten siinä taksijonossa pientä sanaharkkaa, kun siinä porukka vähän etuili ja se meni vähän sitten semmoiseksi nahisteluksi. No,
2: sitähän se on tietenkin ja sitten syksy aikaa paljon.
1: Niin, ja sitten poliisit tuli sieltä vilkut päälle ja minä lähdin juoksemaan katua pitkin ja huusin kovaan ääneen, että ei vapaata vangita voi. Kunnes sitten risteyksen toisesta kulmasta tuli toinen Maija ja todettakoon, että kyllä ne voi. Ja tämähän viittaa myöskin sellaiseen kappaleeseen hyvinkin vahvasti, mikä on muun muassa soinut Helsingin vanhassa jäähallissa IFK:n peleissä aikoina.
2: Eli sinua innoitti siis Kai Hyttisen levyttämä kappale Kurki, josta minä aikoinaan ajattelin, että kumpaa tämä tarkoittaa sitä, että pitääkö tässä nyt kurkkia vai kertooko tämä linnusta. Tämä kertoo linnusta. Ja Levyradin vetäjä Jukka Virtanen aikoinaan, kun tämä oli Levyradissa ruodittavan tämä kappale, niin Jukka Virtanen totesi siihen lopuksi sillä tavalla, että Kai Hyttinen on nyt levyttänyt aiemmin kappaleen Varpunen ja nyt hän levytti kappaleen Kurki, että onkohan seuraavassa Strutsi.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Jaha, me olemme täällä nyt taas.
6: No joo, kyllä me täällä ollaan, kun me kuulen nyt dallattiin stadin katuja pitkiä. Fyrkkaa on taskut pullolla ja tuossa on Skoudet parkissa. Ja kohta mennään tuonne Ineen ja otetaan pari bissee.
5: Joo, joo. Eli tämä on se puolen päivän krouvi nyt sitten.
6: Joo, mutta nyt me ollaan Helsingissä. Me ollaan stadissa. Nyt poikkeuksellisesti tuossa kujun siivittämänä kurjen siipien lailla, tai oikeastaan pikemminkin niiden avulla, niin tultiin tänne stadiaan, tultiin katsoa, että minkälainen tämä niinku stadin lokakuu on.
5: Tämä on muistikuvien mukaan, mitä nyt muistelen entisiä vuosia, niin tämä on tietyllä tavalla aika semmoista romanttisen syyspimeä aikaa, jos nyt miinustan pois semmoiset loskaiset päivät. Suoraan sanottuna aivan ihanan romanttista. Ainoat, mikä tässä vaiheessa niin kuin meikäläistä ja näinä vuosina kovasti pelottaa, että kun lokakuussa alkaa pikkujoulut, että minkähän pikkujoulut se tänään joutuu, koska ainutkaan pikkujoulutapahtuma ei kiinnosta minua pätkääkään, eikä myöskään Pekkaa. Pekkaa ja pätkää viitaten.
6: Kliffaa voisin sanoa tähän väliin.
5: Kyllä, kyllä, mutta jos tälle meidän pohdinnalle sitä, että miltä tuntuu olla stadissa ja nimenomaan lokakuussa, niin sen saattaisikin se kiteyttää kaikkein parhaiten se Edu Kettunen niminen entinen broadcast-mies, jos laittaisiin tuolta jukeboksista soimaan kappaleen Stadin lokakuun.

0: lokakuun.
1: Kamlaa slangia siinä bamlattiin, niin tuon enempää minä en rupea tuota Hesan slangia vääntämään, koska en sitä osaa puhua enkä osaa vääntää.
2: Monesti, liian usein käy sillä tavalla, että ihmiset rinnastavat oman asuinseutunsa Helsinkiin ja tulee tämmöistä vastakkainasettelua. Minä olen sitä mieltä, että Helsinki ei kuulu pelkästään helsinkiläisille, vaan Helsinki kuuluu kaikille suomalaisille ja tämmöinen vastustaminen sen suhteen, että ihmiset vastustavat Helsinkiä, niin minä vastustan sitä, että Helsinkiä vastustetaan. Helsinki on hieno paikka. Se oli sitä myöskin 50-luvulla ja palaamme nyt sillä tavalla romanttisiin sen ajan tunnelmiin seuraavan kappaleen myötä, mutta sulla oli jotakin tähän semmoista painavaa tai jotakin kevyyttä sanottavaa.
1: No ihan vaan olisin lisännyt siihen, että näin puhuu siis Helsinki on ystävä ry:n kunniapuheenjohtaja Jorma Hietamäki.
2: Joo, meitä kantahelsinkiläisiä, meitä on jo edesmenneitä, Jörgen Donner oli hyvä kaverini, hänen kanssaan puhuttiin Helsingistä kovasti ja puhumattakaan Raimo Iloskivestä.

0: Kaunista tunnelmointia, mainia Siren siinä, ja kun syksy saapuu Helsinkiin, jään tuossa miettimään, kun tuosta Ilaskivestä puhuit. Itselläni on jäänyt kyllä kummittelemaan tuonne takaraivoon semmoinen muistikuva, että hän olisi ollut kuitenkin niin kuin Etelä-Karjalan poikia, eikä kyllä niin kuin
1: aivan.
0: Etelä-Helsingin
1: poikia. Aivan. Mistä päin Etelä-Karjalaa?
0: Ruokolahdelta.
1: No niin, Ruokolahden leijonan tavoin tässä erehdyin siitä, että olenko Ruokolahden leijona, eli olenko ensinkään täällä Ruokolahdella, vaikka minusta väitetään, että täällä olen, ja välillä se väitetään, että en ole. Joo, tosiaankin Raimo Iloskivi nyt sekaantui tässä meikäläisellä Ben Syskovitsiin, jonka kanssa olen
0: bamlannut.
1: Monesti, no se on sanonut, että bamlannut, se on vain kulunut toteamus, että yritin ohittaa sitä ja keksiä jonkun toisen ilmaisun samaa yhteyteen. Jön Donner ja Ben, heidän kanssaan eri yhteyksissä olemme tunnelmoineet Helsinki-mielikuvissa ja kuunnelleet muun muassa usein tuota äsken kuultua 50-luvun kappaletta, jonka on muuten säveltänyt Valto Laitinen, joka muutti aika nuorena miesnä Ranskaan ja sävelsi siellä musiikkia muun muassa Mireille Mathieun laulettavaksi, ja tämä seuraava kappale, tämähän on ranskalaista musiikkia siksi, että olemme tässä Lindström-Hietamäki-showssa ajatelleet soittavamme jotakin ranskankielistä musiikkia aina per lähetys. Silloin tällöin se unohtuu, mutta tällä kertaa ei unohdu. Tämä seuraava on Valto Laitisen tekemä kappale tuon äskeisen kappaleen tapaan, ja suomeksi tämän kappaleen vuonna 1971 levytti Katteri Helona nimellä Kai Laulaassaan. Yritäpä sinä sanoa tuo ranskankielinen nimi tuosta, niin sitä on kiva aina kuunnella, kun joku erehtyy toteamaan ranskankieltä aivan väärin. Esimerkiksi tämä on Le Mois.
0: Ei se ole sinne päinkään, kun se on Gestude un musique.
1: Joo, joku moni kahtemän laulaa.

0: erittäin viehättävä ranskalainen helmeilevä uusi tuttavuus.
1: Niin, ja suomalainen säveltäjä Valto Laitinen, edes mennyt tosi, mutta se nyt ei tässä asiassa haittaa. Valto Laitinen teki uskomattoman uran. Katselin vähän Valto Laitisesta tietoja. Häntä ei kuitenkaan ole haudattu Ranskaan Pariisiin, vaikka hän asui siellä suurimman osa elävästä. Hänen on haudattu tänne Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle.
0: Lokakuu on ollut semmoinen teema, että siitä ollaan puhuttu ja syykin on tietenkin ilmeinen, koska lokakuuta mennään ja ollaan ja eletään. Yksi lokakuuhun liittyvä semmoinen asia itselläni, mikä on jäänyt elävästi mieleen, on elokuva, jonka nimi on Punaisen lokakuun metsästys. Tämä tehtiin 90-luvun alkupuolella, en nyt tarkkaan vuotta muista, mutta Sean Connery näytteli siinä neuvostoliittolaista ydinsukellusvene kapteenia ja tämä ydinsukellusvene oli tulossa Yhdysvaltain rannikolle ja siitä alkoi sitten tämmöinen suuri jahtaus, että missä se sitten tämä Red October oikein on. Ja siinä oli myöskin erittäin vahvaa kuoromusiikkia soundtrackilla, mistä sitten jäi myöskin tämmöinen vahva muistijälki.
1: Se on muuten kumma juttu, että se edesmenneen neuvostoliiton lokakuun vallankumous, niin sen vietopäivä on vasta marraskuussa, että se on vähän pitkässä liemessä se lokakuu ilmeisesti sillä suunnalla ainakin ollut. Ja aikoinaan, kun tuosta vallankumousta puheen ollen, niin John Lennon teki kappaleen Revolution, niin hän kysyi Paul McCartneylta, että pitäisiköhän tämän nimeksi laittaa Soviet Revolution, niin päätyivät kuitenkin siihen, että jätetään se Soviet siitä pois. Että pannaan se Soviet eli USSR siihen Back in the USSR-juttuun.
0: Lokakuussa pysytään ja lokakuuta ollaan ikävöity kovin. 11 kuukautta aina vuodessa on ikävä tätä kuukautta ja niin oli myöskin viitasaarelaislähtöisellä Suomi-räppi-bändillä.
1: Yhtyöllä Auschwitz, ei Ausmyll, mikä tämä on?
0: Hausmyll.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
6: God Save the Queen. Sex Pistols oli yhtye, joka silloin herätti suurta hämmennystä ja kummennusta Englannissa, mutta on siellä Englannissa nyt sitten arvostusta ja hämmennystä. Toki myöskin herättäneet monet muutkin ne yhtyeet ja artistit.
7: Kuukauden päivä sitten olisi Freddie Mercury täyttänyt 80 vuotta, ja meillähän oli tässä Lindström Hietamäki Show'ssa haastattelussa henkilö, joka on aikoinaan tavannut vuonna 1974 siis Queenin Suomen keikalla Freddie Mercury ja muut Queenin jäsenet. Ja Queen-yhtyeen se ehdoton suuri hitti, se on Bohemian Rhapsody, josta kuultiin pieni oopperakatkelma heti tämän ohjelman kärkipalana. Ja nyt kappale kuullaan kokonaan, kuten tuli luvattua. Tätä kappaletta Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä analysoi sen tekstiä Helsingin Sanomien pyynnöstä Britannian nykyinen Suomen suurlähettiläs, ja tämä suurlähettiläs, joka on muistaakseni vuonna 1974 syntynyt, hän ei ollut koskaan ajatellut, että mitä siinä kappaleessa lauletaan, ja sen luettuaan sen teksti, hän totesi, että tässä hypätään niin kuin asiasta toiseen täydellisesti, ja eihän tässä lauleta itse asiassa niin kuin yhtään mistään mitään, ja myöskin Queen-kitaristi Brian May on todennut jossakin haastattelussa, että no, älkää nyt kysykö, että mitä tämä laulu ja tämä teksti tarkoittaa, että he eivät koskaan kysyneet sitä Freddie Mercuryltä, näin on, mutta kappale epämääräisyydestään huolimatta noin tekstimielessä, se on mitä loistavimpia.

0: Innuendo vuodelta 1991, se Queenistä.
1: Mutta järkelemäinen teos, semmoinen nähtiin Suomen taivaalla, tarkemmin ottaen Rovaniemen taivaalla, kun Suomen ilmavoimien uusi aikakausi sai lähtölaukauksensa F-35-hävittäjien muodossa, kun ne nyt sitten virallisesti esiteltiin ja otettiin myöskin juhlavin menoin vastaan. Presidenttimme Alexander Stubb kommentoi hyvinkin jämäkästi, että F-35-hankinta on yksi Suomen keskeisimmistä puolustusratkaisuista ja modernisoi meidän ilmavoimat ja tuo ne uudelle tasolle, joka pitää huolen siitä, että tässä ilmatilassa mikit eivät lennä.
0: No joo. Ne lentävät sitten ainoastaan varmaan, sikäli mikäli The Who-yhtiö tekee vielä keikkaa, niin Roger Daltrey kädessä, koska hänhän aina pyörittää mikrofonia siitä johdostaan kovasti, niin siinä vaiheessa nämä mikit, hänen laulumikkinsä siis, saattavat lentää, mutta semmoista niin kuin pikkumatkaa ainoastaan. Siis hävittäjä, joo, tämä varmasti auttaa tämän hävittäjän tulo siihenkin, että tämmöinen ruoka hävikki, niin se vähenee niin kuin enenemistään ja kaikki ruoka, mikä tehdään, niin se tulee syötäväksi. Tämä on tämä F-35, se ansioituu siinäkin toiminnassa kovasti.
1: Niin, sehän on semmoinen häivehävittäjä vielä kaiken lisäksi, eli tekee sen sillä tavalla puoli huolimattomasti. Mutta vielä tuohon tilaisuuteen, jos mennään sen verran, niin myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tämmöisen lentäjän takin, missä luki sitten niin kuin presidentalta tai jotain tämän tyyppistä, niin sitä tekstiä nyt ihan muista ulkoa, mutta kuitenkin niin kuin presidentille suunnitellun lentäjän takin. Ja tästähän päästään suoraan semmoisella aika vahvallakin aasinsillalla noihin Hornetteihin, F-35 edeltäjiin, elokuvaan, mikä sai nuoret pojat ihailemaan hävittäjälentäjiä, sai nuoret naiset haukkomaan henkeään, varsinkin Val Kilmerin ja Tom Cruisen suurien roolisuorituksien edessä.
0: Puhutko nyt Top Gun-elokuvasta?
1: Kyllä.
0: Muistatko muuten, Jari, tämän jutun, kun sinä olit pyrkimässä Top Gun-leffasta intoutuneena siihen eräiseen lentokoneeseen, niin sulle annettiin semmoinen takki, jossa lukit siellä perässä, että Stop Gun.
1: Joo, kyllä.
0: Täällä menee.
1: Muista erittäin hyvin, mutta sen verran on kerrottava tämmöinen hauska anekdootti, että viime joulukuussa, kun kävin Yhdysvalloissa, San Diegossa, kävin siellä sitten tämmöisellä lentotukialuksella, joka on nykyisin museokäytössä, niin sieltä kyseiseltä lentokannelta löytyy Top Gun -kone, missä on sitten tämä Goose ja Maverick, eli näiden roolihahmojen nimet siinä koneen kyljessä, ja olen siitä itseni ikuistanut tämän Top Gun -koneen vierellä, ja olen koskettanut sitä konetta, joten olen melkein kuin kuitenkin Top Gun ja Tom Cruise konsana.
0: Sulle tapahtuu kaikkea hienoa. Voin mäkin sanoa, että olen Cessnassa ollut.

0: Jenny Loggins Danger Zone. Se hävittäjistä ja nyt takaisin tänne maan pinnalle. Ollaan nyt puhuttu muuttolinnoista, ollaan puhuttu F-35-hävittäjistä. Mennään palkintosateeseen.
1: Madonna on tehnyt pop-historiaa. Näitä historioita tekee aina joku jossakin, eikä mennä perässä pysyä, mutta Madonna on saanut siis MTV Awardissa Music tai musiikkigaalassa. Hän on saanut viimeaikoisista tuotoksistaan peräti 7 tämmöistä palkintoa 7 eri sarjassa, ja sitä kautta on sitten muotoutunut pop-historia. Hänen pitkäsoittonsa siis aika iäkkäänä levitetty pitkäsoitto Confessions Second, niin se on kovin kehuttu juttu, ja sieltä on irroitettu sitten erilaisista yhteyksistä erilaisia yhteistyömuotoja ja palkintokategorioita, joista Madonna voitti peräti 7.
0: Näin kertoi meille MTV Video Music Awards -palkintokaalan gaalapalkintojen erityisasiantuntija Jorma Hietämäki. Oliko näistä palkinnoista joku, mikä yllätti sinut henkilökohtaisesti, että juuri Madonna nyt nappasi tämän kategorian palkinnon itselleen?
1: No ehkä tuo paras yhteistyö. Kun meilläkin tämä yhteistyö kohtalaisen hyvin sujuu tässä hommassa, mutta se on kuulemma vielä parempaa Madonna ja Sabrina Carpenterilla kappaleessa Bring Your Love. Mutta ehkä se on niin lyhytaikaista yhteistyötä, että sitä ei voi verrata tähän meidän 4-tuntiseen juttuun.
0: No se on varmasti näin. Madonnahan teki myöskin paluun kyseisen gaalan lavalle ja esiintyi 23 vuoden tauon jälkeen jälleen siis tuossa MTV Video Music Awardsissa. Joten on siellä semmoista historian havinaa ollut aika reippahalaisesti, ja sitten myöskin historian kirjoitettiin uusiksi.
1: Ja se on hyvä tämä tekoälyn aika siinä, että Madonnasta saadaan ihan helposti tapaus, joka pystyy virheettömästi laulamaan suomea. Joten Madonna, voisitko astua tänne Lindström Hietamäki Show'n lavalle ja laulaa sen kappaleen Olen neitsyt. Like Wordsin, siis ihan suomeksi nimellä Olen neitsyt. Tervetuloa Madonna, aplodin saattelemaan.

0: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
0: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: 90-luvun puolivälissä Suomessa elettiin hyvinkin erilaista aikaa ainakin musiikkiviihteen tiimoilta. Ja silloin TV:ssä oli tämmöisiä musiikkiviihdeohjelmia. Toki on niitä tänäkin päivänä, mutta silloin ohjelma kantoi nimeä Kiitorata ja siellä oli purkkapoppia laulava tyttöduo, joka jakoi ihmisten mielipiteet hyvinkin vahvasti.
5: Ja minulle jäi mieleen Kiitorata-ohjelmasta siellä silloin novisina esiintynyt Anna Eriksson muun muassa.
4: Ja moni muu.
5: Kyllä.
4: Ja moni muu. Mutta nyt tämä kyseinen duo on tullut jo sitten vähän varttuneempaan ikään. Ja Helsingin jäähallissa tänään lauantaina 4. loppuun myyty keikka. Tänä vuonna Nylon Beatsis teki comebackin. Itse kesällä festareilla näin Nylon Beatin livenä ja tietyllä tavalla se oli just sellaista, mitä sen odotti olevan.
5: Joitakin kivaa kehuvaa itsestäni nyt suhteessa Nylon Beatiin ottaa esille, koska sulla on tämä Amerikan lentokonekuvaukset ja missä kaikkialla oletkaan käynyt suurin piirtein kuussa. Olin itse juontamassa vuonna 2000 Rantarok-tapahtumaa. Anteeksi, ei Rantarokkia, vaan Himosrokkia Himoksella, ja pääsin kuuluttamaan muun muassa Tehosekoiten yhtyeen lavalle ja myöskin Nylon Beatin.
4: No niin, no niin.
5: Näin se
4: joo,
5: oli,
4: joo, kyllä, kyllä, kyllä. Oi niitä aikoja.
5: Kyllä, se näin oli.
4: Oi niitä aikoja.
5: Kyllä, joo, ne oli hyviä aikoja, niin tämä meni kovempaa kuin satasella aikoinaan nuorempana.
4: Nylon Beat tosiaan on nyt siis comeback vuotta viettänyt. Tämä ei suinkaan lopu tähän, nimittäin vielä on ristelyt luvassa ja ties mitä. Olen aika aikaisemminkin tästä asiasta sanonut. Hieman häiritsee tämmöinen homma, että vuoden loppupuolella julkaistaan, että me tehdään ensi vuonna comeback ja tehdään nämä keikat. Ja ne on yleensä sitten syksyä tai alkutalvea. Ja ihmiset ostaa sitten aivan hullun paniikissa nämä kyseiset stadion tai areenakeikat loppuun.
5: No,
4: ja
5: mitä pahaa?
4: No ei siinä mitään pahaa, mutta sitten julkaistaan heti vuodenvaihteen jälkeen, että niin, by the way, ollaan myöskin kaikilla kesän festareilla. Ja sen jälkeen sitten julkaistaan vielä sitten, kun ne on saatu tehtyä, niin sitten myöskin niiden kyseisten areenakeikkojen jälkeen, niin sitten vielä täytetään Ruotsin laivat muutama viikonloppu.
5: Mutta näin tämä business kulkee. Näin kulkee talouselämän rautainen laki. Kuunnellaanko Nylon Beatiltä semmoinen biisi, millä duo aloitti ainakin sen ensimmäisen näistä jäähallikeikoistaan? Eli tämähän on tämmöinen aika seksististinen laulu.

0: Nylon Beat. Seksi vie ja taksi tuo. Tuossa totesit tuon kappaleen aikana, että tässä nyt on semmoinen pieni epäkohta, kun laulussa lauletaan, että seksi vie ja taksi tuo, siideri mua liikuttaa. Että sinä, että yök, minä en mitään siideriä juo, että sen pitäisi olla olutta, että nyt pitäisi olla semmoinen vaan, että tuossa nyt enkä oikein takseissakaan tykkää, että vaan ainoastaan kun on ihan pakko, mutta sinänsä olisi niin kuin kiva yhdistää noin, että jäisi vaan niin kuin se seksi ja olut.
1: Joo, ja mä luulen, että tälle mun tarpeelle tulee tyydytystä seuraavan kappaleen muodossa, eli voin jättää siiderit sikseen ja nauttia helmeelämästä.

0: No joo.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se oli tämmöinen kuin Hero tai Hero-yhtiö, mitä tämä nyt lausutaankaan, joka esitti tämmöisen kappaleen kuin Seksi ja olut, ja tästähän on tullut vahvasti tämmöinen seksikäs olo, kun tuli seksi vie, seksi ei kun taksi tuo, ja siitä tuli tämä seksi ja olut, että puuttuu ainoastaan nyt se Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy, mutta jätetään se seuraavaan kertaan.
1: No tuossa kuten laulussa mainittiin, että ei kiinnosta mua pornolehdet, ei piimät, ei tolut, niin suomalaisia kuitenkin kiinnosti yhdessä vaiheessa, kun eräs tunnettu ja myöskin Baywatch-sarjassa esiintynyt viulisti kävi tämmöisissä kuvauksissa hyvin vähän pukeisena, niin silloin iltapäivälehtien kannet huusivat, että Linda Brava, Linda Lampenius, hänen Playboy-kuvansa näyttävät tältä, ja se oli valtaisa myyntimenestys, niin iltapäivälehdet kuin sitten itse tuo kyseinen Playboy painos siihen maailman aikaan.
0: 90-luvulla, joo. Linda Lampeniusta tuli haastateltua 90-luvulla, ja paikka oli Pasila-hotellin sauna. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että olisin ollut siellä kielteisilläni, vaan tämä haastattelu johtui yksinkertaisesti siitä syystä, että hän tuli siihen hotellin vastaanottotiskille sovittuna ajankohtana, ja hotellihenkilökunta sanoi, että täällä ei oikein rauhallista paikkaa, kun hotellihuoneet on täynnä, että kävisikö, että haastattelu tapahtuisi tuossa saunassa, joka oli siis kylmiltään oleva sauna, ja siellähän sitä tuli jututettua Lindaa sitten saunassa, että mä oon ollut saunassa Linnan kanssa.
1: Niin, eli tässä nyt kun tänään on ollut vähän tämmöinen mittailu ja kamppailu, kyllä, että mitkä ketä ollaan nähty ja missä ollaan oltu ja kenen kanssa tehty, niin sitten sä vedettiinkö, että Linda Lampenuksen kanssa, niin sä oot haastatellut häntä saunassa.
0: Kyllä, kyllä, ja kato, mä en ole sanonut vielä viimeistä sanaa, että tätä vielä voi saattaa tulla vielä jotakin huomattavasti kovempaa tai sitten ehkä ei, mutta Linda Lampenuksille kävi nyt kähmäisesti tässä viikolla. Hän nimittäin pudotti kalliin viulunsa konsertti hetkellä, ja tämä arvoviulu, kun se putosi tartuttuaan mikrofonin piuhaan, niin siinä meni lattialle kuule tuommoinen viulu, jonka arvo on 200 000 euroa, mutta se kuulemma tulee kuntoon ihan pari viikon kuluessa, että ei hätiä mitiä. Nyt Linda Lampenius ei sitä kappaletta Liekin heitin, eikä Pete Parkkonen ole suinkaan täällä paikalla. Hän esittää nyt hyvin nätisti erään biisin.
1: Tämä lienee siis taltiointi sieltä Pasilan saunasta, ja jotenkin ehkä kuulemme myöskin tuolla taustalla.
0: Ei taustalla, vaan mä soitan tätä toista soitinta tässä.

0: Höstviis. Linda Lampenus, nyt on Jorma pakko vielä kysyä, että olitko sinä siis tuossa kontrabassossa vai soititko pienoa?
1: Mä otin ton kontrabasson tuossa haltuun ja toisella kädellä sitten vetelin ton piano-osuuden tuossa, että kaksin käsin vähän niin kuin oluttakin aikoinaan ja sitä No ei seksiä nyt sentään kaksinkäsin.
0: No niin, mennäänpä sitten asioissa eteenpäin.
1: Seksiä yksinkäsin.
0: Sain tuossa juuri korvanappiini tiedon, että kello lähestyy 13 ja silloin meillä on myöskin vieras tulossa tänne studioon. Puhutaan nuorten talosta ja puhutaan asiaa Suomen nuorista.
1: Näin on, mutta nyt sitten mennään tämmöiseen suomalaiseen entiseen nuoreen, joka on edesmennyt jo 53 vuotta sitten. Eilen tuli hänen poismenostaan kuluneeksi 53 vuotta. Nuorena miehenä hän voitti monta olympiakultametallia. Paavo Nurmi, lentävä suomalainen ilman mitään hornetteja ja F-35. Suomalainen pitkän matkan juoksija. Hänet mainitaan, oikeastaan hänen patsaansa mainitaan laulussa Onnen murhaaja, joka on tuommoista kivaa kotimaista syysmasentavaa musiikkia Arni Varjoselta.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Ai, kun nuori ois ja naiset vielä jumalois, lauloi aikoinaan kaveri, joka kantoi nimeä Irvin.
6: Irvin Kuhlman, ja hän lauloi sitä kappaletta syksyn sävelkilpailussa vuonna 1990. Sen kilpailun voitti muuten Rainer Freeman. Näin on. Nuorten talosta, joka on Jyväskylässä, sitä puhutaan pian, ja puhutaan myöskin nuorison nykynuorisosta noin niin kuin laajemminkin, että mitä nykynuorille kuuluu. Se on näin helppo tämänikäisenä puhua nykynuorista ja vähän sillä tavalla asenteellisesti, mutta yritämme välttää sen. Nuorten talosta Jyväskylästä haastatteluun tulee aivan pian studion ovesta tänne sisään koordinaattori Mirka Mikkola.
7: Vaan heikin voit kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle tätä.

0: Nuorten asiaa. Nuorten talo Jyväskylässä. Täällä Jyväskylässä on sellainen ja siinä talossa koordinaattorina toimii Mirka Mikkola, joka on täällä studiovierana. Tervetuloa Mirka.
1: Kiitoksia.
0: No mitäs meillä oli, kun kysyttiin jossakin mainoksissa aikoina, että mitä meillä oli ennen kuin oli Floraa, niin mitäs meillä oli, tai nuorisolla oli ennen kuin niillä oli nuorten taloa?
1: No varmaan aika semmoiset niinku palveluita siellä sun täällä.
0: Eli onko tämä nuorten talo siis semmoinen, joka kokoaa erilaisia palveluja yhteen? Mm,
1: kyllä, joo. Kyllä, tarkoituksena on se, että olisi yhden katon alla löytyisikin mahdollisimman monta palvelua, johon sitten nuori saisi sitä apua ja tukea niin kuin mahdollisimman monessa asiassa.
0: Ja kun nuorten talo on siis toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille tai suunnattu tämä palvelutarjonta, niin silloin puhutaan kyllä niin kuin aika lailla niin kuin, ei kovin homogeenisesta nuorisorakenteesta, koska on varhaisnuoria ja sitten on tämmöisiä kaksikymppisiä nuoria ja kun mennään kolmekymppisiin, niin sitten aletaan olla niin kuin jo liki aikuisia tai ollaankin aikuisia, aikuisia nuoria. Miten tämä kaikki pelaa tällaisen yhden katon alla?
1: No kyllä minä ajattelin, että se pelaa hyvin, koska kyllä ne asiat on toki erilaisia, voi olla siinä, kun on 20 tai 18-vuotias ja erilaisia siinä, kun on lähempänä 30, mutta kyllä mä ajattelen, että niitä aika paljon niitä samoja arjen asioita myös kaikilla meillä varmasti on ja sinänsä siellä nuorten talolla pystytään niiden asioiden kanssa myös toimimaan ja nuorta auttamaan siinä, koska ei ne nyt ihan niin kuin järjettömästi ne asiat siinä matkan varrella muutu kuitenkaan.
2: No sitten jos mennään nuoriin tarkemmin, miten nuoret voi tänä päivänä? Mitkä on ne asiat, mitkä puhututtaa nuorten talolla?
1: No nuorten talolla puhututtaa varmasti semmoiset niin kuin arjen asiat, talouteen ja raha-asioihin liittyen, asumiseen liittyvät asiat on mielessä. Varmasti semmoiset niin kuin tukiin liittyvät tarvitaan jeesiä niihin Kelan tukilomakkeiden täyttämiseen. Ja toki se mielen hyvinvointi on myös semmoinen asia, mikä siellä nousee usein esille. Että
2: viime vuosina myöskin paljon ollut puhetta, että yksinäisyys on sellainen asia ja tämmöistä ei puhuta niinkään omaehtoisesta syrjäytymisestä, vaan siitä, että ei tahdo olla niitä kavereita, niin onko tämä hälyttävä tilanne kuinka isosti?
1: No kyllä mä en tiedä, että onko nyt niin kuin hälyttävästä tilanteesta kyse, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä se niin kuin huoli nuorista sen suhteen on, että on nuoria, jotka ehkä sinne omaan kotiin jää ja jotka ei ole siellä kaveripiireissä tai löydä niitä omia kavereitaan. Että kyllä sen suhteen ajattelen, että se näkyy ja tavallaan mä ajattelin, että meidänkin tehtävä on siellä nuoria kannustaa sieltä kotoa myös pois lähtemään ja löytämään niitä omia voimia ja myös niitä arjen tekemisiä ja harrastuksia ja mikä on se itselle se luontevin tapa.
0: Onko se nuorissa nykyisin niin oma-aloitteetonta, että heille täytyy olla joku tämmöinen nuorten talo tai mikä joku tämmöinen, vaan nimenomaan nuorten talo, jota kautta sitten näitä nuoria ohjataan? Onko nuoriso eksyksissä?
1: No ei varmasti nuoret ei ole niin kuin oma-aloitteettomia, että kyllä minä ajattelen, että kyllä siellä niin kuin varmasti valmiuksia ja semmoista oma-aloitteisuuttakin löytyy monellakin nuorella, mutta kyllä mä ajattelen, että meidän niin kuin palveluiden suhteen, niin kyllähän ne on aika siellä sun täällä ja ehkä monimutkaisia systeemejä. Ja sitten taas nuorten talo on yhtenä kokonaisuutena, jossa sitten autetaan nuoria myös löytämään just niitä palveluita, mitä hän ehkä kaipaa tai tarvitsisi tai itse pohtii, että tähän minä jeesiä olisin vaillani.
0: No miten Mirka Mikkola, onko tämä nuorten talo, joka toimii siis Jyväskylässä, niin onko tämä ainutlaatuinen tapaus Suomessa?
1: No ei varmasti ihan nyt ainutlaatuinen. Toki on varmaan nuorten talona semmoinen, että en ole ainakaan törmännyt vastaavaa itse tässä nyt muualla, mutta sitten nuorten talossahan sijaitsee esimerkiksi ohjaamo ja sitten ohjaamon tyyppisiä toimintoja on kyllä muuallakin.
0: Mitä tarkoittaa muuten ohjaamo? No kun mä aina ajattelen niin kuin lentokoneohjaamoa sillä.
1: Niin, että mikä se oikein se niin. Ohjaamo on. Ohjaamo on sitten tämmöinen valtakunnallinenkin tapa toimia, eli ohjaamo yhdistää monialaisesti eri ammattilaisia saman katon alle, eli siellä nuorten talossa on siis nuorten talon walk-in palvelu, missä sitten ohjaamo on yksi osa ja myöskin tuo hyvinvointialueen perhekeskustyöntekijä on siinä mukana. Eli sieltä löytyy monen erilaisen ammattilaisen, siellä voi olla opoja, sosiaaliohjaajia, omavalmentajaa, kriisityöntekijä, siis tosi laajalla otteella on meillä ammattilaisia siellä töissä.
0: Sitten on etsivä nuorisotyö. Etsitäänkö nyt nuorisoa jostakin vai etsitäänkö heille jotakin?
1: No varmasti etsitään nuorisoakin aina, että jos on jossakin hukassa joku, mutta kyllä sitten taas siellä etsivän työn kautta sitten pyritään löytämään nuorille sitä arkea ja semmoista tekemistä sinne arkeen, mikä itseä kiinnostaa ja kohti sitä tulevaisuudessa sitä koulutusta ja ehkä opiskeluja.
0: No se etsivä nuorisotyö onkin sitä, mitä minä niin kuin tuossa vähän peräänkuulutin sillä, että ovatko nuoret nykyisin tämmöisiä omalla kyvyttömiä, että eivät itse osaa etsiä jotakin juttuja, että vaativatko he koko ajan semmoista, että heitä ohjataan pitkin jotakin tiettyä polkua?
1: No kyllä me ohjataan polkuja pitkin, mutta kyllähän se ei tehdä niin kuin nuoren puolesta asioita, että kyllä me tehdään yhdessä, että ehkä siinä myös tarvitaan sitä oma-aloitteisuutta ja tavallaan yhdessä tekemistä, että etsitään polkuja yhdessä, mihin se nuori on itse menossa ja mihin hän haluaa mennä, että me ei etsitä polkuja, johon me ajatellaan, että nyt sinä menisit tänne vaan, että tutkitaan yhdessä.
2: Tähän väliin voitaisiin ottaa vähän nuorisomusiikkia ja sen jälkeen pureutua hieman tarkemmin ja laajemminkin siihen, että mitä meidän nuorille kuuluu tänä päivänä vuosimalle 2020.
0: Ai nuorisomusiikkia vai?
2: Niin.
0: No nuorisomusiikkia todella kaukaiselta ajalta, jolloin Danny oli nuori ja hän lauloi, että kuulumme nuoriin, mutta hän kyllä totti siinä kappaleessa sen, että jossakin vaiheessa tulee tilanne, että tulee uusi nuoriso ja he kuuluvat sitten nuoriin.

0: Puolisomen radiossa Lindströmet ja tämäkin showssa ikinuori Danny. Siinä veti meille nuorisomusiikkia. Nyt jatketaan tästä nuorten tilanteesta vähän tarkemminkin. Tulevaisuuden usko, semmoinen, että miltä tulevaisuus näyttää, se on tutkimuksien ja barometrien mukaan Suomen nuorisolla tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla. Kuinka isosta jutusta on kysymys?
1: No, on varmasti isosta jutusta kysymys sinänsä, että kyllähän moni nuori siellä arjen tasolla pohtii niitä omia tulevaisuuden suuntia ja miettii, että mikä se olisi ja ehkä vertailee niihin muihinkin nuoriin itseään. Toki on iso asia, mutta ajattelin, että nuorisotyö tavoitteena on myös vastata siihen, että nuorilla se tulevaisuususko niin saadaan pysymään ja tuetaan siihen jatkuvasti, vaikka se nyt tässä maailmanhetkessä haastaakin.
0: No tässä on toki, niin kuin jos otetaan nyt pieni otanta, niin ollut aikamoisia kriisejä viime vuosien aikana ihan globaalisti. Ja tämä on varmaan myöskin semmoinen asia, mikä on tuonut tietyt asiat hyvin lähelle nyt myöskin suomalaisia nuoria. Puhutaan sodasta, on energiakriisiä, korona eristi meitä ja toi semmoista pandemiapelkoa ynnä muuta. Niin aika paljon siellä myöskin on käsiteltävää niin nuorilla kuin tietenkin myöskin ollut meillä aikuisillakin.
1: Kyllä, on. Ja se epävarmuus, mä ajattelen, että näkyy nuorissa siinä. Ja mä ajattelin, että se toki vaikuttaa myös siihen aina niin kuin mielen hyvinvointiin, että miten niitä asioita pystytään käsittelemään. Ja että voi olla, että tulee paljon kerralla asioita, niin siihen voi olla, että tarvitaan myös silloin sitä tukea ja ohjausta myös niiden palveluissakin, että löytyy ehkä ne keinot, missä sitten taas nuori pääsee eteenpäin. Ja.
2: No kuinka on nuorten talon koordinaattori Mirka Mikkola, kuinka usein vai päivittäin, kun te hurraa huudatte, että joku nuori löysi ikään kuin semmoisen oman polun tai pelastui jostakin?
1: No kyllä mä toivoisin, että päivittäinkin hurrataan, koska mä ajattelen, että aina se semmoinen pienikin askel eteenpäin, joskus se voi astua taaksekin päin ja ehkä palata sitten eteenpäin, mutta mä ajattelen, että niistä me ollaan myös aina niin kuin hurraa huutosia, että jos joku löytää jonkun pienenkin asian, mikä on se oma juttu, tai vaikka se joku ryhmätoiminta tai vaikka se semmoinen joku opiskeluajatus, että tähän mä ehkä haluaisin tulevaisuudessani.
2: Ja tuossa ennen Dannyn esittämää kappaletta puhuttiin nuorten talon ohjaamotoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä. Sitten on tämä mielenterveys ja päihdetyö. Onko se sitä laatua, että sinne nuori kävelee vapaaehtoisesti sisään ikään kuin itse havahduttuaan siihen, että on tämmöinen ongelma meneillään, vai tuodaanko hänet suurin piirtein niin kuin kahleissa sinne?
1: No kyllähän vapaaehtoisesti yleensä ainakin on kävely. Eli siellä on tosiaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut tuolta hyvinvointialueelta. Ja heille on ajanvarauksellisia aikoja, joita sinne saa sitten tuolla, ja tavallaan palvelu sijaitsee siis siellä nuorten talon sisällä, mutta vapaaehtoisesti, ja kyllähän monesti kun siihen walk-in palvelupisteellekin nuori tulee, niin jos asia on sellainen, että hei ehkä tässä asiassa voisi siellä nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut auttaa, niin me voidaan yhdessä myös soittaa sitten sinne heidän numeroon ja varata aikaa tai keskustella siinä puhelimessakin asioista.
0: Mä nostan vielä tuolta nuorisobarometrin puolelta muutaman keskusteluteeman. Perusasioista on puhuttu sielläkin, mitkä tällä hetkellä Suomessa kannattelee nuorisotyötä. Resurssit. Ne tulisi turvata koko maassa, yksi sellainen kohta, mihinkä on pitänyt painottaa. Sä kun nyt oot siellä kentällä töissä ja tiedät, että miten ne resurssit toimii, niin minkälainen tilanne tällä hetkellä on?
1: No resurssien suhteen mä ajattelen, että tarvetta varmasti on, että kyllä resursseja kaivataan, mutta sitten toisaalta ajattelen, että tässä tilanteessa myös pystytään hyvinkin joihinkin asioihin jo vastaamaan, mutta en mä sanoisi, että mielellään kyllä olisi lisääkin varmasti tarpeellista olla ja voitaisiin vähän miettiä myös erilaisilta kantiltakin asioita, kun jos on mahdollisuus kehittää tai.
0: Niin, tämä talousasia on tietenkin semmoinen, että myöskin jos ei ole niitä resursseja asioita tehdä, niin se vaikuttaa siihen palvelun laatuun. Myöskin näin on linjattu, että jokaisella nuorella tulisi olla vähintään yksi turvallinen aikuinen elämässä. Ja tämä on jotenkin aika pysähdyttäväkin lause. Tosiaan tämmöisiäkin tilanteita meillä Suomen maassa on, että kaikilta ei sitä yhtäkään turvallista aikuista elämästä löydy.
1: Kyllä, näin on. Ja kyllä mä ajattelin, että jos ei sitä läheltä sitä aikuista löydy tai siitä lähiympäristöstä, niin sitten ajattelin, että meillä on myös ammattilaisia, jotka pystyy sitten ainakin joissakin asioissa, ei ehkä ihan samalla lailla kaikessa auttamaan, mutta tukemaan myös nuorta siinä kasvussa ja elämässä siinä tilanteessa.
2: Voit olla Jari Lindström tyytyväinen siihen, että sulla on sentään tässä yksi aikuinen eli minä. Lähellä ja turvanasi. Mutta nyt vitsi sikseen. Vanhempi väki puhuu aina, on puhunut kautta aikojen siitä, että nuoriso on pilalla. Tai nyt voidaan ajatella sillä tavalla, että nuorisolla on kaikkia, mitä vanhemmalla väellä ei koskaan ollut. Onko nuorison saatavilla niin paljon kaikkea, että siitä on jopa runsauden pulaa?
1: Jaa.
2: Somea, aparaatteja, peliä ja vempainta.
1: No, sekin on varmaan vähän semmoinen asia, että osalla ehkä voi olla ja osalla ei. Että sitten, että varmasti niitä vempeleitä ja laitteita kyllä on saatavilla ja tekoälyä voi hyödyntää ja somesta saa paljon infoa, mutta niin, en mä oikein tiedä, mitä mä tuohon sulle vastaisin.
2: Niin, onko se sinun omasta mielestäni, niin onko tämä kaikki määrä, niin onko se pikemminkin haitaksi ja häiriöksi kuin mitä hyödyksi? Mm. Varmaan molempia, mutta kuinka näet, niin kuin, että kumpaa suuntaan enemmän?
1: No en tiedä. Tuo on hankala kysymys. Ehkä mä vastaisin tässä kohtaa vaan semmoisen niin kuin tasapainoisen, koska jos niitä vähentää, niin tavallaan laitteitahan on, mutta ehkä se on se, että millä tavalla niitä käytetään, että onko se, niin kuin, onko se tarkoitus, että niitä laitteita käytetään koko ajan tai joka paikassa vai onko se sitten, että niitä vähän niin kuin katsotaan, että missä se on tarpeellista ja missä tehdään ehkä ihmisten kanssa töitä niin kuin yhdessä. Vaikka porukassa, eikä siinä tarvita laitteita mukana.
2: No tuoko tämmöinen somemaailma ja mahdollisuus olla koko ajan kontaktissa ihan minne tahansa, niin tuoko se mukanaan semmoista levottomuutta, joka sitten aiheuttaa vaikkapa nyt esimerkiksi mielenterveyttä?
1: No varmasti sitäkin, että kyllähän varmasti nuoret vertailee paljon siellä somessa itseä ja muihin. Ja tavallaan ne tilanteethan on nuorten kohdalla, että vaikka nuorten työttömyysasiat, niin kyllähän ne on sillä tolalla, että nuorten on myös haastavaa saada töitä tänä päivänä ja erottua sieltä isojen porukoiden hakijamääristä. Mutta sitten taas joku toinen voi olla somessa olla sitä mieltä, että jes, mulla on tämä työpaikka ja loistatella siellä menemään. Että kyllähän siinä varmasti tulee semmoista vertailua. Ja.
0: No jos nyt on semmoinen tilanne kotona, että oman nuoren kanssa tuntuu siltä, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi. Ja välttämättä ei sitten oman vanhemman kanssa ja se jutteleminen luonnistu, niin minkälaiset ohjeet antaisit ammattilaisena, että mitenkä tilanteeseen tulisi suhtautua?
1: No mä ajattelin, että ihan se voi olla, siis kun nuorten talohan tässä nyt ehkä kertoisin vielä siitä, että koska meillähän voi tulla vaikka siinä tilanteessa, että vanhempi tunnistaa, että jotakin tässä nyt ehkä on nyt niin kuin taustalla ja ei välttämättä ehkä tule sitten kerrotuksi tai ei saa kiinni, että mistä asiasta voisi olla kyse, niin meille siis kyllä voi laittaa viestiä, koska nuorten talon sinne walk-inissa voi asioida myös anonyymisti. Eli myös nuori voi itse olla, että jos ei halua omaa nimeensä kertoa tai jättää yhteystietoja, niin meille voi laittaa viestiä ihan anonyymistikin ja me sitten vastataan kyllä siihenkin. Tai tulla palveluunkin myös niin kuin anonyymisti paikalle, eli ei tarvitse nimeensä kertoa. Mutta niin, mä ehkä summa summarum ohjaisin ilman muuta tulemaan nuorten taloon. Käymään siis nuorta itseään ja rohkaista siihen tai laittamaan meille viestiä. Ja jos siellä on vaikka se kaveri tai joku vanhempi, jonka kanssa on helpompi lähteä, niin meille voi kyllä tulla siis yhdessäkin, että ei tarvitse pelkästään yksin tulla. Eli saa tulla. Tai sen puolison kanssa, jos se on se tuki.
2: Se pekä minua aikoinaan nuorena eri vaiheissa, nuoruuden eri vaiheissa häiritsi kovasti oli se, että sukulaiset sanoivat, että oppas kasvanut kesä kesältä. Ja sitten tuli se vaihe, kun kysyttiin, että no minne meet opiskelemaan. Ja sitten seuraavaksi kysyttiin, että no milloin aiot perustaa perheen. Mikä Mirka Mikkola sinua aikoinaan nuoruudessa ahdisti? Ne samat asiat.
1: Kyllä mä luulen, että ne oli varmaan kuule niitä samoja asioita osin, mitä tänäkin päivänä. Että kyllähän siellä on vertaillaan muihin. Silloinkin vertailtiin ja ilman vaikka ei ollut somekaan, niin samat asiat osin.
2: No mitä Jari Lindström, tykkäätkö sitä, että elämä olisi forever young?
0: Ei kai kukaan tykkää siitä, että se olisi forever young. Nuoruus on seikkailusuunnaton, niin kuin laulussa sanotaan, mutta sillä on onneksi alkunsa ja loppunsa.
2: Niin, ja nuoruus on myöskin haihtuva. Haihtuvi, kuten siinä alussa lauletaan. Kiitoksia Mirka Mikkola.
1: Kiitos.

0: 7 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Forever Youngista ja nuorten asiasta takaisin nyt sitten tähän tilanteeseen. Kiitoksia studiovieraalle. Lokakuuse, se jotenkin, niin kuin, sä oot nyt kaihomielisesti katsellut ikkunasta noita muuttolintuja ja jotenkin muutenkin ollut vähän semmoinen alakuloinen. Tuntuu siltä, että onko sulla nyt niin kuin jotenkin semmoinen kesäinen kuplivuus ja unelmointi ja innokkuus niin nyt niin kuin häipynyt tämän syksyn myötä kokonaan.
8: No tulee surullisen olo siitä, että huomenna tulee Janis Joplinin edesmenosta kuluneeksi aikaa jo peräti 56 vuotta. Ja sitten muistelen aina sitä hetkeä 69 vuotta sitten, kun 4. päivä lokakuuta Neuvostoliitto aukaisi Sputnik 1-nimisen satelliitin ensimmäisenä satelliittina, keinotekoisena satelliittina maata kiertävälle radalle, ja muistan, kuinka kenopäänä katselin sitä, kun se satelliitti siellä meni. En mä muuten voinutkaan katsoa silloin, kun mä vielä syntynyt ollut silloin. Joo. Se on vähän tämä sama asia kuin Spede-elokuvassa, että siinä todettiin sillä tavalla, että hei, toiselle vastapuolen sotilaalle, että hei, sulla olisi puhelu. Sitten se tuli se sotilas takaisin, mutta eihän puhelinta ole vielä keksitty.
7: Mä joskus olen miettinyt sitä, en ole kerrannut kysyä sitä, mutta nyt rohkenen sen tehdä, että kun sulla on noita hammastikkuja silmässä, siis ei yksi eikä kaksi, vaan niin kuin satoja kappaleita, niin johtuuko se nyt siitä, että sitä tikulla silmä, joka on vanhoja muistaa?
8: No mutta muistellaan kuitenkin, kyllä sitä varmaan johtuu, ja tästä saa näitä hammastikkuja, sitten ei tarvitse hankkia näitä, että hyötynsä tässäkin asiassa on, mutta Hector, hän eli ja oli vuonna 57, ja hän laulaa kappaleessaan viimeinen unelma siitä, kuinka hän on katsellut sitä Sputnikia ja vuoden 57 tapahtumista, sitä kun Priita Koivusen hittikappale Suklaa sydän oli lista kärjessä ja kuinka Sibelius edes meni.

0: Nykypäivänä se on kovin harvinaista, että on enää kappaleita, jossa kerrotaan kokonainen tarina, niin kuin tuossa äskeisessä Hectorin tuotoksessa viimeinen unelma tehtiin.
1: Hector on kovasti ihmetellyt sitä, että tässä maailmanajassa kukaan ei tee uutta rauhanlaulua tai sellaista kapinallista laulua sen suhteen, että kun sodat jylläävät kovasti, että hänenkö pitäisi ryhtyä siihen, kun muut eivät tee ja miksi eivät tee. Ja hän on siinä asiassa mielestäni aivan oikeassa. Tuossa kappaleessa mainittiin tuo suklaa sydän ja mun täytyy nyt sanoa sellainen juttu, että kun on tuota pesäpalloa tullut pelattua ja jonkin verran myöskin tuota lentopalloa seurattua ja koripalloa aina ihailen silloin tällöin pääasiassa televisiosta, niin mä otin uuden lajin ja pelasin suklaapalloa. Se oli mahtavaa, kato paukuttaa sitä palloa sillä tavalla friendin kanssa ja sitten tuota syötiin päätteeksi, kun tuli totta kai, alkoi vähän hiukkoa sen jälkeen, kun sitä hikeä virtasi sen suklaapallopelin jälkeen. Onko sä ajatellut mitään tämmöistä niin kuin hyödyntää ja kierrättää jotakin asiaa sillä tavalla toista kautta?
0: No en. Ihan kyllä niin tylsä ja mielikuvituksenton ja näköalaton tyyppi olen, että en mitään. Minä pysyn semmoisissa perinteisissä asioissa ja olkoon näin.
1: Joo, tämä kaveri sanoi mulle, että kuunnellaanko tässä suklaapalon syönin ohessa jotakin uutta tuoretta musiikkia, tai olisiko sulla mitään semmoista, ja mullahan kuule oli. Mä sanoin, että täällä on kuule tämä Alice Cooper tehnyt tämmöisen Cody Jinxin kanssa. Tämä Jinxin perhe, niin no, meille perhe tuttuja. Ne on lähettäneet joulukortteja useampana vuosina, ja tämän Codyn sitten kutsuin paikalle, että tuupa nyt oikein kertomaan tästä, että miten tämä syntyi, tämä Alice Cooperin kanssa duettona julkaistu kappale Moving Mountains, niin ne meni Alisen kanssa semmoisen pienen vuoren juurelle sinne ja alkoivat työntää sitä, niin ei siis liikkunut millään tavalla mihinkään suuntaan, mutta mielikuvissaan heistä tuntui, että se vähän niin kuin olisi niin kuin muuvannut.

0: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
3: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Tämä on ollut semmoinen lauantai, että täällä on soiteltu outoja käännösbiisejä, sitten on ollut vähän tämmöisiä juomalauluja, ja näitä juomalauluja nyt vielä muutama tähän mahtuu, niin miksipä ei, kun kerran korkki on auki näin sanotusti, niin juodaan nyt sitten Pohjanmaan kautta.
5: Joo, mennään vaikka sen kautta, ja mulle kyllä kelpaa tuo juominen, vaikka mentäisiin Etelä-Karjalaan kautta. Otamme kappaleen olut. Ja mennyttä ja sen verran menneistä asioista, että aikoinaan CD-levy, se tuli vuonna 1982 myyntiin, lokakuun ensimmäinen päivä, ja nyt kun puhutaan tämmöisestä vinyylilankusta, niin mä oon kovasti miettinyt sitä, että missä vaiheessa aletaan puhua CD-lankusta. Suoratoistolankku voisi olla niin ikään paikallaan. Se sitä menneestä ja nyt sitten mielellään sitä olutta.

0: Siinä duetoi Faija ja Tauski kappale Olutta ja mennyttä. Ja mennyt kesä, se oli hyvin kostea. Ei nyt kuitenkaan tarkoiteta siinä suhteessa, että olisi sitä olutta tullut
1: niin, itse eihän, kukaan. Niin, eihän täällä menettää. Mitään alkoholiongelmaa meikäläisillä ole. Tietenkään missään tapauksessa.
0: Mutta siis sadetta riitti ja sitä on nyt riittänyt myöskin kyllä tänä syksynä. Ja otetaan maailmalta pieni katsaus. Nimittäin keväällä kävin pyörähtämässä tuolla Kreikassa, Kreetan saarella, ja siinä sitten hämmästeli ja kummasteli, että mitähän täällä olisi niin kuin tekemistä, jos sataisi vettä, ja yhtenä päivänä satoi vettä, ja mietin, että ei ole ihan hirvittävästi tekemistä, mutta nyt siellä on satanut vettä aivan todella paljon, ja tässä ihan lokakuun alkupäivinä siellä säätilanne on vaihtunut vaaralliseksi, siellä on ollut tulvia. Muun muassa Hanian alueella siellä on tullut paikkapaikoin vuorokaudessa 200 mm vettä, ja siellä on nyt siis ollut ihan jumalattomat ukkosmyrskyt ja sateet, jotka nyt näyttää sitä viikonlopun jälkeen hellittävän, mutta jos on sinne lomalla menossa, niin voi sanoa, että rantaloma saa vähän ehkä toisenlaisen käsityksen ainakin alkulomasta.
1: Joo, siellä on tatusti sitten vaurioitunut taikka sateenkuolema, sekin kioski, taikka oikeastaan voisi sanoa tämmöinen terassiravintola, missä tuli vietettyä aikaa heinäkuussa viikon verran, jolloin sateesta ei ollut niin kuin tietoakaan. Mä nyt sentään siellä ollut niin kuin koko ajan siellä ravintolassa tietyn juoman äärellä, vaan se kertakaikkiaan oli se paikka semmoinen, että siellä oli kiva olla varjossa.
0: Ymmärrän sen, tähän ei raki liittynyt mitenkään.
1: Ei, mutta niin, sateesta puheenjohtaja, Tokiossa on satanut 34 päivää peräkkäin, siis kuukausi, vähän yli kuukausi, kun puskee vettä niin kuin joka päivä, niin on vähän semmoinen olo, että jos joku kysyy, että miltä sää näyttää tänään, niin voi sanoa, että same as yesterday.
0: Ja onkohan siellä nähty myöskin semmoinen harvinainen ilmiö, mikä tulee yleensä tämmöisiä pitkien sadekausien jälkeen, että kun sivusilmällä katsot kämppäsi ikkunasta, niin huomaat, että Kurre Westerlund ilmestyy sinne ikkunan taakse ja huokailee siellä, koska hänhän on jäänyt sinne sateen taakse.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja sehän on sillä tavalla, että hänellähän pukkaa kovasti keikkaa. Keikkaa varmasti siellä Hanian, ja jos nyt rohkenee mennä sinne, ja toki on suunnalla jäit sateen tai ja häntä kuunnellaan kovasti. Ja sitten kun alkaa nämä kuivat kaudet, niin taatusti kaivataan jopa sitä sadetta, niin ei muuta kuin Kurt paikalle.
0: Just näin. Terkkuja vaan. En tiedä, onko nyt Kurre Jenkeissä vai onko sitten tuolla Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomessa, mutta omissa on. Siellä omissa sataa.
1: No mistä pidetään seuraavaksi? Pidetäänkö sadetta? Ja ihmetellään ja voidaan mielessämme väittää ja väitellä siitä, että oliko se viime kesä nyt sittenkään Suomessa niin sateinen kuin miltä se joistakin tuntuu, joistakin ei.

Pidetään sadetta heinäladossa. Järven rannalla tuntikausia. Lauletaan lauluja sateen suojassa.

puhutaan ja vaietaan. Suunnitellaan. Multa loppuu rööki, mutta kai sulla on vielä muuta. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suu.

sadossa. Järven rannalla tuntikausia. Lauletaan lauluja sateen suojassa. Järven rannalla tunti

säikytään järvellä Jeesusta, kun ajetaan kotia päin. Se kohti käveli usvasta, minä sen ensiksi näin. Metsän äänet, järven äänet.

0: Sadetta pidettiin ja viime kesänähän mekin pidettiin sadetta silloin siellä grillikatoksessa ja minä soitin palalaikkaa, sinä soitit kitaraa.
1: Ei,
0: ja...
1: minä soitin koko laikkaa.
0: Näinhän se taisi
1: niin,
0: olla.
1: Minä pelasin palapeliä, sinä pelasit koko peliä, sinä soitit sitä palalaikkaa ja minä koko laikkaa.
0: Kyllä, ja grillasimme siinä, sitä oikeastaan haudutimme, minä palapaistia ja sinä koko paistia, mutta...
1: Mistä tämä tuli mieleen?
0: No se tuli nyt siitä mieleen vaan, että jotenkin tuo seuraava kappale, mikä tullaan kuulemaan tässä ennen kuin showmme niin sanotusti vetelee tältä lauantailta viimeisiään, niin siinä on aika lailla semmoinen innostava alkuintro, mikä jotenkin tuo semmoisen
1: kerro nyt vaan suoraan, että se palalaikka-osuus on sinun soittavasi tässä kappaleessa, Sirkka Keisin kappaleessa, enempää en kerro. Joo, siis... Palolaikassa Jari Lindström, ja tämä kappale kertoo juhannustansseista ja viittaa Hannu Salaman samannimiseen kirjaan, joka oli aikoinaan kohun kohteena, jopa oikeustoimien kohteena. Hannu Salama, onnittelemme häntä täältä Lindström-Hietamäki-showsta. Hannu Salama täyttää huomenna 90 vuotta.

0: kerrottiin joutuisi oikeuteen.
1: En mä oikeuteen. En mä ole koskaan edes ollut oikeudessa. No olin mä silloin kerran, mutta en mä silloinkään tiedä.

0: esittämään tuota kappaletta ja muutamaa Total Palalaika Show-biisiä.
1: Tämä kyseinen Lindström & Hietamäki Show tämän lauantain osalta on viimeistä laulua vaille valmis, mutta ensi lauantaina.
0: Ensi lauantaina jälleen, ja tämmöinen ihmetyksen aihe ensiksikin, että hieman säikähtelen jo tulevaa talvia ja ihmettelen kovasti, että joku hankkisi itselleen talvisäilytystelineen, koska sehän tarkoittaa sitä, että talvi olisi kesälläkin.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
4: Joko mennään?
5: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
9: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
11: Tsa! Tsa! Kuuluuko? Huh! Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämä juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelma, jolla on siis nimi Rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä Rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sentään on parina päivänä viikossa, ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin, molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietämäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät.

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa slippareiden railakkaassa huomessa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamato ja mato taisi olla lähtöisin omenasta, sillä Karjalaisen Väinöhän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtye laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi kaihoisan kohtalokkaan kuuluinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak yhtyeeltä No Doubt, mikä ehti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue, se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin, tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever?

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unikeon päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986. Vaan missä oli tuohon aikaan nelivuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneessa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkäsoiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Sitäpä kuultiin tässä Rockorniassa äsken tuoretta postuimista julkaistua musiikkia Steve Clubberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Clubber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on 3 kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, 1 miljoona sade ja 1 Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen saman nimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunami kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta miesten niminen albumin, se tuli kauppoihin rapiat vuosi Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Big Holes the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proge-suuntautuneen brittibändi Manfred Mann's Earth Bandin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Manfred Mann's Earth Bandin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mans Earth Band ja kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalle pitkä soitolle, jolta Manfred Mans Earth Band siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva Rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvi-Hämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
7: John Fogetia

ensi sinkku ei menestynyt sitten niin lainkaan, mutta seuraavan vuoden kakkossinkku julkaisu Bye Bye Love otti ja muuttikin sitten tilanteen ihan tyystin.

0: Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levytettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha Vaaniin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha Vaanii juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet hajonneet.
1: Mua

Ainoat hajonneet ja paha vaani, kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu. Julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-musiikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heavenia, Rock and Rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockkornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi, vaan että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin.

Robert Plant eli Pertti Kasvi esitti kappaleen Two Coats, mikä tarkoittaa suomeksi, että kaksi kerrosta. Mistä tulikin mieleen, että pitäisiköhän kävellä vielä tässä kerrostalossa kaksi kerrosta, niin siinähän sitä kunto nousisi.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: Oikein mainita lauantai-iltapäivää, se on Sorsan Iiro täällä ja kuuntelette radiovoimaa. It's hockey time, kello 16, tunnin päästä pelataan jääkiekkoa Kouvolassa, silloin peli kanssa kohtaa KK:n. Ja meillä siellä paikalla Kouvolassa tuttuun tapaan Ili Varmavuo, kivaa lauantaita sinne Ili.
2: Erittäin hyvä lauantaita sinne kotiin Lahteen ja ympäri Suomea ja maailmaa, missä ikinä meitä kuuntelettekin. Laittakaa Iirolle viestiä studioon, niin pysytään mekin kartalla, missä te oikein kaikki olette. Me ollaan täällä tänään jo Kouvolassa ja legendaarissa Kouvolan jäähallissa, jossa mäkin tuon juoksuradan kävin tuolla kävelemässä huvikseen, että saa pikkusen tällekin päivälle liikuntaa. Tämä on ehkä maailman ainoa jäähalli, jossa on juoksurata sisällä. Katso mun keskelle.
1: Tähän otteluun lähtöasemat on se, että peli kanssa sai tappioputken poikki viime lauantaina kotona Vemasto-areenalla IFK:ta vastaan. Silloin voitettiin 2-1, mutta Jouko Myrrän KK, surullinen alkukausi. Siellä on pelattu paljon pelejä ja hävitty kaikki. 9 peliä, 1 tasapeli, 8 tappia.
2: Joo, kyllä täytyy sanoa, että jos otetaan KK:sta ja tästä just kiinni nyt heti alussa, niin kyllähän se kaikkien huulilla varmaan on, että kauden ennakoissa luki, että Myrrän hyrrä ei hyydy, mutta kyllä tämä syyskuu on ollut ehkä sanotaanko sellainen aika tyypillinen pienemmän tai keskisuuren seuran menestyskrapula. Ja sehän aika paljon johtuu tietenkin osittain siitä, että mua nauratti, kun tällä viikolla luin jostain, että kun joukkue pääsi valmistautumaan tähän kauteen vasta toukokuun puolivälin paikkeilla, eli silloin kun finaalit niin kuin loppui, siis toukokuun ensimmäisen viikon jälkeen, niin sehän ei suinkaan pidä paikkaansa, vaan silloin kun ne pelit on pelattu, niin pelaajilla on aina 4 täyttä viikkoa lomaa, ja itse asiassa ne pelaajat tulivat töihin vasta, ilmoittautuvat niin sanotusti työpaikalle vasta ehkä kesäkuun toisen viikon lopulla tai toisen viikon jälkeen, ja sitten se ei enää ollakaan kuin viikko ja alkaa pelaajien kesäloma. Eli käytännössähän KK-pelaajat aloitti niin kuin tähän kauteen valmistautumisen elokuun alussa ja sitten liiga pärähti silmille syyskuun alussa, niin kyllähän se valmistautumisjakso jo oli hyvin hankalaa, että semmoiset yhteiset tapahtumat, vaikka niitä nyt tietenkin on, niin ne harjoitukset, niin kyllähän niitä todella vähän on ollut. Ja siinä missä esimerkiksi vaikka nyt otetaan Jukurit, tuolta napataan se, joka on nyt aloittanut erittäin hyvin tämän kauden, niin maaliskuun puolivälin jälkeen, kun olet voinut valmistautua, niin sulla on ollut niin kuin huhtikuun puoliväli, toukokuun puoliväli, kesäkuun puoliväli, niin 3 kuukautta enemmän aikaa valmistautua tähän kauteen, niin onhan siinä vinha ero, se tietenkin kannattaa muistaa, mutta faktoja ei pääse karkuun. Harjoitusottelut, se ensimmäinen harkkaottelu täällä Kouvolassa, koko peli kanssa 4-1 on ainoa harjoitusottelu, minkä KK voitti, ja sille ei voinut paljon painoarvoa. Se oli ensimmäinen tunnusteleva peli puolin ja toisin. Sen jälkeen harkkapeleissäkin Jukurit voitti KK 2-1, peli kanssa löydytti 7-0 ja IFK 4-1, eli 4 harjoitusottelusta 1 voitto. Sitten alkaa liiga ja lunta tupaan tulee joka ikinen kierros, siirrytään pelaamaan CHL:ää. KK:han ja KK:n johto jo loppukesästä kapinoi sitä vastaan, että näiden parhaiden joukkueiden pitää pelata tällaista CHL:ää, ja no se kapina ei auttanut yhtään mitään, nimittäin sanktiothan siitä olisi seurannut ja ne olisi ollut useampia satoja tuhansia euroja, joten CHL-leikki oli lähettävä mukaan. No Tanskassa kaatui Herningmaaleen 2-5 ja siitä on kuukausi, se on viimeisin voitto, jonka KK on ottanut. Sen jälkeen CHL:ssä on tullut luntatupaan Frölundalta, Nitralta, eli slovakkialaisseuralta, ja Pardubiceltä, tsekkiseuralta. Ja KK tietenkin tämä sotkee liigaohjelmaa KK:n osalta myös jatkossa seuraavan 2 viikon aikana. Eli KK:lla on todella, sanotaan nyt ihan suoraan, ihan semmoinen järkyttävä tämä seuraavat 2 viikkoa, kun kohta käydään sitä vähän läpi, että älkää ihmetelkö, että tämä yksi pelihän tässä sillisalaatissa nyt ei niin kuin merkkaa suuntaa sinne ei tänne, eli kävi tänään KK:n kannalta miten tahansa, niin vasta niin kuin mä sanoisin, että tässä liigassakin nämä seuraavat 2 viikkoa on KK:n kannalta ne kriittiset, ja se on kyllä raju savotta, mikä KK:lla on edessä. Liigassa joukkue on siis hävinnyt TPS:lle, Espoolle, Jypille, Kalpalle, Ilvekselle, Jokereille, Tapparalle ja nyt vastassa Pelikans, joka löylytti siis maaleen 7-0 sinne viimeisessä keskeisessä harkkaottelussa. Ainoa piste Lappeenrannasta. Saipa vastaan jatkoaika 19.9. ja siitäkin alkaa siis nyt olla jo aika pitkä aika. No sitten miten tämä jatkuu tästä eteenpäin, niin KK lähtee huomenna, ystävät, kuulkaas reissu. Atle irro tätä. Huomenna ne pakkaa kamat, lähtee ja lennolla Ljubljanaan. Ja sieltä mennään sitten varmaan huomisillan aikana siirrytään tai huomisen iltapäivän aikana siirrytään Klagenfurtiin Itävaltaan, jossa joukkue pystyy sitten harjoittelemaan maanantaina. Tiistaina Klagenfurt vastassa CHL:ssä ja keskiviikkona ajetaan takaisin Ljubljanaan ja sieltä lennetään sitten tänne Suomeen ja lentokone laskeutuu 5:00 tänne Helsinki-Vantaalle, josta sitten ajetaan vielä kotia, eli ollaan sitten keskiviikkoiltana täällä kotona. No torstaina joukkue pystyy sitten harjoittelemaan, mutta perjantaina on vastassa Jukurit täällä Kouvolassa ja heti perään lauantaina HPK Hämeenlinnassa. Eli tavallaan niin kuin pari semmoista päävihollista vastakkain siinä, perjantaina kotipeli, lauantaina vieraspeli. Ja seuraava viikko, kun pyörähtää käyntiin, niin se alkaa CHL-ottelulla, se pelataan täällä Kouvolassa tiistaina. Ja mitä sitten seuraa? Keskiviikkona joukkueen on pakattava tavarat ja he lähtevät linja-autolla tästä Vaasaan, koska torstaina on Vaasassa peli. Eli silläkään viikolla joukkue ei voi harjoitella oikeastaan yhtään, ainoastaan maanantaina palautella, koska tiistaina pelataan, keskiviikkona matkustetaan, torstaina pelataan Vaasassa, perjantaina matkustetaan Vaasasta suoraan Ouluun ja lauantaina pelataan Vaasasta ja tuolla Oulussa ja sieltä matkustetaan sitten yön sydämessä. Sunnuntai aamulla ollaan suunnilleen täällä takaisin täällä Kouvolassa. Eli seuraava 2 viikkoa ollaan niin kuin tien päällä tai lentokoneessa tai matkalla oikeastaan koko ajan. Ei minkäänlaisia järjellisiä harjoituksia pysty vetämään. Ja vastassa on kotoisessa liigassa Jukurit, HPK, Vaasan Sport ja Oulun Kärpät. Ja jos nämä ottelut menee vihkoon, niin sitten on pelattukin se noin 15 peliä. Ja sit se on kyllä aika murheellista. Se on 1/4 kaudesta ja voitte vaan ajatella, jos tästä nyt esimerkiksi tästä Savotasta 2 otteluakin KK pystyy voittaa, niin eihän nyt pisteitä siltikään ole, kun se joku 7 ja 1/4 liigakaudesta pelattu, niin se on aivan hirveä rasti, mikä nyt KK on edessä. Ja reservejä ei ole, ei ole mitään hankintoja tulossa tiedossa, näillä miehillä pitäisi pelata ja itseluottamus on ei ainakaan ihan tapissa, että tällaisen vyörytyksen jälkeen, mitä joukkue on nyt kokenut. Varmaan tämä on ollut aikamoinen shokki, mä veikkaan, paitsi yleisölle ja tälle koululaisyhteisölle, niin myös joukkueelle itselle, että hopeakauden jälkeen voi käydä näin. Mutta meillähän tämä on tuttua.
1: Meillähän kävi silloin pari vuotta ihan vastaavalla
2: tilanne. Niin, ja silloin, mä muistan myös silloin 2012, niin ei se 2013 kausikaan hyvin mennyt. Siinä oli suuria käynnistymisvaikeuksia, eli tällaisten erinomaisten kausien jälkeen niin tietynlainen tyhjennysmyynti, parhaat pelaajat, osa heistä lähtee pois, sitä ehkä vähän vähätellään, uudet hankinnat eivät ihan onnistu nappiin, eivät heti löydä paikkaansa sieltä tai eivät osoittaudu vahvistuksiksi laisinkaan, niin kyllä se on aina kova paikka. Ja niin kauan kun sarja oli suljettu, niin se tavallaan se semmoinen lainausmerkeissä mestaruuskrapula, niin sen pystyi sietämään. Mutta nyt kun tämä on semmoinen, että ei riitä, että sillä se viimeinen tai toka vika, kun 3 viimeistä lähtee suoraan lauluun. Ja ehkä teistä osa lukisin, ja moni sinäkin Iiro varmaan nähnyt sen, että tämähän on 50 vuoteen liigassa huonoin startti miltään joukkueelta. Ja nämä aiemmat startit tämmöisen, niistä on todellakin siis tosi tosi pitkä aika. 70-luvulla, 80-luvulla on vaan nähty tällaisia startteja, että on pelattu 9 peliä, mistä on 1 tasapeli tullut. Ja mitä niille joukkueille kävi sitten, mä katsoin semmoisenkin ja otin selville, niin jos 4 kertaa on ollut silleen, että on hävinnyt 10, 9 tai 7 peliä, tai 9 on toiseksi eniten, että 10 peliä pötkö on liigassa suurin häviömäärä pötköä, näistä yksi joukkue selviytyi kuiville karsinnoista. Ja kaikki muut joukkueet, nämä 3, mitkä on aloittanut tällä lailla, niin kuin KK nyt on aloittanut, niin ne ajautui karsintoihin kauden päätteeksi tai tippu suoraan liigasta. Niin eihän se ennusmerkit enää hirveän hyvät ole sille, että KK pyristelee sieltä, ohittaa 3 joukkuetta. Niin ei ne enää kauhean pitkään ainakaan kovin hyvät ole. Ja kyllä täällä semmoinen yleinen mentaliteetti vähän vallitsee, että kun tässä ennen peliäkin täällä juttelin näiden paikallisten kanssa, että jollei nyt ja ensi viikolla näissä liigapeleissä tapahdu jotain, niin sitten tapahtuu jotain. Että me kaikki voidaan arvella, mitä se jotain on.
1: Niin, tuossa on ollut paljon puhetta siitä, että nythän Jokerit vaihtoi Tomek Valtosen pois ja Jouko Myrrän tilasto myöskin on ollut paljon keskustelua, mutta otetaan me itse tähän kohtaan musiikkia ja sen jälkeen katsotaan päivän muut ottelut. Tänähän palataan 8 ottelua, eli täysi kierros. Myöskin Sami Kaupasen haastattelu, se kuullaan sitten ihan hetken kuluttua myös.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Näin vähän erilaisella biisillä tämä lähetys käyntiin, mutta samaan aikaan WhatsAppiin tulee viestiä numero 0407776100. Pelikans naiset HPK ottelussa on päättänyt Hämeenlinnassa HPK voittoon 6-1. Eli jos tuota tilannetta ja tulosta olet miettinyt, nyt sen sitten sait kuulla täällä It's Hockey Time -ohjelmassa. Ili Varmo voi tänään pelataan tosiaan 8 peliä liigassa, eli täysi kierros. Ja otetaanko sille, että ihan näppituntumalta, mikä on eka ajatus? Ei jäädä hirveästi pohtimaan noita pelejä, vaan käydään vähän semmoinen, että tavallaan se intuutio. Mitä intuutio sanoo ottelusta HPK Kärpät, mikä pelataan Hämeenlinnassa?
1: No niin, mä vaikka aloitan tällä kertaa. Mä en muista, kumpi meistä aloitti viimeksi, mutta mun intuitio sanoo siitä, että tiedätkö, että tämä on kakkonen. Tämä on lyhyt perustelu. Kärpillä on 3 ottelun voittoputki, 5 voittoa, 1 tasapeli, 3 tappio. HPK 1 voitto, se tuli Jypistä yllättäen. Se oli ihan järkyttävä taistelupeli HPK:lla. 34 laukausta Jypillä tuossa pelissä, 67 laukausta Jyp maalivahdilla, 15 torjuntaa, HPK maalivahdilla 35 torjuntaa, peli päättyi 2-1 HPK voittoon, mutta samanlaista toista taistelua ei nähdä tänään. Kärpät vie pisteet, se on mulla kakkonen.
0: Mä itse laitoin myöskin kakkosen Kärpillä, kuitenkin vähän hankalamman alun jälkeen nyt sitten 3 voittoa. Siellä on muun muassa Saipa voitettu kotona 4-1, vahvasti kaudeltunut Kiekko Espoo myöskin vieraissa 1-3, joten toi on itsellä myöskin lapussa kakkonen. No sitten Ilves, Kiekko Espoo, mä voin ottaa tuosta vaikka ekana kiinni. Ilveksellä vahva putki siellä, 6 ottelun voittoputki, 1 tullut toki jatkoajan jälkeen Kärpiltä Oulussa, muuten sitten kaadettu Kalpaa, Tepsiä, Jukureita, muun muassa Jukurit, joka on erittäin vahva ollut tämän kauden alussa, niin Ilves pystynyt kaatamaan kotona 3-2. Ja no, siellä sitten Kiekko Espoolla, niin kuin sanoin äsken, niin vahvasti, tai semivahvasti kauden alkuun Kiekko Espoo, niin alkaa näyttää vähän semmoisia väsymisen merkkejä jossain kohtaa nyt alkukaudesta, niin kyllä mä sanoin, että tämä on Ilvekselle 1.
1: Joo, mulla on kanssa 1. Ilves on ollut perinteisesti nyt muutamat viime vuodet, niin liigan vahvin kotijoukkue, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, niin ei meinannut, tuntui siltä, että ei se häviä koskaan kotona, oli pitkään siten, että ei hävinnyt yhtä ainutta kotiottelua, eikä tällä kaudellakaan hävinnyt yhtä ainutta kotiottelua, niin kyllä tämä on 1.
0: No, seuraava peli, se on Mikkelissä, Jukurit Kalpa. Jukureilla tosiaan tällä hetkellä pisteitä 20 liigassa toisen tasapisteessä Ilveksen kanssa, toki Ilveksellä 2 peliä vähemmän pelattuna. Kalpalla sitten taas kausi on ollut vähän mollivoittuneen, että voittotappio oikeastaan. sitä rytmiä ei kuljettu ja kyllä mä uskon niin kuin Jukureihin ja siihen, että tänään Mikkelissä nähdään maalijuhla, mä veikkaan, että Jukurit voittaa.
1: Ai sä oot laittanut se, että sulla on Jukuri 1. No okei, Kalpa Saipa eilen, Kalpalla 34 laukausta, Saipalla 59, eli tää oli vähän niin kuin HPK-jyppipeli, että käytännössä. Saipa paino, ja Kalpa taisteli, ja Kalpa maalivahdilla 30 torjuntaa, Saipa maalivahdilla 16 torjuntaa, eli Kalpa oli kyllä niin kuin aivan selkä seinään vasta, mutta voitti 4-3, että erikoinen peli sielläkin, eli vähän samanlainen kuin HPK-jyppi eilen, eli Kalpa niin kuin vähän kaikkia tilastoja vasten voitti sen ottelun. Jukurit on ollut tosi vahva kotonaan, jaksaa kytätä ja on todella kärsivällinen ja sitkeä. Mutta jossain kohdassa se väkisin mun mielestä se terä alkaa pikkusen taittumaan. Tänään pelataan kuitenkin Savon herruudesta ja siellä nähdään ehkä vähämaallinen kamppailu. Mä laitan tähän risti.
0: No sitten KK-peli kanssa tuo varmasti molemmilla lapuissa 2, perustellaan noita sitten tuossa puolen jälkeen. Hypätään Lukko S-peliin, eilähän pelattiin tosiaan Porissa S-Lukko. Lukko oli siinä ottelussa paremmin lukemin 3-0 vieraissa ja tänään S voittaa vieraissa, mä uskon siihen. 2.
1: S-llä 3 ottelun häviöputki,
0: tänään se
1: 4 ottelun voittoputki eilen S-t oli lammas kotona ja Lukko otti sieltä ihan puhtaan selkävoiton ja useastihan tää kääntyy kyllä päälailleensa ja sä oot oikeassa, että ensin on pelattu jossain toisella paikkunnalla ja heti perään back to backit toisella paikkunnalla ne kääntyy sitten niin kuin siten, että molemmat voittaa kertaalleen, mutta tällä kertaa Lukko rikkoo ton ja Lukolle tää menee 1. Meillä on nyt tällä kertaa eri merkkejä vähän.
0: Meillä on eri merkkejä, mutta tuossa otteluparissa varsinkin tuntuu just siltä, että se menee silleen, että pelataan vaikka Porissa, niin Lukko voittaisi, kun pelataan Raumalla back-to-back-peli, niin S on parempi. Se oli mun mielestä viime kaudella vähän myöskin sama kuvio tuossa, mutta katsotaan kumpi sitten osuu oikeaan. No, tänään sitten Lappeenrannassa jännä peli. Sieltä en tiedä, lähteekö 5 Jokereiden pelaajaa omalla Kovasen pikkubussilla takaisin Lappeenrantaan, koska Saipa Jokerit tänään Lappeenrannassa ja siellä on aika monen pelaajan kotiin paluu niin sanotusti pienen tauon jälkeen, eli Maxi Fortier ja kumppanit sitten palaa muun muassa Saipa halliin. Mä veikkaan, että Saipa voittaa tänään tompeli.
1: Mä, mä veikkaan kans, mä peilaan siihen eiliseen kalpapeliin, niin kahta kertaa peräkkäin, jos nähdään tommonen karusellivastustajan päädyssä ja jokeripäädyssä nähdään, niin jos Saipa siis eilen paino 59 torjuntaa ja tai kutia vastustajan päätyi ja omassa päässä oli vain 16 torjuntaa ja vastustajan maalivahdella oli 30 torjuntaa, niin ei oo Jokerilla semmoista puolustusta, että se kestää tommoista myllyä, että kyllä Saipa ottaa tänään voiton. Ykkönen.
0: Sä laitat siihen ykkösen, pakko nopeasti vielä nostaa, vaikka sanoit nopeasti mennään, niin tuossa Kari Jalonenhan oli ennen Tappara Jokerit-pelin pelin jälkeen kommentoinut, että nähtiin ekaa kertaa miehet askissa. Se oli jotenkin mun mielestä jännä kommentti, että tavallaan niin kuin, oliko kunnioitusta Jokereita kohtaan vai mikä. Toki jatkoajan jälkeen vasta voitettiin, mutta kuitenkin sitten tavallaan tuohan tuossa Tapparallakin ollut kovia pelejä tällä kaudella.
1: No joo, kyllä, kyllä. Se nyt ehkä on vähän semmoista silittää myötäkarvaa ja halutaan vähän kaveria kehua. Mä näen sen vähän siten.
0: No, sitten TPS-Jyppi.
1: TPS-Jyppi.
0: Se on mielenkiintoinen. Eilähän tosiaan Jyp hävisi HPK:lle ja siellä on kuitenkin nyt sitten Santeri Huovila loukkaantui tuossa viime viikolla pitkään sivussa. On puhuttu, että jopa koko kausi sitten ohitse ja toihan on iso isku Jypille ja Jyp oli kovassa voittoputkessa eilen tappio HPK:lle, niin kuin sanoit, niin semmoinen peli, mikä Jypin olisi pitänyt voittaa, mutta tämä on kyllä tavallaan vaikea nyt, että saako Jyp kasattua joukkueensa tähän otteluun mitenkä ja mitenkä TPS sitten lähtee kotona pelaamaan, niin mä jotenkin laittaisin tuohon ykkösen myöskin.
1: Okei, no mä laitan kuitenkin Hurrikaanille tämän kakkoseksi ja siis Tepsihän aloitti vahvasti. Mun täytyy muistaa, että joukkue pelasi, oliko se 4 vai 5 ensimmäistä peliä, niin vaan yhden vieraissa. Juh. Ja Lasse Brygman ja kumppanit tuli vahvasti siihen niihin ensimmäisiin peleihin, mutta ei ole saanut muilta kentiltä sitten taustatukea. Et tuntuu olevan sen ykköskentän varassa 7 viimeistä ottelua, Turun Palloseura, vain 2 voittoa. Tämä on mulla kakkonen, Jyp ei toista kertaa iske kirvestä kiveen, kyllä se tänään se Hurrikaani pyyhkäsee Turun Aurajoista vedet ja heittää kylmät vedet TPS:n niskaan. Eli jyväskyläläiset hakee pisteet.
0: Vaasassa siellä pelataan sitten illan viimeinen kamppailu, se on Sport vastaan IFK. Ja kyllä mä jotenkin niin kuin tossa nyt, kun vieraspeliä vaikka pelataan, Vaasa on kova paikka pelata varsinkin lauantaina, niin kyllä mä uskallan tuohon laittaa kakkosen IFK:lle tää peli. Kyllä se näytti kuitenkin tavallaan niin kuin ihan hyvältä se peli jo pelikanssiakin vastaan heidän puoleltaan, niin kyllä mä uskallan laittaa kakkosen tuohon.
1: Joo, tämähän on niin kuin mun mielestä tää on yksi kierroksen vaikeimmista veikattavista. Sport 3 ottelu häviöputkessa, viimeistä 5 1 voitto, mutta kaikki on maalinpelejä, eli kanssa kynsi hampain roikkuu, niin kuin yrittää roikkua siinä tuloksessa ja pelaa tietenkin niin kuin tulevaisuudesta totta kai ja fanaattinen yleisö siellä, mutta ei ole tullut tulosta ja pitäisi pystyä jollain lailla sitä tulosta tekemään. Helsingin IFK 7 viimeisen ottelu, mitä ihmettä Iiro, 1 voitto.
0: En tiedä.
1: Ja sehän on niinku tavallaan inhottava silloin, kun se on se pakkovoiton paikka. Ja IFK:llahan tässä pelissä on se pakkovoiton paikka. Ja Olli Jokinen, kun viimeis kamerat sammui lehdistöhuoneessa, niin sanoi siinä sitten, että mites teillä ensi viikko? Ja todettiin siinä sitten Samin kanssa, että no meillä on tää KK ainoa peli, niin OJ siihen kanssa tällainen, että no joo, meillä on samanlainen härkäviikko edessä, että viikon ainoa peli, ja se on vieraspeli Vaasassa, että ei ole tässä liigaohjelmassa mitään järkeä. Eli tavallaan rytmit ei pysy yllä, kun sä pelaat vaan niin harvakseltaan pelejä, että on vaikea saada sitten niin kuin sitä pelifiiliksestä kiinni. Se ei ole ihan sama kuin vaikka sä kuinka harjoittelet ja tekis mieli vähän pelata. Pelikanssilla tää on ollut vähän erilainen, koska tällä viikolla naiset on vallannut Vemasto-areenan ja on tavallaan saatu hakea semmoista yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä RTK-areenalta Harkkahallista. Pelikans on majoittunut koko viikon ajan Harkkahallissa, siellä tavallaan niin kuin junnujen keskellä reenannut ja luonut yhteishenkeä. Ja tänäänkin oli paljon, aamulla meni jo sinne, niin tänään oli paljon siellä hallilla pikkujunnuja ja kaunoluistelijoita ja naisjoukkue lähti pelaamaan ihan erilaista kuin Vemastolla, että sä oot siellä niin kuin tavallaan kaikenlaisen härdellin keskipisteessä kuitenkin tietyllä lailla niin kuin omassa kuplassa, niin se Jypillähän on ollut tää pitkään tää sama homma. Ne on Harkkahallista Killeriltä pelannut näitä pelejä, vieraspelejä. Nyt pääsee kuun puolivälissä sitten, lokakuun puolivälissä ensimmäistä kertaa pelaamaan sinne osittain sanerattuun uudistuva halli, joka toki vielä niin kuin yli vuoden tästä eteenpäin on remontin alainen, mutta siitä huolimatta IFK:lla se on ollut vaan semmoista harjoittelua ja tappio niskassa vielä koko viikko, niin tää on tosi vaikea tää Sport IFK, tää on ihan kolikoheitto, niin sen takia mulla niinku se kolikko tippuu ehkä pystyä. Mä pistän tähän kanssa risti.
0: Sä laitat siihen ristin. Otan nopean poiminnan tuolta WhatsAppista 0407776100 numeroon. Tuli viestiä myöskin rakkaalta kuulijalta. Ottakaa huomioon Oula Palveen tulo sporttia. Pakkohan toi on myöskin nostaa. Eli sporttiin tosiaan Oula Palve nyt sitten saapuu. Oli pari vuotta ulkomailla edellinen kausi Liigassa 23-24. Ilveksessä pelasi tuolloin ja silloin 64 pistettä runkosarjaa, niin kyllähän sinne ihan pelimies Vaasaan myöskin saatiin tälle kaudelle.
1: No kyllä joo, kyllä saatiin varmasti kovan luokan pelimies, mutta Oula Palve, mitä ajatuksia hän mussa herättää? No ei oikein mitään muuta kuin meitä vastaan, kun on ollut aina jäällä, niin on todella liukas, hyvä pelintekijä, äärettömän taitava kiekolla, mutta jollain lailla olen ymmärtänyt niin kuin muiden puheista, että on myös sellainen sen luokan taiteilija, että haluaa, että tavallaan se homma pyörii vähän hänen ympärillään, niin kuinka se muu joukkue sitten sen ottaa, että hän tulee tähdeksi siihen joukkueeseen ja hän haluaa sen tähden roolin saada ja hän haluaa olla se kaveri, joka kantaa kultakypärää, joka tekee eniten pisteitä. Onko se sitten hyvä asia vai huono asia, niin mä en osaa sitä sanoa, että me nähdään tulevien viikkojen aikana vasta, kuinka hän Vaasan Sporttiin kotiutuu.
0: Otetaan tähän kohtaan pelikanspäävalmentaja Sami Kapasen mietteitä aikaisemmin iltapäivältä. Ja puhuttiin Samin kanssa muun muassa noista samoista asioista, mistä Ilja äsken mainitsi. Eli harjoitukset RTK:lla ja tämä runkosarjan otteluohjelma tässä tulevan pari viikon aikana.
2: It's hockey time!
0: Radio Voima ja It's hockey time haastattelussa pelikanspäävalmentaja Sami Kapanen. Mukavaa lauantaita.
3: Hyvää lauantaita.
0: Sami, tappioputki. Se saatiin poikki viime viikolla, kun IFK kävi vieraana Vemasto-areenalla. Toi tappioputki, se ehti venyä, mutta se on nyt onneksi poikki ja päästään jatkamaan. Toivottavasti voittojen tiedä.
3: Totta kai se helpottaa, että jos tämä nyt on ollut kyseisen voiton jälkeen, niin pitkä viikko tässä odotella orastavaa peliä. Mutta tietysti hyvä on ollut myös, että ollaan saatu aika paljon niin kuin laadukasta harjoitteluaikaa ja tätä kautta niin koitettu viedä sitä peliä eteenpäin.
0: Niin, nyt on ollut tosiaan vähän erilaiset olosuhteet myöskin, kun on harjoiteltu RTK-areenalla ja mainitsitkin tuossa siitä, että odoteltu peliä. Tässä nyt pelikanssilla on 3 viikkoa, ainoastaan 3 ottelua viikon välein pelataan, niin minkälaisia ajatuksia tuosta?
3: Uskoisin, että pelaajat haluaisi vähän enemmän pelata, jos pääsee sellaiseen tasaiseen rytmiin, mutta jos tällä hetkellä niin se otteluohjelma on mitä on ja sen mukaan me mennään, että me ollaan koitettu tämä aika käyttää mahdollisimman hyvin hyväksemme ja pidetty huoli, että saadaan laadukkaita harjoituksia aikaan. Keritty myös yksi päivä ottaa levokannalta ja tätä kautta ne valmistella itsellemme illan koitoksen. Jos tällä hetkellä ehkä se, että ollaan harjoiteltu RTK:ssa, niin on vielä niin kuin Vemasto-areenaakin pienempi kaukalo ja Kouvola taas sitten poikkeuksellisen suurikokoinen kaukalo. Se on niin kuin ehkä se tämän hetken isoin kysymysmerkkiä, että miten hyvin sen pelin saa siitä nopealla aikataululla, niin sovellettu siihen isomman kaukalon yhtälöön.
0: Niin ainakin, jos pieniä loukkaantumisia löytyy, niin sen suhteen hyvä asia pelikanssille, että noita pelejä on vähän harvemmin, niin saa sitten palauteltua kunnolla.
3: Totta kai se antaa mahdollisuuden joukkueelle myös toipua ja kyllä me tällä hetkellä ihan hyvä terveystilanne on ja toisaalta taas se, että meillä myös tänä vuonna pikkasen enemmän laajuutta tässä meidän rosterissa, että vähän enemmän sietää. Tällä hetkellä niin tietysti se, että kun on terveystilanne ihan hyvä, niin olisi myös kiva, että pelejäkin olisi tasaisempaan tahtiin ja saataisiin vähän sellaista rotaatiota myös koko panoon järjestelty. Että se, että on yksi peli eri viikkoja ja näin, niin saattelee vaikka maalivahtaja, niin meillä on 2 erittäin kyvykästä maalivahtia ja olisi hyvä saada ottelutuntumat pidetty yllä, mutta se, että jos pelataan vain kerran viikossa, niin vaan toinen pääsee pelaamaan, niin kaikki voi ajatella sen, että siinä on tietyt haasteet niissä yhtälöissä. Mutta niin kuin aiemmin sanoin, niin mennään aikataululle ja tänään on merkattu peli ja tänään pistetään parasta pöytää ja katsotaan, mihin se riittää ja sitten siirrytään kohti ensi viikon perjantai-peliin.
0: Loukkaantumista puheen ollen Mikko Kousa pelaa tänään kauden ensimmäisen ottelun 7. puolustaja ainakin kokoonpanossa. Milläs mielellä Mikko peliä odottelee?
3: Kyllä me niin kuin valmennuksena me ollaan innoissaan, että me saadaan kokenut pakki niin takaisin kokoonpanoon ja katsotaan nyt tuossa, että varmaan aloitetaan 7-ruudussa ja näin, mutta että mihinkä sitten ottelun aikana päädytään ja kuten niin kuin aiemmissakin peleissä, niin kyllä meillä niin kuin pikkasen se pelutus elää ja pitkän poissaolon jälkeen niin on hienoa nähdä, että tekee paluun ja tämä on meille niin kuin todella positiivinen asia.
0: tuossa aikaisemmin jo mainitsit Kouvolan ja ison kaukalon. Kouvola, se on aina vaikea paikka ollut pelikanssille pelata. Minkälainen olet tullut tänään Ulvassa?
3: Kyllä me ollaan nähty tässä viime aikoina, niin että KK on erittäin vahva kotijoukkue ja no itse asiassa ollut vahva joukkue viimeisen niin kuin parin kauden aikana niin missä tahansa pelatessa ja heillä on ollut tuloksellisesti tietty haastetta tänä vuonna, mutta edelleen se pelitapa siellä, että perään äärettömän nopeasti pystyyn. He on uisteluvoimainen joukkue, joka käyttää omassa kotikaukalossa niin tuon ajan ja tilan hyväkseen ja venyttää peliä ja hyökkää erittäin vahvasti kohde maaliin. Kyllä meidän pitää tänään olla valmis siihen, että se luistelun määrä on meillä riittävän iso ja samanaikaisesti pelataan tarpeeksi fiksusti kiekkoa. Me ei oikein siedetä isoja kiekon menetyksiä, koska KK kääntää se peli niin nopeasti sitten vasta hyökkäyksiä.
0: It's hockey time. Näin siis Sami Kapanen tuossa hetkeä ennen lähetyksen alkua. Ja pakko nostaa totta kai ilim saman tien. Keke is back.
1: No joo, ilman muuta. Että seiskapakkina on tänään tuossa pelikanssin kokoonpanossa, että Lerby, JJ, ykköspari ja kakkospari on Häkkilä, Nutivaara, kolmoseen Jordan, Hampus Falk ja sitten Keke on seiskapakki. Varmaan tulee tänään minuutteja ja ylivoimalla ilman muuta. Mä odotan, että Keke löydään ylivoimalla heti askiin ja on heti jakelemassa kiekkoa kyllä ylivoimalla. Ja tuo ilman muuta omalla niinku rauhallisuudella ja kokemuksella ja juonikkuudellaan siihen ylivoimaan sen viivapelotteen, joka tavallaan tietyllä lailla on puuttunut. Siinä on Nutivaara pelannut kyllä sen ihan miehekkäästi, mutta siitä huolimatta ne Keken look away -syötöt ja sellaiset niinku tavallaan semmoinen vaivattoman näköinen liikkuminen siinä siniviivalla ja se pelin luku, niin se heti tuo semmoisen oman tavallaan niinku elementin siihen ylivoimapeliin ja se taatusti tekee hyvää tälle joukkueelle.
0: Mahdollisuus toipua, se myöskin nostettiin tuossa, vaikka loukkaantumistilanne pelikanssilla on hyvä tällä hetkellä, hirveästi loukkeja siellä koko kauden aikana ei ollut, niin tietenkin tämä kun pelataan kerran viikossa, nyt 3 peliä 3 viikkoon, niin antaa mahdollisuuden toipua ja harjoittelujakso, se on myöskin ollut hyvä tässä ennen tätä ottelua.
1: No joo, että meillä on nyt tämä ja sitten viikon päästä perjantaina on siis Kärpät kotona ja sitten siitä eteenpäin, niin 16. päivä perjantaina Sportti muistaakseni on se, joka on se kotijoukkue. Mutta sittenhän mennään heti perään lauantaina kyllä Kuopioon, että siinä tulee 3 viikkoa, oliko se 3 peliä, mutta sitten se on niin kuin tavallaan back-to-back-pelit, että sillä viikolla on 2 peliä. Ja vasta sen jälkeen niin kuin lokakuun sillä tokavikalla viikolla, melkein niin kuin viimeisellä viikolla, niin siitä eteenpäin alkaa vasta sitten semmoinen normaali 2-3 pelin viikkorytmi, kunnes se niin kuin heti taas sitten keskeytyy, kun marraskuun alussa tulee maaottelu EHT-turnaus, niin siinähän tulee semmoinen viikon tauko taas sitten heti siihen marraskuun alkuun. Et vasta sitten oikeastaan sen maaotteluturnauksen jälkeen, niin sitten alkaa peliturnalta pelikanssillakin siten, että kun saadaan tavallaan tämä niinku syksy kääntymään kunnolla syksyksi, niin sitten vasta lähtee se 2-3 pelin rumpa pyörimään. Ja sitten se oikeastaan pyöriikin loppuun asti sillä samalla lailla, mutta tämä on ollut niinku hämmästyttävän, kun on puhuttu, että paljon pelejä ja pitkä kausi, niin tämä on ollut hämmästyttävän easy. Kun otetaan vaikka vertailuun nyt, mitä KK seuraavan 2-3 viikon aikana pelaa, niin eikö niin? Ihan järkyttävä matkustaminen ja pelirumpa heillä. Ja siellä taustalla vielä tämä niinku tuloksen tekemisen pakko, niin pelikanssilla tulee tällainen peli silloin toinen tällöin. Ja se tietää sitä, että kun kaikki pelaat alkaa olla terveitä ja meillä on ton verran pelaajia, niin kaikki ei millään mahu pelaamaan ja tänään Eelis Teutari muun muassa on sitten pelaamassa Nokian Pyryssä, eli käy siellä hakemassa vähän mestiksestä minuutteja, että pelituntuma pysyy yllä, koska muuten tulee niin järkyttäviä pitkiä pätkiä, että pelaaja ei pelaa ja monet seurat niin kuin kaipaavat pelaajia ja laadukkaita pelaajia, niin sitten tulee näitä tämmöisiä lyhytaikaisia lainoja vaikka johonkin toiseen seuraan, että pelaaja käy vähän hakemassa minuutteja sieltä, jos ei enää aamukaan pysty lähtemään.
0: Niin ja tosiaan tänään meillä Teutarin Nokian Pyryn ykköskentän oikeassa laidassa tuo siihen sitten liigakokemusta sinne myöskin mukanaan. Tässä kohtaa haluan muistuttaa Radiovoiman kilpailusta, radiovoima.fi kautta kilpailut, sieltähän löytyy. Mitä terveisiä tahtoisit lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun ja kaikkien vastaajien keskeistä arvotaan Pesuparonin parhaita pesuja. Ja tuossa tämänkin ottelun ekalla erätauolla sitten soitellaan tämän päivän voittajalle, joten kannattaa vaikka tässä tulevan mainoskatkoja kappaleen aikana sitten käydä tuohon osallistumassa. Otan tähän mainoksia, sen jälkeen musiikkia, sitten jatketaan ennakkostudiossa ja otetaan käsittelyyn tämän päivän ottelu KK-peli kanssa.
4: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: täällä ollaan radiovoiman taajuudella.
1: It's Hockey Time, ennakkostudio.
0: Ja It's Hockey Time -ohjelmassa on käynnissä studiossa Sorsan Iiro, Ili Varmo vuotenaan Kouvolassa. Ja Ili, mä en tiedä mitä tällä studiolla tapahtuu. Täällä alkoi yhtäkkiä kaikki valot vilkkumaan, räpsy niin kuin ihan niin kuin jotain kummituksia olisi. Toivottavasti meikäläisen ääni sinne kuuluu Kouvolaan.
2: Ihan hyvin kuuluu, ja eiköhän tääkin lähde tänne eetteriin ihan mukavasti täältä Kouvolasta. No kato, se on se datakeskus siinä. Siellä tehdään jotain sähkötöitä siinä sun naapurissa, niin siellä vähän piuhat eikä sekas.
0: Joo, täällähän on toi tie tuossa Ilmarisen tiellä, niin se on ollut koko oikeastaan syksyn ihan auki ja revitty. Että tuossa hyvä, kun autolla pääsee eteenpäin, mutta se siitä. Hei, tänään tosiaan Mikko Kousa, ottelu numero 626, kauden ensimmäinen peli, mutta viime ottelussa IFK:ta vastaan saatiin myöskin yksi tämän kauden ensimmäinen kerta. Se oli Brett Staplin ensimmäinen maali tähän kauteen ja se tuli tärkeäseen paikkaan. Joskohan se nyt sitten ainakin häneltä se oranki tippu selästä?
2: No joo, kyllä totta kai, että ne onnistumiset ruokkii niin kuin sitä kenttää ja kaikkia pelaajia. Että ei pelkästään se, että joukkue tekee tulosta, mutta kyllä se, niin kuin se omankin tuloksen tekeminen, niin kyllä se aina niin kaikille, jotka joukkuepelejä olette pelannut, niin tietää sen, että sitten kun itsekin onnistuu jossain, vaikka se on joku suorituskin, mutta sitten kun pistepörssissä tai taklauksissa tai mitä eri lajeissa nyt sitten mitataankaan, korea tai muuta tällaisia, niin kyllä se aina vapauttaa pelaajassa energiaa. Ja sekin vapauttaa pelaajassa energiaa, jos sä oot niin kuin rakentelemassa niitä hyviä tilanteita ja sitten niistä sun luomista tilanteista toiset onnistuu, eli tulee syöttöpinnoja, niin kyllähän sekin toiset pelaat on semmosia, niin kuin, että kumpi ennemmin, syöttö vai laukaus, niin joku sanoo, että no minä haluan tykkää sen, antaa sen hienon syötön ja antaa sen toisen kaverin tehdä se maali, niin kyllä nämä kaikki onnistumiset ruokkii ja se siinä tappio, pienessä tappioputkessakin, mikä nähtiin sitä IFK-pelin voittoa ennen, niin kyllähän siinäkin oli kolme erinomaista peliä, mitä pelattiin, että oikeastaan ainoastaan se jokerit peli, niin kuin Sami mun mielestä hienosti sen IFK-pelin

0: asetelmassa ja sitten se oravan pyörä on lähtenyt pyörimään väärään suuntaan. Kiva nähdä, mihinkä tänään tämä peli lähtee täällä liikkumaan. Niin kuin Sami sanoi, vastassa on kuitenkin joukkue, jonka vahvuudet ihan taatusti nyt kaikki muut joukkueet tietää. Sekin on totta kai sellainen, että KK:n pelitapa on viimeisten vuosien aikana tullut kaikille muille joukkueille hyvin ilmeiseksi selväksi. Ja takerrutaanko siihen sapluunaan, että nythän kirjoitettiin tällä viikolla myös Olli Jokisen IFK:sta, että onko se sitten valmentajan uppiniskaisuutta, että ei tehdä mitään muutoksia siihen, jos ei se tuotakaan, vaan sun täytyisi jatkuvasti myös sitten kehittää sitä peliä ja vähän muokata sitä peliä, että nyt jos ihan semmoinen hullunmylly hyökkäysjuttu ei toimikaan, niin nähdäänkö me jossain vaiheessa sitten semmoinen KK, joka vetää kilpparipuolustusta. Sekin olisi hauska nähdä, että KK muuttaisi niin kuin yhtäkkiä. Niin sillä ainakin saataisiin hetkeksi niin kuin vastustaja ehkä vähän pois raiteilta.
1: Mä en itse IFK-peliä valitettavasti päässyt näkemään kokonaisuudessaan. Maalit toki katoin sitten, mutta siihen otteluhan tehtiin vähän kokoonpanon muutoksia. Oskar Svartna nousi tuohon ykkösen keskelle ja Brett Stapley tosiaan tuohon kakkosen. Niin miten toi näkyy sun mielestä pelikanssipelissä?
0: No näkyy se siten pelikanssin pelissä, että kyllähän siihen niin kuin helposti, no jotainhan täytyy tehdä.
1: Kyllä, siitä mekin puhuttiin silloin,
0: että on jonkinlaisia lukkoja niin, että sitten ajaudutaan niin kuin suorittamaan sitä samaa helposti, niin ei se tarvitse olla välttämättä kuin just ihan pieni muutos. Vaihdettiin sentterit niin kuin ketjussa keskenään, että Stapley tippui kakkosen niin kuin numeraalisen kakkosen sentteriksi Roni Karvisen ja Liam Havelin kanssa, ja sitten Patna tuli siihen ykköseen. Ja tämä oli ehkä aika fiksu, koska Patna on tämmöinen todella vahva, iso, suojaava pelaaja, ja siinä on sitten nopeat kaverit Fortier ja Dudas nyt rinnalla. Ja sitten taas Roni Karvinen ja Liam Havel, niin Havel on tässä kentässä tavallaan se traktori, niin kuin lahtelaisten Robert Roopa, vähän ehkä parannettu versio, toivottavasti pystyy iskemään myös sitä maaleja, mutta on osoittautunut semmoisessa kaveriksi, joka syöttää hanakasti ja hyvin ja kaivaa kiekkoja mun mielestä laidalta ihan hyvin haltuun, ja täytyy muistaa, että hänellä on niin kuin on fiksu pelaaja, akateeminen ura takana, yliopistokiekkoa takana ja tutkinto yliopistosta Jenkeistä, eli opiskelu ohessa pelasi siellä ja on pelannut opiskelijoiden universiaadit ja on edustanut Kanadan maajoukkuetta U18 maajoukkueessa, että jokainen voi ajatella kuinka kova kilpailu semmoiseen 18-vuotiaiden maajoukkueeseen ja MM-kisoihin Kanadassa on, niin kyllähän tämä on pelimiestä Liam Havel, että varmaan kun tulee aikaa mennään vähän eteenpäin ja tulee aikaa ja kokemuksia SM-liigasta niin, ja liigasta ylipäänsä ja näistä muista joukkueista, niin varmasti parantaa kauden mittaan. Ja siinä rinnalla nyt sitten taiturit Stapley, Roni Karvinen ja Ropolle todella tärkeä maali kanssa, että todella hienosti paino siitä. Kappe Puutio, joka on IFK kuitenkin johtava puolustaja ja jalalla kerkee hyvin, niin Ropohan paino vaan niin kuin pisti isomman loikkarin sisään ja ilokaasua pönttöön ja paino ohi ja höpötti vielä IFK-maalivahdin siinä tilanteessa ihan täysin, että todella tärkeitä maaleja ja just semmosia ratkaisuja, että siinäkin Brett Stapley pelasi sen tilanteen loppuun asti, että kävi jo kontillaan jään pinnassa ja sieltä pystyy vielä punnertamaan itse asiassa semmoisen asentoon, että pystyy uudelleen laukaisee kiekon ja tärkeitä maaleja, tärkeitä onnistumisia aivan varmasti.
1: Ja kuitenkin Oskar Svartnallakin vaikea alkukausi. Jotenkin mun mielestä tavallaan tuossa ykkösketjussa Svartna pääsee enemmän hyödyntämään sitä maaliedyspelaamistaan, koska siellä on kuitenkin sitten semmoisia, jotka toimittaa myöskin, mutta toki on kakkosessa, mutta ehkä Haavalla on enemmän semmoinen syöttäjä tavallaan, että sinne ei maalille niin hirveästi tule vetoja tuossa kakkoskentässä, mitä Oskar Svartnasta ei pysty taas hyödyntämään siinä maali edessä omaa kokoa.
0: No joo, se on ihan totta. Ja täytyy muistaa myös Patnan kohdalta, että niin siellä on rouva pieniin päin niin sanotusti, että siellä voi olla synnytystalkoot ihan ovella milloin tahansa, niin totta kai se jännittää, kun on lapsiperhe ja uusia lapsia, uusia ihmisiä on putkahtamassa maailmaan, niin siinä on jännät paikat joka viikko, niin jännittää sitäkin, niin se ajatushan tahtoo tietenkin joskus varmaan karata siihenkin asiaan, että kohta tulee pienokainen maailmaan, niin ja sitten kun se synnytys tapahtuu ja lapsi tulee, niin mä luulen, että Oskar Svartnakin niin kuin tavallaan siitä saa uudelleen tai vielä enemmän semmoista intoa ja riemua taas tähän pelaamiseen, että kun tietää, mitä siellä kotona odottaa.
1: Me kaikki, me ollaan vaan ihmisiä. Otetaan tähän kohtaan vielä musiikkia, sitten mainoskatko sen jälkeen tilastojen kautta sitten kohti ottelun KK Pelicans avauserää.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
8: It's okay time. Se jatkuu studiossa Sorsan Iiro ja Kouvolassa tänään tuttuun tapaan Ili Varmavuo. KK Pelikans ottelun alkuun reilu 10 minuuttia. Ili, otetaan tähän kohtaan vähän tilastojen kautta tuohon ottelun avauserään ja kokoonpanoihin. Haluan totta kai nostaa tuo erikoistilanne pelaamisen täältä. Molemmilla joukkueilla aivan kaameata ylivoimaa tällä kaudella. KK:lla prosentit 4,76 ja Pelikanssilla 7,41. Ja kyllä kun puhutaan sitä, että miten tärkeät nuo erikoistilanne pelaamiset on, niin kyllähän tuossa niinku ylivoima on näyttänyt aika huonolta muun muassa Pelikanssilla tällä kaudella.
9: No joo, kyllä välillä niinku on surkuhupasaakin oikeastaan ollut, että joskus niin kuin sitä ihmettelee, että kuinka se toisilla joukkueilla on niin helppoa se kiekon vienti esimerkiksi sinne hyökkäysalueella ja se ylivoiman rauhoittaminen. Ja sit pitkät repivät syötöt hajottavat nelikkoa ja päästään syöttämään neljän läpi ja tehdään hienoja maaleja. Ja sit tuntuu, että omat rakkaat turkoosiparit kuvilettää kaukalossa, niin tulee joku pikkujättö jonnekin ja se jää vähän jalkoihin tai vähän huono syöttö, se yksi semmonen ja enää pyörii ja ei edes päästä ensimmäisen minuutin aikana oikein hyökkäys siniviva yli, mikä nyt ylivoimalla pitäisi olla se ensimmäinen niin kuin tavoite. Kyllähän silloin tulee vähän mieleen, että tietyllä lailla joku sanoi kivasti mulle tuossa näistä pelaajista ja joistain, että vaikka totta kai sitä harjoitellaan ja pyöritään sitä kuvioa ja vähän mietitään, niin sehän ei voi olla liian konemaista. Se ei voi olla sellaista. Se alivoiman pelaaminen voi olla enemmänkin, että sä harjoittelet sitä ja siinä on tietyt toisteisuudet ja semmoiset. Ylivoiman pelissäkin tietenkin ne tietyt toisteisuudet tulee, vaikka kovat syötöt viivassa, pakki, neljön läpi syötöt ja semmoiset. Mutta sitten täytyy tietyt ratkaisut tulla selkärangasta ja niiden täytyy olla semmoisia luovia. Ja kyllähän ne pelaajat tekee ylivoimalla maaleja, jotka on luovia, että sä et niinku pakota sitä ylivoimaa, etkä pakota sitä peliä. Että jos liikaa mietitään ja liikaa pureksitaan jokainen semmoinen siirto, että nyt kun toi kerran tekee tolleen, niin mä teen tälleen, niin sitähän tulee junnaavaa ja seisovaa sitä ylivoimasta. Ja välillä se meni sellaiseksi pakkopusertamiseksi. Mun mielestä nyt niinku viime pelissä oli jälleen semmoista ihan erilaista. Se liikkui paljon räväkämmin se kiekko ja syötettiin terävästi niitä syöttöjä ja se alkoi näyttää vähän semmoiselta, mutta se sitä edellinen peli Jokereita vastaan, niin se ylivoima oli juuri sellaista, että se melkein ylhäältä sen näkee vielä selostamosta niin hyvin, että niin kuin tiedät itsekin sieltä ylhäältä, kun sä sitä katot, niin sä tiedät heti, että tosta ei kyllä nyt tuu yhtään mitään, kun se kiekko liikkuu niin hitaasti viivaa pitkin oikealta vasemmalle, sieltä vasempaan kulmaukseen, takaisin sinne viivaan, takaisin oikeaan laitaan, niin se vastustajan neliö pystyy peilaamaan jatkuvasti kaikki vedot ja syötöt pois, niin sen heti niin kuin hoksaa ylhäältä, että toi on nyt niin kuin liian yksioikosta ja siitä puuttuu se luovuus. Mun mielestä ylivoimassa pitäisi antaa vähän enemmän näille pelaajille vapauksia. Mä en ole valmentaja, mutta musta tuntuisi, että niin pitäisi tehdä, niin sit se ylivoima lähti rullaan. En mä tiedä, mitä sä oot.
8: No se on tavallaan oma näkemys myöskin, että siinä niinku vapaudet pitäisi antaa myöskin tavallaan Pelikanssilla, kun se ylivoima ei välttämättä toimi siinä määrin, että pitäisi tai pystytään nostamaan kiekkoa omalta alueelta päätyyn tai toiselle hyökkäysalueelle, niin käytännön pitkä päätyy ja sieltä sitten rakentaa sitä peliä jollain omalla tapaa, koska se pitäisi olla paljon nopeampaa ja yksitoikkoisempaa tavallaan se kiekon ylöstuonti myöskin omasta mielestä. Mutta se, minkä tuohon haluan vielä nostaa, meillä pari minuuttia on tässä aikaa ennen kuin kokonaan puheet sulle, niin maalivahti kaksikko, Jussi Olkinuora ja Patrick Bartosak, tänään Olkinuora maalilla päästettyjä maaleja, liigan neljänneksi vähiten 17 maalia. Ja sitten taas kun mietitään KK:lla Eetu Randelin tänään 87,3 torjuntaprosentilla päästetyt maalit 40. Että kyllä tuonne KK-verkkoon, kun katsoo noita tuloksia, niin aika paljon on saatu lötää lyötyä sisään.
9: No joo, varmasti se on ollut kans varmaan yksi shokki täällä. Yksi johtava puolustaja Martti Berger loukkaantui heti ja hän on varmasti se yksi syy siihen, että kaikki katsoo johonkin tiettyyn aina, että meillä on tollainen puolustus tuossa edessä ja sitten ei olekaan ihan sellaista, niin sitten se menee vähän tollaiseksi. Pelikanssilla todellakin loistava maalivahti kaksikko. Ja itse asiassa Sami muistutti sen viime IFK-pelin jälkeen myös klubilla, että meillähän on itse asiassa kolme erinomaista maalivahtia, että myös nyt kun Poletin sai sen yhden pelin Jokereita vastaan, ne maalithan ei ollut siis Poletin
8: oli vaikea
9: maaleja,
8: peli.
9: Oli vaikea peli ja siinä niin kuin tuli semmoista maskista, että ne pari ensimmäistä maalia ja yksi maali meni omista, eli omasta pelaajasta, JJ:n jalasta se yksi maali, ne oli mahdottomia, ne kolme mitkä meni, ne oli mahdottomia todottavia, että siinä kuitenkin Pole otti monta hyvää kutia ja sai sen pelin, se oli tärkeä hänellekin, että sai semmoisen pelin ja näki, että mä pystyn myös liigassa pelaamaan uskottavana maalivahtina, niin sehän siinä oli se avain asia siihenkin iltaan ja ottelu hänen kannaltaan ja koko joukkueen ja koko yhteisön kannalta, mutta nyt meillä on kaksi todella steadyä kovan luokan maalivahtia. Täytyy pitää tyytyväinen. Täytyy muistaa, että monet joukkueet niin kuin viime kaudella KK peluutti aika niin kuin robottimaisesti jopa maalivahti kaksikkoa siten, että he pelasivat joka toisen pelin. Joissain joukkueissahan se on niin kuin tavallaan lyöty lukkoon sitten, että maalivahti pelaa niin paljon kuin hän vaan pystyy. Mutta siitäkin ollaan nähty sitten pitkässä juoksussa monta kertaa sellaisia joukkueita, joilla sitten se ykkösmaalivahti loukkaantuu. Vaikka Porin Ässistä tulee mieleen nämä ulkomaalaismaalivahdit, niin sitten kun se ykkösmaali loukkaantuu, niin koko joukkueen peli tahtoo niin kuin sitten sulaa siinä maalivahdin edessä, koska sitten ruvetaan varjelemaan sitä kakkosmaalivahtia, takaraivossa jyskyttää koko ajan, että nyt siellä on se kakkonen maalilla, että se on ehkä kultaakin kalliimpaa, että meillä on näin kova maalivahti kaksikko. Me pystytään peluttamaan missä tahansa illassa, kumpaa tahansa näistä maalivahdeista, ja maalivahtipelin taso ei juuri niin kuin muutu, ja kuitenkin me kaikki tavallaan tietyllä lailla lahtelaiset tai hyvin monet meistä ajattelee sillä lailla, että se Patrik Partasakko vielä se piirun verran semmoinen, että jos ei muuta, niin partomaali, niin yhtään maali ei mene. Ja sehän haluaa voittaa kaikki pelit, sehän on niin kuin uppiniskanen ja sisukas, että Parto haluaa voittaa joka ikisen pelin, minkä hän pelaa.
8: Ihan varmasti, ja on kyllä toi kaksikko tai kolmikko oikeastaan toimii hyvänä kirittäen toisilleen varmasti Partasakko. Jollain tavalla myöskin nauttii siitä, että Olkinuora siinä on, ja asettaa Bartolle omat haasteensa sitten siitä, että kumpi pelaa. Muista käydä Radiovoiman sivuilla osallistumassa Pelikanssassa. Terveisiä Pelikanssille kilpailuun Pesuparonin kanssa tuosta yhteistyöstä tehdään, joten sieltä pesuja lähtee ja ekalla erätaululla lähtee myöskin yksi pesu sitten jakoon. Tässä kohtaa Jinkun kautta kokonaan Ilille puheet ja kohti ottelun avauserää.
5: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
9: Ja sitten kokoonpanojen kautta mennään tähän ensimmäiseen erään, 2.5 minuuttia täällä vielä tätä ottelun ennakkoa tavallaan jauhetaan tuota videotaululta ja täällä menee myös joukkueet viivoille, eli täällä on jotain sitten jaossa ilmeisesti laattaa tai kunnianosoitusta tai jotain muuta ohjelmaa, se kuullaan kohta. Siellä koko maskotti Tiikerikin on jo tuolla toimitsija-aitiossa ja joukkueet todellakin tulevat viivoille ja nythän me kuullaan, mitä täällä tapahtuu. No niin, täällä palkataan syyskuun juniorit, niin kuin Lahdessakin tehdään monta kertaa, että kuukauden juniorit palkitaan, niin nähtävästi tällä kertaa tällainen sitten ohjelmanumero, eli kun lokakuu on käynnistynyt, niin tämän syyskuun juniorit palkitaan. Kokolla siis tämä alukausi ollut kyllähän todella ohdakkeinen. Se alkoi syyskuun ensimmäisenä. TPS vei silloin pisteet maaleen 4-2. Kiekko Espoolle, joukkue hävisi maaleen 6-2. Jyppiä vastaan täällä kotonaan kotiavauksessa. Kärsi tappion maaleen 3-5. Sitten haki Lappeenrannasta yhden pisteen. Se oli tasainen peli. Luukut löytiin kiinni 1-1 varsinaisella peliajalla. Ja Saipa voitti jatkoja jälkeen maaleen 2-1. Sitten kävi Kalpaten Kalpaa vastaan täällä kotona maaleen 4-5. Ilves nöyryytti sitten kovalaisvieraita Tampereella Takomalla tylyt lukemat 6-0. Sitten koko Jokerit 3-5 ja Tappara KK 3-0. Ja siinä on tämä KK saldo liigassa toistaiseksi. Herning kaatui Tanskassa 4.9. eli kuukausi sitten, se on KK edellinen voitto. Silloin maalen 2-5 tanskalaisen ryhmä kukistui KK toimesta. Frölunda 2-1. Ja Ruotsin reissun jälkeen pelasivat koululaiset täällä kotihallissaan Nitraa vastaan. Slovakit kävivät pisteen täältä maaleen 4-1. Ja Pardubic niin ikään täältä Kouvolasta kävi hakemassa CHL-pisteet maaleen 6-3. Ja CHL jatkuu koululaisten osalta sitten seuraavassa ottelussa tämän illan jälkeen. Nimittäin joukkue matkustaa siis jo huomenna Ljubljanan kautta Itävaltaan. Klagenfurt on paikkakunta, missä pelataan tiistaina, ja sieltä joukkue palaa Suomeen keskiviikkona. Ennättää harjoitella yhdet harjoitukset torstaina ja sen jälkeen pelaa back-to-back pelit ensin täällä kotonaan viikon kuluttua perjantaina. Silloin vasta Mikkeli Jukurit, ja heti perään lauantaina joukkue matkustaa Hämeenlinnaan, jossa kohtaa HPK on härkäviikot HPK:lla edessä. Nimittäin siitä seuraavalla viikolla joukkue pelaa ensin täällä kotonaan tiistaina CHL, matkustaa heti seuraavana päivänä Vaasaan, pelaa sitten kun on nukkunut yön yli Vaasassa, niin torstaina Vaasan Sporttia vastaan, matkustaa siellä sieltä perjantaina sitten suoraan Ouluun, pelaa lauantaina siellä Oulun Kärppiä vastaan ja palaa vasta tänne kotiin Kouvolaan sitten sunnuntaina. Eli pari viikkoa mennään niin sanotusti kielivyön alla ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, Ljubljanan kautta Itävaltaan, sieltä sitten takaisin, ja sen jälkeen vedetään pikkuista kierrosta myös ympäri Suomea. Länsirannikko tulee tutuksi ja saas nähdä, miten siinä rallissa KK on porukka kestää. Ja miten se lähtee tähän iltaan? Ei yhtään voittoa vielä tällä kaudella. Joku heittää ykköskentälle Miska Siikosen, Osti-Peteri Jaatolan, Ville Meskasen, kakkoseen Markus Davidson, Santeri Sulku, Akseli Holmström. Tuttu pelaaja Vaasan Sportista pari vuoden takaa ja pelasi siellä siis useampana vuonna. Oskar Ruoto vetää KK kolmosta laitureinaan, Veeti Miettinen sekä Robert Roopa ja nelosen Samu Valkeajärvi, Vilmos Kallo sekä joukkueen kultakapera Manu Mäkelä. Ja pakkipäärät ovat Kim Nousiainen, Jiri Pärssinen, Aleksi Pakaslahti, Ari Gröndahl, Niklas Nykyri, Ville Puhakka. Ja sitten siellä on 7. pakkina Arttu Pelli. Riekkinen, joka edellisessä ottelussa oli vielä puolustajana, on tippunut kokoomasta pois ja hänen tilalleen tulee Ville Puhakka. Ja ylimääräinen hyökkäjä on Roope Tossavainen maaliin Eetu Randelin. Pelikas ykkönen. Ykköskentän sentterinä on Oskar Spatna, laitureen Aidan Dudas, Gabriel Fortier kakkoseen, Brett Stapley, Ronny Karvinen, Liam Havel kolmoseen, Mylyhna, Kumpula, Hämäläinen neloseen, Foppa sekä sitten Anto Kettunen ja Onni Lindee. Ja pakit ovat Lerby JJ, Häkkilä Nutivaara, Jordan Falk ja Mikko Kousa. Ja ylimääräinen hyökkäjä Miro Väänänen pelkäs voittaa ensimmäisen aloituksen saman tien. Nostetaan kiekko vastaan päätyyn, Dudas maalin takana ja noustaan maalin eteen. Ja siinä jos ohitaan ensimmäistä kertaa Koiden Randelin, ja KK kuitenkin purkaa. Pelkäs ottaa kiekon omalla puolustusalueella. Häkkilä kiertää oman maalin, pysähtyy maalin taakse. KK tulee kahdella vastaan. Pelikassa ja paineen selvittää. Ruiskaa se kiekon keskialueella ja se menee vielä omien pelaajien lapaan. Sieltä nopea sutaisuu päin Nousiaista. Nousiainen vasen pakki nostaa puolen kenttään. Pikkusiirto eteenpäin. Siikonen nostaa takaviston suoraan pelikassa pelaajien lapaan. Ja Häkkilä, se on Dudas kääntää Häkkilän kautta kiekon oman kenttä päätyyn. Sitten uudelleen Dudas omalla alueella vielä syvällä siellä. Häneltä syöttö kimpoilee suoraan oman kenttä päätyyn. Häkkilä painaa uudelleen perään. Miska Siikonen kimppuun. Häkkilä vartalo harhautuksella selvittää tilanteen ja pelikassa nostaa kiekon puolen kenttään. Toimitsijat edestä kiekko lyödään vastaan päätyyn ja painetaan perään. Ronny Karvinen karvaamaan, KK:n puolustus selvittää, heittää ikon oman siniviivaan, pelikansa raivaa kiekon siitä keskialueella vasemmalle pakille, Lerby nousee vasenta kaistaa pitkin, heittää ikon kaukaa päin Randelin, ja Randelin torjuu kiekon oikean puolustuskulmauksen, ja sitten pelikansa painaa miehen kimppuun, Karvinen rannin kautta oikeaan kaistaan, ja siellä ei oikein ole omaa pelaajaa, Veet Miettinen pääsee kiekkoon kiinni, lyö kiekon keskialueella, Davidson pelikansa päätyä kohden tulee, Olki Nuora torjuu, heittää kiekon purkuna keskialueen puolelle, ja sieltä KK hakee vauhtia, Nykyri vasemmalla pakkina pelaa eteenpäin vasenta kaistaa. Holmström heittää kiekon kaukaa päin Olkinuoraa. Jussi pysäyttää, lapioi kiekon JJlle. JJ nopeasti vasempaan puolustuskulmaukseen. Peli kanssa rakentaa hyökkäystä sieltä ja oikea kaista repeää. Ja sieltä peli kanssa tulee ja pääsee nousemaan kiekon kanssa oikea hyökkäyskulmaukseen. Ja sieltä tulee jo sitten Stapleille. Stapley vetää sitten sokkosyötön maalin eteen. Robert Roopa siinä kiekossa. Kumpula pitää kuitenkin kiekon hyökkäysalueella ja hakkaa kiekon vastustajan päätyyn. KK on puolustuskiekkoa hakemaan. Puhakka nostaa kiekon rännissä eteenpäin. Se nousee puoleen kenttään. Kumpula riistää. Heittää kiekon jälleen vastustajan päätyyn. Nykyri oikeana pakkina kiekon perään, Kumpula nostaa miehen seinille ja sitten kaivetaan kiekkoa ja kiekko vastaa maalin takana, peli kanssa kiekkoa hakee aivan loistavaa, kuti tulee Sakke Hämäläiseltä, mutta siinä Randelin vetää pidemmän korren, kiekko pelataan maalin takaa Hämäläiselle ja Sakke pääsee vetämään, mutta Randelin kestää, Kousa kiekossa, peli kanssa maalin takana, heti tulee minuutteja Kekelle, laidan kautta eteenpäin, Sakke Hämäläinen laidan kautta eteenpäin ja peli kanssa riistää kiekon puolessa kentässä, Nousiainen kuitenkin kiekkoon nostaa sen vain, peli kanssa päättyyn, kello juoksee eteenpäin, 2,5 minuuttia pelattu 0-0 taulussa, Nutivaara vasemmalla puolustajan omalta alueelta heittää kun puoleen kenttään heittää ja se kimpoilee KK:n pelaajan jaloista pelikans pelaajille. Jordan omalla siniviivalla hassuttaa yhden, hassuttaako toisen, kiekko tulee puoleen kenttään ja siinä sitä taistellaan. Kiekkoon pääsee Linde, nostaa kiekon vasempaan kaistaan, heittää itselleen, päätyy, painaa perään. Forsberg säästää Nousiainen kiekkoon ja rännissä kiekkoon Kettunen kääntää kiekon uudelleen sinne kulmaukseen ja pelikans pitää viivan kiinni, purkukiekko jää siniviivaan, kiekko rännittää oikeaan kaistaan, perään painetaan, Kettunen, Falk oikeassa hyökkäyskulmauksessa, Kettunen kiekon kanssa siniviivaan, jättää kiekon viivasta vastaan tulevalle pelaajalle, se ajautuu pomppuna keskialueen puolelle, KK pystyy sen potkimaan, Falk kääntää nopeasti vasempaan kaistaan, sieltä sisään, Patna nostaa päätyyn, perään painaa Nousiainen, Fortier hänen kimppuunsa ja kiekko jää pyörimään KK pelaajan haltuun oikeaan kaistaan puoleen kenttään, pelikans ottaa kiekon siinä, nostaa jälleen vain vastaan päätyä kohden, Nousiainen vasempana pakkina kääntää kiekon Pärssiselle, Pärssinen oikea puolustaja pyörähtää oman puolustuskulmauksen ja pelikans ottaa tällä kertaa vastaan sinivalta kiinni ja lyödään kiekko Davidsonille vasempaan kaistaan, hän leikkaa oikeaan laitaan, kikkailee siellä, vapaata miestä ei löydy, pelikans pääsee kiekkoon kiinni, nostaa päin vastaan päätyä kohden, kiekko pomppii KK:n pelaajalle, Nousiainen kääntää kiekon pelikans puolustusini viivaan, pelikans puolustus kuitenkin heti ensimmäisenä kiekossa kiinni ja onnistuuko siitä tämän kiekon keskialueen puolelle, onnistuu ja kiekko kauhotaan sitä vastustajan päätyyn, Patnasen sinne nostaa, KK on puolustuskiekko hakemaan Gröndahl, kiertää oman maalin, tulee vasenta kaistaa, noustaan KK on puolustusini viivaan, sieltä sitten Valkeajärveä päin menee tuo syöttö, ja pelikans pääsee nostamaan kiekko vastustajan päätyä kohden, KK sulku pääsee kiekkoon kiinni, Davidson ketulenkkiä omalla alueella, tilaa ei ole yhtään, ja KK joutuu heittämään kiekon laitaan Gröndahl, Roopa yksinäinen susi pelikans päätyä kohden, ja kääntää kääntölaukauksen ohi pelikans maalista, sulku kiekkoon vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, heittääkö pelikans maalin taakse Häkkilä siellä. Häkkilä kääntää maalin eteen ja sieltä lähdetään hyökkäämään. Tullaan puoleen kenttään. Kiekko hukkuu nyt matkasta ja KK kääntää luoto. Nyt mennään hyökkäysalueelle hyvin. Pelikans kuitenkin takakarvaa. Sieltä löytyy kuitenkin vapaa mies, joka vetää kuitenkin tussun vain vastustajan pää. Pelikans päätyy. Kiekko tulee viivaan. Pelli vasemmalla pakkina ruuhkan takaa. Ja kiekko jää pyörimään pelikans maalin tuntumaan. Pelikans kuitenkin selvittää ja roikku nosto vastustajan päätyyn. Ja se menee pelikans miehille ja väliin pääsee Hanalle, joka vetää. Randelin kestää. Pelikans pitää hyökkää sinne sen kiinni. Jordan ja kiekko suoraan vastustaja päin Uusilämäri sieltä ja sekin menee KK:n pelaaja päin, Miettinen ottaa kiekon, kääntää kun pelikans päätyä kohden ja perään painaa Manu Mäkelä vastaan, Hampus Falk ottaa kiekon, menee pelikans maalin taakse ja jatkaa siellä eteenpäin, pelikans ei pääse kuitenkaan kiekkoon kiinni vaan Vilmus Kallo kiekko vasemman hyökkäyskulmauksen, pelikans riistää kiekon häneltä ja nostaa rännissä eteenpäin, kiekko pomppaa kuitenkin miehen toiselle ja kiekko on uudelleen Mäkelä kiekon kanssa, menettää sen sitten pelikanssin karvatessa ja näin lähtee pelikans suora hyökkäys, niin edellä kahta vastaan tullaan vasemmalta sisään, kiekko vähän randelinjaa ja hän peittää kiekon alleen. 5:02 pelattu, 0-0 tilanteessa mennään ja liukkaasti lähtee tämä ilta liikkeelle. Molemmat joukkueet hanakasti pyrkivät kääntämään kiekkoa hyökkäyspäätyä kohden. Ja sitten melkein he ovat sanoneet, että ensimmäinen, no kultakymmärätä vasta kuulutellaan, joten ensimmäinen katko, melkein 5 minuuttia vedettiin suoraa settiä tästä heti aloitusvihellyksestä. Pelikas hyökkäyspään aloitus, siellä on Sakke Hämäläinen, Mylyhna sekä Kumpula pelikans vihtiana ja viivasta löytyy Kousa. Ja hänen kanssaan siellä on sitten, onko Häkkilä toisena pakkina. Pelikans hyökkäyspäädyssä ollaan vasemmalla kaistalla ja siitä aloitus. Sakke Hämäläinen aloitus kimpoilee kuitenkin tällä kertaa sitten Jaakolalle. Jaakola nostaa kun hyökkäysalueelle pakijaloista veto ja se yllättää Olkinuoran. Pakijaloista lähtee suoraan veto ringette viivan päältä ja se painuu pelikans verkkoneessa 50. Kaukaa lähtee kuti, Jussi ei osaa odottaa sitä. Suoraan pakijaloista lähtee veto, siellä ei ole minkäänlaista maskimiestä eikä ketään pelaajaa mailla halmella. Ranteella ainoastaan sinne räpylän tai kilven puolelle kohden yläpesää ja sinne se kiekko uppoaa. 5:10 ja numero 15 Ossi-Petteri Jaakola tämän ottelun avausmaalin tekijä purjehtii halki keskialueen. Kiekon kanssa lähtee omalta puolustusalueelta liikkeelle, nousee yli hyökkäys siniviivan, vetää ringettiviivan jälkeen pakijaloista. Maalivahdin pitäisi kyllä tällaiset ottaa, nimittäin Ranteella lähtee kutia, siinä ei ole ketään edessä. Muuta kuin yksi puolustaja ja tarkasti mies sijoittaa kiekon sinne kilven puolelle yläpesään. Ei ole edes semmonen superkova kuti, tarkka rannari kuitenkin sinne ja se yllättää. Jussi ei osaa ehkä odottaa kutia. Ja se oli ihan omalta alueelta, lähti kaveri liikkeelle ja purjehti halki kenttäalueen, ylittää hyökkäys siniviva ja vetää ranteella. Näitä maaleja ei saisi kyllä liigassa nähdä. Ja sitten kaikilliseksi KKVlle riistää kiekon hyökkäysalueella. Väliin pääsee Forsberg. Forsberg vierittää kiekon vasemmalle puolustajalle. Häkkilä jatkaa eteenpäin. Ja kiekko tulee puoleen kenttään. Vastassa Pakaslahti. KK on puolustaja. Pakki omalla alueella sulkuu kiekkoon. Vasemmalla pakkina kääntää kiekon Pakaslahtille. Pakaslahti oman siniviivaan. Heittää kiekon laittaa pitkin eteenpäin. Ja sieltä kaukaa peli kanssa päätyyn. Verran perään painaa Lerbi. Lerbi nostaa miestä seinille. Pelaa kiekon omilleen. Peli kanssa maalin takaa. Haetaan vauhtia JJ kiekossa. Hänet tuplataan. Kiekko ajautuu kuitenkin Forsbergille. Forsberg omalla alueella taistelee kahta KK:n pelaajaa vastaan. Kiekko ajautuu vasemmalle pakille, joka on Lerbi. Ja KK hyvin rohkeasti karvaa kiekkoa. Pelin kanssa heittää sen vastaan päätyyn. Ja perään painaa Dudas. Vastassa on Pelli. Pellin raapaisu kiekko omaan siniviivaan. Ja Davidson tulee oikealta pelin kanssa päätyä kohden. Hyökkäysalueelle tullaan. Ja sieltä pelataan kiekko keskikaistaan. Ja veto Jussi torjuu. Kiekko menee laittaan Pelli kiekkoon oikean hyökkäyskulmauksen. Lerbi riistää häneltä kiekon. Ja pelaa kiekon ränninkalta keskialueelta kohden. Se ajautuu kuitenkin keskialueelle. Ja se ajautuu aina KK:n kenttäpäätyyn. Davidson ottaa puolustustaan. Pelaa Pärssiselle vasempaan puolustuskulmaukseen. Ja Pärssinen peruttelee oman maalin kulmalle. Nostaa siitä hyökkäystä. Miettinen kääntää, kun pelikas päätyy, kun syöttö on surkea. Häkkilä pääsee väliin. Kiekko vasemman kaustaa eteenpäin. Toimitsijaiton eteen. Ja sieltä tullaan. Tällä kertaa Karvinen kampataan. Ja siitä tulee KK:lle rangaistus. 6.38 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Täällä mennään mainoskatkolle. Ja mainoskatkon jälkeen pelikans ylivoima.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
12: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut. Supermarket Okeroinen.
9: Ja näin, kun tämä mainoskatko päättyy, niin sen jälkeen pelikans ylivoima pyörähtää jäälle ja katsotaanpa, ketä se nyt tulee tähän ensimmäiseen ylivoimaan pakiksi. Tulee Markus Nutivaara, ei vielä nähdä kekeä siinä kentällä. Sieltä löytyy Myluhna, siellä on Karvinen, siellä on Oskar Batna, siellä on Aidan Dudassa. Ja puolustaja numero 65, Markus Nutivaara, tämmöinen ykkösyyveen puolustajana. Ja KK on pelaajalle siitä 2 minuuttia kampituksesta. Hetken kuluttua kuullaan, ei vielä ole noussut tuonne valotauluun, tulostauluun pelaajan numeroa eikä nimeä olla kuuluteltu, kun täällä mainokset vielä pyörivät. Sitten vasta kolaajat pois kentältä ja tuomari tuon... Ja se on 77 puhakka on tuo rangaistu pelaaja, eli hänelle 2 minuutin rangaistus kampituksesta. Kaataa Roni Karvisen siinä peli kanssa. Hyökkäys siniviivalla. Robo pysäyttää ja rytmittää peliä, niin silloin puhakka vetää häneltä jalat altaan. Ja Oskar Spatna hyökkäyspään aloitus voittaa satanolla kiekko viivaan. Nutivaara vasemman hyökkäyskulmaukseen. Mylyhna, Nutivaara vasemman pakkina kääntää oikean kaistaan Dudas. Ja maalin kulmalle tulee syöttö, sekin puoleen maalin taakse. Ja sitten taistellaan voimakkaasti ja kiekko ajautuu, kun ajautuukin pelikanssille Karvinen. Dudas tekee pelin oikealta, kiekko oikealle pakille. Nutivaara, Dudas. Peli tehdään oikealta. Dudas kiekossa kääntää laidan kautta kiekkoon. Nutivaara, Dudas. Ja nyt liikkuu liukkaasti maalin eteen, tulee syöttö. Irtokiekko sieltä viivaan. Nutivaara pitää viivan kiinni, kääntää oikealle Dudas, kääntää oikean kulmaukseen Batna, kääntää takaisin viivaan Nutivaara ja Nutivaara pomppu kiekko yli mailan, vauhtia haetaan keskialueen puolelta ja nopeasti ylitetään jälleen hyökkäys sinne. Mylyhna rytmittää hienosti, rakentaa kuvion kuntoon ja kääntää kiekon viivaan. Nutivaara vasempana pakkina kääntää kiekon vasempaan kulmaukseen. Mylyhna, sieltä löytyy Dudas, Dudas kääntää viivaan. Nutivaara, Dudas ja takamiestä sieltä haetaan, siellä odottaa vesikielellä, tuleeko syöttö läpi neljön, ei vielä. Nutivaara takaisin Dudakselle, Dudas. Ja sieltä lähtee kuti, meneekö maalivahdin maskin kautta katsomaan puolelle ja peli puhalletaan poikki. Minuutti jää pelikans ylivoimaa jäljellä. Nyt liikkui kiekko kyllä merkittävästi paljon liukkaammin kuin mitä aiemmin tällä kaudella ylivoimalla. Vielä niitä vetoja ehkä vähän hanakammin ne soisi näkevänsä. Sitten kakkos YV, Sakke Hämätänen hävällä. Sinne tulee Stapley, siellä on Fortier ja kuka siellä on sitten viivassa. Siellä ei ole viivassa kyllä ainakaan vielä Mikko Kousaa. Stapley hyökkäyspan aloitus, voittaa aloituksen, kiekko velataan Hävelle, Hävelle ei saa pidettyä viivaa kiinni, kiekko nopeasti, KK on purkuna keskialueelle, peli kanssa kääntää ja vasemmalta tullaan sisään, Gabriel kiekossa, Fortier nostaa vasemman hyökkäyskulmauksen, peli kanssa taistelee sitä kiekon mukaansa, edelleen taistellaan, Nousiainen pääsee kiekkoon kiinni, heittää purun, se jää siniviivaan, peli kanssa nostaa jälleen hyökkäyspäätyä kohden, jälleen pääsee kiekkoon, peli kanssa uudelleen kiinni ja vasemmalta kulmauksessa peli tehdään, ja sieltä löytyy tällä kertaa Stapley, Stapley nostaa laidalle, Sakke Hämäläinen apuun, Fortier kääntää kiekon pakille ja sieltä nopea kääntö. Hävel oikealta, peli tehdään sieltä, pieni syöttö maalin eteen ja sitten leivot. Reppuun! Fortier ensimmäinen maali pelikans paidasta ja pelikans tasoittaa ylivoimalla yhteen yhteen.
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
9: 8:11 pelikans ylivoimat tuottaa tulosta. Fortier ja avausmaali pelikans paidassa ja kyllä on paikkoja ollut ja nyt Fortier rysäyttää. Siinä ollaan useamman miehen voimin maalin edessä itse asiassa kamppailemassa ja sieltä kiekko käännetään Hävelin toimesta sinne maalin kulmalle ja maalin kulmalta sitten siihen maalin eteen pikkuinen vispaus, Sakke Hämäläinen ja Fortier nostaa siitä suoraan maalivahdin nenän alta kolmen KK:n pakin välistä kiekon reppuun. KK:n pelaajat enemmänkin hämmästyneellä katselevat, että siellä yksi turkoosimies on kolmen KK:n pelaajan välissä. Ja kaikessa rauhassa saa kiekona lapioida vastustajan verkkoon. Pelikas numero 9, Gabriel Fortier. Ja peli on 1-1. Ja saman tien kiekko, KK:n kenttä päätyy nyt peli. Kauan kova jatkokarvaus siellä. Peli kanssa Forsberg karvaa. Oikeassa hyökkäyskulmauksessa edelleen painitaan. Ja peli kanssa pääsee kiekko riistämään ja pääsee. Edelleen kaivetaan Lindt. Kiekko tulee viivaan. Falk hukkaa kiekon siniviivassa. Mutta KK hukkaa myös tilaisuutensa. Ja Falk paikkaa. Pelataan vasempaan kaistaan. Sieltä uudelleen alakerran kautta kiekko pelataan. Falk kiekossa kääntää oikeaan laitaan. Ja näin tulee Jordan. Nostaa kiekon puoleen kenttään. Kääntää oikeaan laitaan. Suora hyökkäys siitä. Patna leipoo kiekon. Leipoo vastaan. Maalle heittää ristikulmaa vasemmalle, Jordan heittää kiekon rännin kautta oikeaan kaistaan, ränni pysyy kiinni, Häkkilä nostaa päätyyn, peli kanssa kuitenkin vaihtaa ja näin pääsee Pakaslahti kiekkoon, saako pois omalta alueelta, siltä tuntuu, heitto kuitenkin peli kanssa päätyy ja siitä seurauksena pitkä. 9:01 pelattua tuolla ensimmäistä erää ja 1-1 tulostaululla. Pelikans ylivoima liikkuu tällä kertaa liukkaasti, jo ykkös YV pyörittää vastustajan solmuun ja kakkos YV sitten loppujen lopuksi pystyy kiekon ohi Randelinin toimittamaan. Tärkeä tasoitusosuma tähän ensimmäisen erän ensimmäiselle minuuteille. Pikkuhiljaa erä siis puolessa välissä. Oskar Patna, Dudas ja sitten mennään Fortier toisella laidalla. Tällä kertaa KK voittaa aloituksen, Pakaslahti vasemmalla pakkina ja heittää kiekon huolimattomasti. Peli kanssa pääsee kiekkoon kiinni, oikea hyökkäyskulmaukseen mennään. Tällä kertaa Dudas kaivaa, Batna pitää kiekon hyökkäysalueella, on oikeassa kulmauksessa. Leipoo edelleen siellä, juoksuttaa Davidsonia. Menee oikean kulmauksen, heittää Davidsonin susikällä sivuun, pitää suojaa kiekkoa. Edelleen Batnalla kiekko, kääntää ristipakille ja Häkkilä vetää ja kiekko menee ohi maalista. Kiekko päätyy ja päädyssä on Fortier. Sen jälkeen Dudas kiekko on oikealla kaistalla, heittää jälleen ristipäkille ja sieltä lähtee seuraava viuhunveto. Randelin tiputtaa eteen ja KK helisemässä. Purku nousee pelikas päätyä kohden, Kousa hakemaan kiekkoa. Keke veti tulisesti viivasta, Kousa pystyyn puoleen kenttään ja vasempaan kaistaan ja lentämällä mennään Stapley ja pientä kärkiveiviä siitä, kiekko hyökkäys päätyy vasempaan kaistaan, Hävel seuraa kintereillä, KK heittää purkua puoleen kenttään, Lerby on vastassa, pakki JJ droppaa kiekon eteenpäin, Karvinen nostaa päätyyn, Stapley vanaa perään, vastassa vastaan Puhakka rännittää paniikin rännin kautta ja rännistä vastaan pelikans puolustus, Hävel hänen mailansa lyödään, kiekko tulee keskialueen kautta pelikans päätyä kohden, JJ hakee sen sieltä. Peruttelee oma maalin taakse, tekee sillä pienen kierroksen ja näin lähtee nostamaan pelikansin suoraa hyökkäystä. Erä yrittänyt puolen välin, 10:15 pelattu ja peli 1-1 ja näin tullaan. Tällä kertaa kiekko heitetään kaukaa vastaan päätyä kohden Mylyhna. Saman tien KK purkaa ja uusi pitkä siitä. Lyödään Vallamäriä pelikans päätyä kohden. Nopeasti näyttää tuo KK:n peli kyllä sitten sekoavan näiden takaiskujen myötä tai tämän takaiskun myötä, niin saman tien sitä hyökkäyspelistä vähän katkeaa terä. Pelikans hyökkäys panaloitus, Kumpula siellä yhdessä Mylyhnan sekä Sakke Hämäläisen kanssa ja nämä veijarit pyörittävät kyllä vastustajan nippuun silloin kun siihen tulee paikka. 100-0 aloitus voitto, Nutivaara pitää viivan kiinni oikeana pakkina, droppaa viivan Kumpulalle, Kumpula kääntää päätyy rännin kautta vasempaan kaistaan ja sieltä Häkkilä kiekkoon nostaa Mylyhnalle, Mylyhna päätyy, Hämäläinen painaa perään, Sakke kamppailee kiekon vastustajan maalin takana meille, sitten tulee korkea maila suoraan Saken kasvoihin ja KK:n puolustaja numero 7 Pärssinen 2 minuutin rangaistus korkeasta mailasta ajassa 10:36.
12: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
9: Pärssinen ja KK on toinen, kakkonen tähän ottelun ensimmäiseen erään. Ja jos se ensimmäinen ylivoima pyörii jo livakasti, niin nyt on sitten jälleen paikka. Hävelle, Fortier, Stapley, Sakke Hämäläinen. Nämä veijerit, jotka sen maalin värkkäsivät, saavat nyt sitten kokeilla ensiksi tällä kertaa. Ja Lerpikö siellä on viiva miehenä. Ja sitten lähdetään tällä nipulla jauhamaan. Miska Siikonen aloittamaan Stapleyä vastaan. Ollaan oikealla hyökkäyskaistalla. Ja Stapleyä huomautetaan aloituksessa. Hän kääntää itsensä misen syliin. Uusi yritys. Siikonen vastaan Stapley. Ja Stapley voittaa aloituksen satanolla kiekko viivaan. Viiva pysyy kiinni. Hävelle oikeana viivamiehenä kääntää kiekon pakkia kohti. Siihen saa Siikonen mailaa väliin. Vauhtia haetaan keskialueen puolelta. Ja sen jälkeen menee vähän pieneksi kiekon siirtelyssä vasemmalla kaistalla Stapley kiekon kanssa. Tulee kuitenkin vasenta kaistaa pitkin, kääntää kiekon laitaana takaisin Stapleylle, Stapley päädyssä. Ja kiekko rännin kautta oikeaan kaistaan Hävelle, ottaa kiekon mukaansa. Pyörähtää sinne, suojaa kiekkoa, kiekko pyörii pelaajan jaloissa, peli kanssa kaivaa kiekon sieltä ja kääntää painottavalle puolelle, vasen kaista, Stapley droppaa viivaan, Lerbi kääntää oikeaan kaistaan, Hävel hakee vetopaikkaa itse, kääntää kuitenkin ne Lerbille, Lerbi vetää ranteella ja pomppukiekko menee päätyyn, päädyssä painetaan Puhakka ja peli kanssa kaksikko kaivaa kiekon, Stapley kaivaa selville vesille, Siikonen, Stapley riistää kuitenkin kiekon ja painaa painottavalle puolelle, Hävel kääntää maalin eteen, mikset sä vedä, haki sitä syöttöä niin kuin puhuttiin tuossa, että hakeeko vielä syöttöä vai kääntää. Nyt oli painottavalla puolella vetopaikka, mutta Hävel ei vedä. Ja kiekko kimpoilee sitten loppujen lopuksi KK-pelaajien purkana. Pelikas päättyy ylivoimajalle kuitenkin vielä minuutti. Ja ykkös YV kentälle. Valkejärvi karvaajana. Pelikansa kevauttia omalta alueelta. Lervi jättää taakse kiekon ja näin tullaan. Täyttää hönkää vastaan päätyä kohden. Dudas, Karvinen ja sitten mennään rintamassa. Hyökkäys päätyy droppiviivaan. Ja kiekko oikeaan kaistaan Mylyhna. Mylyhna kääntää oikean hyökkäyskulmaukseen. Dudas siellä. Dudas maalin taakse. Ja sen jälkeen käännetään kiekko nopeasti takaisin Dudakselle. Dudas kääntää viivaan. Viivassa Nutivaara aukana puolustajana. Hän kääntää pienen Karvisen kautta oikeaan kaistaan. Dudas painotan puolia! Veto sieltä sisään! Näin se homma toimii! Oleksi Mylyhna, Olli Mylyhna! 1-2 pelikans johtaa kahdella ylivoimaosumalla 2-1!
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
9: Olli Mylyhna maalin tekijänä. Dudas veivaa oikealla kaistalla ja kokonaan neljä repeää ja Olli näkyy sieltä, siinä on hieno sauma KK:n pakkien ja kärkikarvaajien välissä. Aivan vapaa sauma painaa kiekko vasemmanpuolisen P-pisteen päälle ja polvea jään pintaan ja sen jälkeen me soitin soimaan ja se soi niin komeasti, että tällä kertaa pikkumusta painuu ohi Randeliinin. Pelikans johtaa kahdella ylivoimaosumalla 1-2. Tällä kertaa syöttäjänä on pelikans numero 37 Aidan Dudas. 1-2 ja 8 minuuttia jäljellä ensimmäistä erää. Ja sitten tämä jäähyn jälkeinen homma tietenkin tarkasti. KK heittää kiekon vaan pelikans päätyy nyt Jordan vasempana pakkina. Ottaa taklauksen vastaan, toimittaa kiekon tämä pelikans suora hyökkäys lähtee omalta alueelta. Tullaan omaan siniviivaan, nostaan puoleen kenttään vastustajan alueelle. Pelli vastassa, heittää vain panikki purkua pelikans päätyä kohden. Jordan on vastassa omalla sinisellä. Ja kääntää kiekon pakkina oikeaan kaistaan. Sieltä takaisin vasempaan laitaan. Hyvin auttaa omaa puolustaan Kettunen. Maalin takaa löytyy Jordan. Jordan kääntää Falkille. Falk kääntää eteenpäin. Onni Lindsay kääntää keskialueelle. KK pääsee kiekkoon siellä kiinni. Ja tossa vain Davidson kääntää maali eteen, siellä on Pelli vasempaan oikean puolustuskulmaukseen, heittää vasempaan puolustuskulmaukseen Pakaslahdelle, Pakaslahti laittaa pitkin eteenpäin, peli kanssa pääsee miehen kiekkoon kiinni, riistää jo hyökkäys sinisellä Batna, tuon kiekon peli puhdataan kuitenkin poikki, siellä on mennyt maila poikki ja oliko sitten paitsi jo tuossa tilanteessa, siellä on vai lähteekö pelikans pelaaja sitten rangaistusaition lähtee, nimittäin tuo maila varmaan kun meni poikki, niin Patma löysi ilmeisesti kaverin keppiin ja siitä tulee rangaistus, täällä mennään muutenkin, ne on mainoskatkolle. Pelikans johtaa 2-1 ja nyt KK on ensimmäinen YV tämän mainoskatkon jälkeen.
0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
12: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
9: Ja pelikolla näyttää 12.51 ja Oskar Spatna puree tuppia rangaistusaitiossa, huitaisee siinä keskialueen kamppailussa vastustajan mailan poikki. Ja luulisin, että huitominen on sitten tuon rangaistuksen syy, riistää sen samalla kiekon, mutta tällä kertaa hiukan sitten yli innokkaasti ja koiruksia viljellen. Näin ollen peli kanssa Alivon kyllä ihan selkeä lyö sieltä takaa Robert Roopan mailan katki tuossa äskeisessä tilanteessa, josta sitten mainoskatkolle lähdettiin. Kun peli kanssa pelaajalla kiekko on tuon jälkeen sitten oli, eli riistää kiekon huitaisemalla mailan poikki yläkautta, kiskaisee siihen sellaisen pienen viikatteen, niin kyllähän se siitä katkeaa. Ja vielä vähän tällä lumia kolaillaan. Randelin yltynyt kaksi kertaa oman joukkueen ollessa alivoimalla. Peli kanssa ylivoima toistaiseksi 100%, nyt ensimmäinen KK on ylivoima. Ja huitomisesta tuo jäähy tietenkin tulee tämän ottelun ja tuomari kaksi on muuten Mikko Saikkonen, Anssi Salonen. Ja vanhemman tuomarin Anssi Salonen oli tämä tuomari, joka tuon rangaistuksen puhalsi. Miska Siivonen hyökkäyspan aloitus KK:lla siis ylivoima. Siitä sellainen tasainen aloitus, KK kuitenkin vie kiekonen viivaan, Pärssinen kääntää oikeaan kaistaan. Sieltä takaisin Pärssinen, sulkukoon pelaaja, joka tekee peliä oikealta, leipoo. Kiekko viivaan Pärssinen ruuhkan takaa, menee päätyyn, veto tulee rännin kautta, KK pitää kuitenkin viivan kiinni, pelikans pääsee nostamaan kiekon, kun pikku Nepilä vastaan päätyyn, Kettunen karvaa. Ja sitten haetaan vauhtia KK:n alueelta, Pärssinen, pakki kuskaa kiekon oikeaan kaistaan, sieltä sitten kiekko lyödään ränniä pitkin eteenpäin, painottamalla puolelle vasempaan kiekko painetaan. Taana Rooba ja suoraan pelikas pelaaja päin menee pieni syöttöön, se pomppaa kuitenkin Pärssinen kääntää laitaa Rooba uudelleen kiekkoon. Sen jälkeen Meskanen hakeeko vetopaikkaa, vetää sieltä ruuhkan takaa, Olkinuoran rukkanen heilahtaa. Siinä meni 42 sekuntia ja sen jälkeen seuraava aloitus. Johannes Sen, Nutivaara, pelikas puolustajat, Onni Lindi toiseksi hyökkääjäksi. Ja toinen hyökkääjä on sitten tällä kertaa. Katsotaan, kuka se sitten siellä nyt on, kohta se nähdään. Se on jo aloittamassa Siikosta vastaan ja aloitus tulee, Siikonen voittaa, kiekko laidan kautta Pärssille, Pärssinen, pomppusyöttö menee perille ja siitä tulee ruuhkaista veto, peli kanssa pääsee kiekkoon kiinni omalla alueella, päästäänkö hakkaamaan kiekko keskialueen puolelle, ei ainakaan vielä kova kamppailua, Forsberg kamppailee. Kiekkoon pääsee kuitenkin KK kiinni, vasemmassa kulmauksessa Rooba kääntää viivaan Pärssinen, ylivoimaa jäljelle vielä 50 sekkaa. Kiekko saa Meskanen, vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, pyörii kiekon kanssa, pelikas 4 menee aika pieneksi. Kiekko pelataan viivaan Pärssinen, oikea kaista, sieltä löytyy sulku Pärssinen, veto sieltä viivasta. Ne irtoikin on pelikas maalin eteen, siihen pääsee pelikas hetkessä aikaan kiinni ja nostaa kiekon keskialueelta vastaan päätyyn. Pikku tuurillakin kiekko tällä kertaa purjehtii KK:n kenttä päätyyn ja kiekko hakemaan sieltä Pärssinen. Ajautuu suoraan pelin kanssa kärkikarveajan Fortierin kanssa yhteen ja kiekko jää jalkoihin, pelin kanssa riistää uudelleen kiekon Kettunen. Ja vetää pakin jaloista ja kiekko menee Pärssisen luistimista katsomon puolelle. Siellä olisi Fortier ollut jo painottomalla puolella, mutta sitä ei Kettu tällä kertaa hoksaa. 25 sekuntia Batman rangaistusta jäljellä eräpelaamatta 5.34. Ja pelin kanssa hyökkäyspään aloitus. Varpaillaan pitää vielä olla liukkaiden oranssimustien kanssa, nimittäin Veeti Miettinen, Vilmos Kallo, Davidson hyökkäys Vitja. Pystyy kyllä kääntämään nopeasti pelin hyökkäys päätyyn, Holmström. Tuttu mies jätti Sportista, tai semmoinen vähän oma mielikuva, että kaveri takoo paljon pisteitä, mutta luistimilla ei ole mikään raketti. Ainakaan silloin Sport vuosinaan. Pelikan syökkäys päässä edelleen ollaan, 24 sekkaa ylivoimaa jäljellä ja siitä kiekko ajautuu Nousiaiselle KK maalin taakse, Nousiainen kikkailee siellä, 19 sekkaa yvetä jäljellä ja Nousiainen tulee omaan siniviivaan, kääntää vasempaan kaistaan, Miettinen eikö paitsio, tullaan hyökkäysalueelle ja sitten alkaa leipominen, kiekko oikea hyökkäyskulmaukseen sieltä viivaan, Davidson kääntää maalin kulmalle, takaisin Davidsonille, Davidson viivaan, viivasta lähteekö kuti, lähtee Nousiainen kuti, se dropataan, torjutaan ja kiekko tulee tällä kertaa Fortierille, joka on aivan liian nopea, Fortier painaa vastaan päätyyn takakarvalla, kuitenkin KK pystyy estämään, ettei laukaisua saada aikaiseksi. Pelikans riistää nopeasti kiekon, ollaan toimitsijaition edessä ja kovasti kamppaillaan. Kiekko ajautuu Davidsonille, Davidson lähteekö jälleen pakijaloista vetoon, tullaan vasempaan kaistaan. Sitten kiekko hukkuu viivaan, viivasta lyödään vain päätyyn. Kallo hukkaa kiekon Jordanille, Jordan vasemmalla puolustajana rauhoittaa. 4.40 ensimmäistä erää palamalla pelikans johtaa maalilla. Kiekossa on Hampus Valke, kiertää oman maalin taakse, Valkejärvi karvaamaan. Ja sitten pelataan uudelleen Jordanille, Jordan vasen kaistaa, sieltä löytyy Kultakamera Karvinen. Karvinen pistää puolen kenttään. Stapley ohjaa oikeaan kaistaan. KK on kuitenkin vastassa. Pakaslahti heittää kaukaa pelin kanssa päätyyn. Olkiussi pysäyttää. Jordan ottaa taklauksen vastaan. Saman tien KK tuplaa, melkein triplaa pelin kanssa puolustajan. Eli yltiö pääsitti karvaa siellä ja Jordan katselee, että onko muja pelaaja nyt paikalla. Onhan se. Ja pelin kanssa ottaa nyt tarkastun oman maalin taustan. Kiekko kimpoilee vähän mieheltä toiselle, siihen pääsee Manu Mäkelä kiekkoon kiinni, sielläkin Hampus Falk pyörähtää sinne oikeaan purtskulmaukseen, kiekko hukkuu kuitenkin jalkoihin, niin sieltä sitten pelin kanssa kiekon kaivaa ja tullaan puoleen kenttään ja nostetaan vastustajan päätyyn ja perään painaa karvaamaan ne mylyhynä. Pelin kanssa toisen maalin tekijä voittaa tuon kamppailun vastustajan maalin takana, pelin kanssa tuplaa hyökkää sinivivalla, riistää kiekon ja vauhtia haetaan keskialueen kautta. Ja sitten menee vähän sekava tämä tilanne pelin kanssa ja Portsini viivalla, nimittäin KK-pelaajalla jää kiekko sinne jalkoihin pyörimään ja siellä on Jaakola. Paitsi jo asemassa, sanotaanko 10 metriä, kun se sitten lipsahtaa pelin kanssa puolustusalueelle, niin siitä puhalletaan paitsi jo. 3.50 ensimmäistä erää pelattavana. Ja pelin kanssa tuo maalin johto. 2 ylivoimamaalia, maalin tekijät tässä ottelussa Fortier sekä Mylyhna pelin kanssa sinne puolesta. Ja Jaakola tuon illan avausosumana viimeistelijä. KK pelaa kiekon pelin kanssa päättyyn, Lervi vasemmalla pakkina maalin takana, kiekko ajautuu kuitenkin KK:n pelaajille pelin kanssa, pitää miehet kiinni keskikaistalta ja purkaa saman tien pikkunosto keskialueelle ja siitä päästään kiekkoon kiinni, tullaan hyökkäysalueelle ja Paitsioon ajaudutaan ja nimittäin siellä on Mylyhna tällä kertaa metrikaupalla Paitsiossa, jatkoi suoraan luistelua hyökkäysalueelle, kiekko jää pomppimaan sinne vaan päälle ja Kumpula tulee takaa ja ehkä viisaastikin nousee kiekon kanssa tällä kertaa hyökkäys päättyä kohden ja siitä sitten puhalletaan paitsi Velikan syökkäys, niin se aloitus Forsberg aloittamassa. Ja häntä vasta luoto, Forsberg vie 100-0 Kousa, vasen kaistaa ja sieltä Lervi lyö ränniin. Mennään oikeaan hyökkäyskulmaukseen, perään painaa Onnilinti, kiekko jää sinne jalkoihin pyörimään, sieltä se haetaan ja sen jälkeen pelataan kiekko pienellä siirrolla, mutta tällä kertaa Pärssinen haistaa tuon syötön ja pakki nostaa aikoina hyökkäys päätyä kohden ja ajaudutaan pelin kanssa kenttä päätyy pelin kanssa maalin taakse, pelin kanssa puolustus tällä kertaa siellä terävänä, KK pääsee kuitenkin irtokiekkoon kiinni ja mennään oikean hyökkäyskulmauksen luoto, pyörittää kiekon sieltä, pyöräyttää Roopalle, Roopa on oikeana pakkina, pyöräyttää kiekon häntä vastaan Forsberg, kiekko pelin kanssa päätyy, Lervi oikeana pakkina, heittää kiekon nyt ränniä pitkin eteenpäin, siihen jälleen pääsee kuitenkin KK kiinni ja mylly pyörii pelin kanssa päätyy. Robert Roopa kiekossa oikeassa hyökkäyskulmauksessa, kääntää pelin kanssa maalin taakse. Sieltä edelleen luoto vastaan Forsberg, ollaan KK oikeassa hyökkäyskulmauksessa ja kiekko pysyy KK:lla. Kiekko viivaan, viivasta lähtee veto ja se blokataan. Irtokiekko jää pyörimään pelin kanssa päätyä kohden ja Onnilin viimein kiekkoon ja nostaa laidan kautta kiekon eteenpäin ja vastustajan päätyyn pitkään ei tule. KK on puolustus kiekon hakee, Gröndahl. Kääntää pakkipakkia Pakaslahti oman siniviivaan, kääntää oikeaan kaistaan ja sieltä tullaan pelin kanssa päätyä kohden. Holmström kääntää painottavalle puolelle sulku, mutta pelin kanssa puolustus on paikalla, ottaa kiekon. Sen jälkeen Dudas kääntää keskikaistaan ja purjehditaan puoleen kenttään ja sieltä nostoo vastaan päätyyn. Se menee oikeaan hyökkäyskulmaukseen, Dudas perään, nostaa kiekon Batnalle, Batna potkii kiekon mukaansa. Pysyykö ränni kiinni, rännistä vastaan, kiekko oikeaan kulmaukseen, Dudas rännittää vasta ränniin, vasen kaista, Häkkilä, pakki tulee vastaan, nostaa päätyy maalin taakse, siellä on Batna, siellä on Dudas. Kiekossa Batna, kiekossa Dudas vasemmassa kulmauksessa ja tekee itselleen tilaa, tekee itselleen ottaa vauhtia. Ja samaan kasaan tulee Batna, KK puolustus selvittää, Puhakka kiekkoa vasemmalla pakkina, saa sen maalin taakse, nostaa puoleen kenttään, Holmström kääntää oikeaan kaistaan, Davidson vetää ja Jussi torjuu. Ja saman tien Holmström ajaa peli kanssa maalille, mutta sinnehän telaketjuosasto saapuu saman tien ja Batna ajaa Holmströmin kimppuun ja peli puhalletaan poikki. 1.48 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää ja peli kanssa johtaa 2-1. Ja peli kanssa puolustusalueelle aloitus tuodaan. Vilmus Kallo ja KK on neloskenttä kentällä. Valkeajärvi sentterinä. Kultakypärä Manu Mäkelä oikealla laidalla ja Vilmus Kallo vasemmalla laidalla. Pelli sekä Nykyri pakit. Ja peli kanssilta aloittamaan tällä kertaa sitten Brett Stapley, pelin kanssa voittaa aloituksen kiekkomaalin taakse, sieltä kiekon hakee Hampus Falk, Falk oikean kaistaan, Havel kääntää keskikaistaan, painotun puoli, siellä ajaudutaan hyökkäys päätyyn ja peli puhalletaan poikkipaitsion jälkeen ja näin aloitus pelin kanssa hyökkäys siniselle. Kovaa mailla viidakkoa siinä pelin kanssa hyökkäys siniselle, siitä tällä kertaa ei päästä läpi, miehet menevät sitä lävitse ennen kuin kiekko ja näin siinä sitten pilli soi. Pelin kanssa hyökkäyspan aloitus hyökkäys sinisellä, Stapley voittaa jälleen aloituksen, kiekko varataan puolustuksen kautta. Falk, Jordan vasemmalta kiekko ränniin, nostaa päätyyn oikea hyökkäyskulmaukseen. Se kiipeää kyllä tällä kertaa sitten yli laidan ja jollain lailla kenttämestari erikoisena ja näin lähdetään liikkeelle. Sitten ilmeisesti pelikanssin, eipä lähdetäkään kun lähdetään ihan keskipisteestä. Ajattelin, että hyökkäys sinne sieltä vasemmalta kaistalta, mutta ihan kentän keskipisteestä liikkeelle sieltä. Punamon päätä tuo nimittäin tuo syöttö lähti. 1-31 pelaamatta ottelun ensimmäisen erään ja pelkästään maalin johto. Ja edelleen Valkeajärvi Stapley. Kolmatta kertaa Brett Stapley voittaa aloituksen. Ja sehän on ollut Bretille yksi akilleen kantapää. Tänään on aloitukset nousseet hyvin. Stapley kiekossa omalla alueella. Ruiskaisee tällä kertaa pikkunoston keskialueelle. Peli kanssa pääsee Roni Karvinen kiekkoon. Nostaako ränniin? Randelin pysäyttää. Kiekko jää KK maalin taakse. Sieltä vain purku. Stapley kiekkoon. Sen jälkeen Karvinen! Ja irtokimaalin eteen. Jordan irtokiekkoon. Ja menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Kiertää vastustajan maalin taakse. Sieltä käännetään vasempaan kaistaan. Siellä on täysin vapaa mies. Hävelä droppaa viivaa ja Karvinen vetää. Ja jälleen tulossa rangaistus. Ja se tulee tällä kertaa. Katsotaan, kummalle se tulee. Brett Stablellekö se tulee? Stable on ihan sen näköinen, että mistä sä sen puhallat? Mutta Anssi Salonen löytää sen jostain. Ja Brett Stable on aivan ymmyrkäisenä, että mistä toi jäähy mulle tulee? Mutta semmonen vain tulee. Kuunnellaanpa, mistä se tuomittiin. Hauska nähdä sitten uudelleen. Osuuko hän maalivahti Randeliniin tuossa tilanteessa? Kun pikku painia sinne maalin edessä ja kun hän tekee itselleen tilaa, niin nostaa niin kuin mailan kaverin rintaan. Täällä katsotaan muuten sitten isoa rangaistusta, kun siinä painitaan miehissä 18... On nää kyllä pellejä, täytyy sanoa. 18.58, Brett Stapley painaa käsillä vastustajan rintaa mailaan, niin maila lähtee liusumaan sitä ja osuu pikkusen tuonne leukaan. Niin sitä katsotaan nyt, että onko se tahallinen ja tuleeko niin kuin vitonen, tulisiko tästä iso jäähy mukaan. Jos tästä tulee iso jäähy, niin on täytyy sanoa kyllä, että ihme rangaistuksia. Pitäisi nopeasti tulla kyllä nyt Tanssi Salosen sekä Mikko Saikkosen tuolta pois. Mitä pitempään se taas kestää, niin sitä monimutkaisemmaksi aina menee, että onko se nyt ihan tahallaan tossa, kun se tökkää tuota kaveria tuohon rintapieleen. Siinä vähän painitaan ja sen jälkeen se osuu sinne rintaan. Tässä vielä tuo uudelleen, katsotaan, se lyö siitä ja se nousee vaan mielestäni sitä nyt ylöspäin sitten tälleen näin. Mitä se nyt pelaaja voi tehdä muuten, jos kaveri niin kuin taipuu siitä kamppailutilanteesta. Kolmatta kertaa sitä enää näytetä, sellainenhan on vähän herrasmiessääntö, että näitä tilanteita ei hirvittävän montaa kertaa uusintana sitten jäähalleissa näytetä, että se näytetään 1-2 kertaa ja se on sitten siinä. Ja nyt sitten tuomarit katsovat, tuleeko Brett Stablelle 5 minuutin rangaistus vai tuleeko tästä sitten kenties vain 2 minuutin enemmän rangaistus poikittaisesta mailasta. Totta kai pelaaja on vastuussa mailastaan, mutta harmittavasti hyvä hyökkäyspään rummutus, niin Brett Stable vähän innokkaasti vetää siihen, kaverin osuu tähän rintakehään ja kaveri on vähän luokilla taaksepäin, niin siitä se luisuu suoraan sitten tuohon leukaperiin osapuilleen tuo maila. Ei se nyt minkään ihmeellisen näköinen koko homma ole. Siinä Valkeajärvi nimittäin pyörähtää ja hänkin on niin kuin maila poikittain Stapleyä kohden, niin kyllähän ne niin kuin vähän molemmat tekee. Nyt täällä muuten näytetään yllättävän monta kertaa tämä homma ja korostaako Valkeajärvi vielä vähän tota liikettä, että väistääks hän sitä siinä, mutta kyllä sitä nyt taas sitten frameiltä niin sanotusti tutkitaan ja ihmetellään ja katsellaan. Ja kyllä sitä kaikki vähän, että ei sen Valkeajärvelle kuitenkaan mitään käy, vaan hänhän on, ja tuomari näkee sen sieltä takaviistosta, että kyllä se näin osuu, mutta kyllä tämä nyt niin kuin pilkun viilaamiseksi menee jälleen liigassa nämä tuomiot ja haastot näiden jälkeen. Kaikenlaisia haastoja ollaan tällä kaudella nähty ja ihmeellisiä pilkuviilauksia näissä ollaan niin kuin näppärästi tietävinään joka ikinen, että kyllä tämä oli nyt sellainen, että näet sä, että tossa on tollanen ja vielä kerran tulee tällainen ja sitten toi ehkä tekee tollain. Niin kyllä se pitäisi olla huomattavasti nopeampia nämä ratkaisut. Se katsotaan nopeasti, pulinat pois, se on katsottu täältä näin, eikä frameiltä 5 minuuttia. Katsotaan jotain yhtä tilannetta. Tätäkin pitäisi pitää sekkari joka kerta aina käyntiin, että selkeä tilanne, missä ei ole mitään ihmeellistä. Poikittainen nousee, liukuu kaverin rinnasta eteenpäin, niin se pitäisi olla selkeä homma. Yleisö rupeaa täällä viheltelemään, ne hermostuu tästä näin, että ettekö te nyt osaa tehdä päätöksiä. Siellä on varmaan novisi tuomari tämä Mikko Saikkonen, hän on mulle uusi kaveri. Anssi Salonen oli kuitenkin se tuomari, joka tämän pelaajalle tämän rangaistuksen tuomitsee. Ja nyt sitten kammataan tukkaa vielä ennen kuin laitetaan kypärä kutreille ja katsotaan sitten, mikä on Salosen tuomio. Ja hän sen varmaan sitten saa, ei, tämä on tämä novisi tuomari, joka sen sanoo. Kyllä siitä tulee 5+PRK, eli katsotaan, että Stapley vaan sitten jatkaa sitä työntöä ja Brett Stapley päätä puistelee vähän tuosta pois tästä kaukalosta. Onhan tämä ihan käsittämätön jäähy tämäkin on ja Sami nielee tällä kertaa tämän kiukun, ei voi mitään. Brett Stapley valitettavasti tällä kertaa pukuhuoneen puolelle 5 minuuttia, täytyy nyt sen kestää 4 minuuttia, jää vielä toiseen erään, eli minuutti tässä ensimmäisessä erässä ja sitten 4 minuuttia toisen erän alkuun. pääsee KK myllyttämään ylivoimalla. Ja kyllä se nyt vähän niin kuin kuitenkin alkaa kiehua niin kuin kiukkupeli kanssa miehistössä, että kyllä tämä on aivan outoa. Kuka se menee kärsimään? Kumpula on pelaaja, joka sinne viedään. Ja Brett Stablelle vitonen, hän on sivussa tästä illan kamppailusta ja vähän syyttä suotta, mutta kyllähän ne tietysti molemmat taistelivat poikittaisella mailalla ja tällä kertaa Brett Stablen mailla sattui olemaan se ylempi maila. Jos se olisi ollut toisinpäin, että Brett olisi löydy vähän alemmas, niin olisiko sitten Valkeajärvi ollut se pelaaja, jonka maila olisi kimmonut Stablen kasvoihin. Niin, hän täytyy sanoa, että erikoisia juttuja. Pelikas voittaa tärkeän aloituksen omalla alueella. Ja JJ saman tien nostaa rännin kautta kiekon keskialueelle. Ja siellä mennään jo kaksi. Ja sitten pidetään pelikas pelaaja kiinni ja kampataan! Missä ne kädet nyt ovat? Ne pysyvät lanteilla! Ootin nyt ihan hölmöjä. Pelikas pääsee 2-1 ja pelaaja kampataan ja teette puolesta jäähyä! Kiekko viivaa ja Pärssinen hukkaa! Ja pelikas on läpi ajossa! Ja sinne painetaan Kettunen! Kettunen painaa 3-1! Kettunen painaa 3-1! Siitä saitte!
13: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
9: 19.21. Pelikas pääsee ensin 2-1 hyökkäykseen. Ja siinä pelaaja kampataan aivan selkeästi, niin ei! Onko just molemmilla tuomareilla silmä kiinni siinä tilanteessa? Aivan selvästi lyödään mailalla jalkoihin, kun tämä uusinta näytetään. Sen jälkeen KK käsittämättömästi droppaa syötön taaksepäin. Tuossa tilanteessa Pärssinen ei saa viivassa kiekkoa haltuunsa ja Anton Kettunen kirmaa omalta kenttäalueeltaan Nokikkai Randelinin kanssa ja hupsista heijaa! Siellä on 3-1! Ja erää palautta 39 sekuntia. Ja sen jälkeen toisessa erässä siis vielä huolimattomasti puolustaja Pärssinen ottaa kiekkoa sinivalla haltuun. Kettunen saa luistella tyhjään kenttään ja sen jälkeen miekkatuppiin tuuletus. Ja pikku musta vastustajan pömpelissä kämmeristy harhautus ja vuorenvarma pömpeli. 3-1, pelikaus johtaa 2 ylivoimaosumaa, 1 alivoimaosuma tällä kertaa maali syntyessä 19.21 ja hermothan tässä tänään menee. Kiekko on saman tien KK:lla ja oikeaan kaistaan jälleen polttaa lavassa Valkeajärvi. Valkeajärvi edelleen kiekossa ja eräpelmata vielä 28 sekkaa. Kiekko valataan Vilmos Kallolle, Kallo vetää ja vetää ohi. Pelikaus maalista menee vasemman hyökkäyskulmaukseen, sieltä kiekko rännin kautta oikeaan kaistaan. Davidson kiekossa. Kääntää kiekon, Jordan häntä peilaa hyvin, kiekko oikea hyökkäyskulmauksen sieltä takaisin kohden viivaa ja pelikansmaalin eteen ja kiekko pomppimaan ja sieltä jälleen keskialueelle pikku purku. 10 sekkaa kellosena aikaa jäljellä.

0: Kanssilla ensimmäisen erän jälkeen. Iiro, ole hyvä.
1: Kiitoksia Ili sinne Kouvolaan, ja isoja tunteita, isoja maaleja ja erikoistilanne pelaamismaaleja, niitä tarjosi tuo avauserä. Kerrataan nopeasti tähän maalin tekijät. Ajassa 5 ja 10 Ossi-Petteri Jaakola 1-0 KK-johtoon. Tämän jälkeen peli kanssa iski 3 kertaa Gabriel Fortier, kauden avausmaali ylivoimalla ajassa 8-11 1-1. Olli Mykluka ajassa 12.06 ylivoimalla 1-2 ja Anton Kettunen sitten alivoimalla ajassa 19.21 ja 1-3 taululle, joten hyvässä johdossa lähtee peli kanssa sitten toiseen erään. Totta kai tuota erää lähdetään pelaamaan alivoimalla, koska Brett Stapley tosiaan 5 minuutin rangaistus tuossa erän lopussa ja ikävään paikkaan. Siinä oli hyvä hyökkäyspään tilanne peli kanssilla ja pyörytys sen jälkeen sitten vahingossa. Kyllä tuossa kuitenkin kattelin TV tai tietokoneen ruudulta täällä studiossa tätä tilannetta, niin ihan selkeä vahinkohan toi oli ja siitä 5 sitten Brettille, joten hän on ulkona sitten tästä ottelusta. No, meillä on kuitenkin Mirsi Väänänen siellä 13 hyökkääjänä, joten hän todennäköisesti tulee sitten saamaan mukavasti peliaikaa myöskin 2 erän aikana. Tähän kohtaan mainoskatko. Sen jälkeen katsotaan, että mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla. Tänään pelataan 8 ottelun kierros.
2: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Näin, tervetuloa takaisin studioon KK-peli kanssa tilanteessa 1-3 avauserän jälkeen. Ja tänään pelataan 8 ottelua Hämeenlinnassa, Tampereella, Mikkelissä, Kouvolassa, Raumalla, Lappeenrannassa, Turussa ja Vaasassa. Kaikissa otteluissa on nähty maaleja paitsi HPK-Kärpät-ottelun avauserä. Se oli maaliton, joten siellä ei maaleilla juhlita tänä iltana välttämättä ainakaan avauserän perusteella. Katsotaan nopeasti tilastojen puolelta. No, laukauksetkin aika tasa, joten hyvin tasaväkinen on tuo ottelun avauserä ja erä ollut. Ei yhtään tilastomerkintää, eli ainuttakaan rangaistustakaan tuolla Hämeenlinnassa ei ole tuomittu. Ilves kohtaa Kiekko Espoon Tampereella Nokia-areenalla. Siellä tilanne avauserän jälkeen se on 1-1. Katsotaan, kun tuosta liigan sivut vielä päivittää meikäläisille maalin tekijät. Jens Lööke vienyt isännät johtoon ajassa 1-12, 1-0 siis. Jere Sallinen sitten Kiekko Espoolta tasoittanut alivoimalla ajassa 11.46, joten tilanne siellä 1-1. Mikkelissä Jukurit kohtaa tänään Kalpan. Savon herruudesta pelataan siellä. Tilanne avauserän jälkeen on 0-1, Kalpa johtaa. Ja kyllä tässä nyt jotenkin, kun täyttä kierrosta pelataan, niin liigan tulosseuranta se vähän pätkii. Mutta Elias Vileen, Kalpan maalin tekijä, ajassa 6.24, joten Kalpa siellä vierasjohdossa avauserän jälkeen. Lukko Ässät. Back-to-back-peli eilen pelattiin Porissa. Lukko voitti tuon ottelun eilen lukemin 0-3. Tänään avauserän jälkeen Kasper Björkvistin maalilla, joka syntyi ajassa 14.35. Vierasjoukkue Porin Ässät on 1-0 johdossa avauserän jälkeen. Lappeenrannassa siellä on muutama 5 kappaletta vanhoja pelaajia palannut Jokerinutussa Saipan kotihalliin Kiimaliiteriin. Tilanne avauserän jälkeen on 0-1, Jokerit johtaa. Alexander Forslund ajassa 14.05, vierasjoukkueen maalin tekijä. Turussa TPS Jyp, siellä isäntäjoukkue on ollut vähän pinteessä avauserän perusteella, kun katselee, ja myöskin tuloksellisesti, koska vierasjoukkue Jyp johtaa tällä hetkellä ottelua lukemin 0-1. Aaro Wiedgren, joka eilen tuossa HPK-ottelussa sitten

0: Kim Saarista veti nyrkillä päin pläsiä. En tiedä, oletko kerännyt näkemään netissä tuota videota. Niin Aaro Vitkanen on ajassa 5.45 vienyt vierasjoukkue Jypin 0-1 johtoon. Illan viimeinen ottelu, se pelataan Vaasassa. Sport vastaa IFK. Avauserän jälkeen myöskin maalin karkumatkalla on vierasjoukkue, eli IFK johtaa 0-1 tällä hetkellä ja katsotaan, kun tuolta maalintekijä vielä päivitellään. Jesper Aaluruut ajassa 6.17 vienyt IFK 0-1 vierasjohtoon, joten kaikilla muilla paikkakunnilla paitsi Hämeenlinnassa maalitili tältä illalta auki. Ja totta kai sitten tokalla erätauolla tarkastellaan taas tilannetta uudestaan, että mitenkä pelit siellä kehittyy. Ja kyllä se on niin kuin, no, meidän peli, KK-peli kanssa on 1-3 ja se on ainoa peli, missä on kahden maalin ero, joten erittäin tasaväkinen kierros tänään lauantaina on käynnissä Jääkiekon liigassa. Mitä terveisiä tahtoisit lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun? Radiovoima.fi kautta kilpailut, eli kilpailut välilehdeltä löytyy tämmöinen kilpailu ja kaikkien vastaajien kesken sitten arvotaan pesuparonin paronin paras pesu ja tämän liigakauden aikana noita satunnaisesti sitten näissä It's Hockey Time-lähetyksissä laitetaan menemään. Ja tänään tuosta valikoitui voittajaksi yksi kuulija, joka oli laittanut myöskin Pelikanssille palautetta. Tähän kohtaan tuo kilpailu voittaja, sen jälkeen musiikkia sitten jatketaan. Katsotaan vähän tarkemmin noita avauserän tilastoja ottelusta KK Pelikanss.
1: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa. It's Hockey Time.
2: Terhi.
0: No Iiro soittelee Radiovoimalta, morjesta.
2: Morjesta.
0: Hei, olit käynyt terveisiä jättämässä Pelikanssin joukkueelle tuolla Radiovoiman verkkosivuilla, eikö vaan?
2: Joo, kyllä, yes. Kyllä.
0: Jonkun verran varmaan olet myöskin pelejä seuraillut ihan paikan päällä tai kuunnellut meidän Radiovoima It's Hockey Time -lähetyksiä.
2: No tällä hetkellä enemmän jo radion kautta kuunnellut, että paikan päälle en ole vielä päässyt.
0: No niin, mutta eiköhän senkin aika sitten jossain kohtaa kauden aikana tule, kun pääset paikan päälle käymään. Miltä se peli on nyt näyttänyt tai kuulostanut enemmänkin sitten?
2: No näyttänyt itse asiassa ihan ok, tai tiettyjä samoja ongelmia on kuin viime kaudellakin, että ne hyökkäykset ei mene ihan sitten, tai ne maalintekopaikat ei niin kuin ihan viimeistely onnistu, niin
0: Niin, että se on se tehottomuus, mikä on
2: tehottomuus, se on se.
0: Painanut. Joo, se on painanut joo, koko joukkue. Tänäänhän sitten pelataan tuossa naapurikylässä, eli Kouvolassa KK:ta vastaan. Mitä veikkaat, että tänään sitten pelissä käy?
2: No toivon, että jätkät pystyy hoitaa pisteet kotiin. Ainakin ennakkoasetelmat voisi näin odottaa, että tapahtuu. Mutta KK:kin on paha sitten, kun saavat pelin käyntiin, niin. Viime kausahan sen näytti.
0: Se on, ja äärimmäisen vaikea paikkahan toi Kouvola on Pelikanssille. Pitkään
2: kyllä,
0: ollut,
2: että ollut aina, voi. Joo.
0: Sehän tosiaan Pesuparonin kanssa on yhteistyössä tuo kilpailu, niin miltä se auto näyttää, onko se puhdas vai likainen?
2: No itse asiassa mä en itse omista autoa, mutta mä ajattelin, että mä annan sen mun vanhemmille, jos sattuu, että voitto osuu kohdalle. Niin.
0: No
2: se on aina likainen, se heidän auto, joo.
0: Okei, okay. No hei, nyt kävi niin, että sä oot voittanut Pesuparonin parhaan pesun.
2: Okei, okay. Mahtavaa.
0: Täällä on syksyksi puhdas auto heille ja ehkä mahdollisesti lainattua sitä sitten, että pääsee vaikka kauden aikana käymään pelissä.
2: Kyllä, kyllä, just näin, joo. Hei. Oikein mahtavaa.
3: It's Hockey Time.
0: Näin, onnittelut sinne vielä Terhille ja nyt saadaan sitten vanhempien auto puhtaaksi tälle syksyä. Käy säkin osallistumassa osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut ja voi olla, että soittelen täältä sitten joku It's Hockey Time -päivä sulle.

0: Vaikka bensa, se on perhanan kallista tällä hetkellä. Bensaa tuntuu riittävän Pelicans-joukkueessa. Tällä hetkellä Kouvolassa tilanne 1-3 Pelicans johtaa. Ottelun tapahtumatavausarjan kohdalta Ossi-Petteri Jaakola ajassa 5-10 1-0 KK:lle. Ville Puhakka kampituksesta KK-rangaistus ja ylivoimalla sitten Gabriel Fortieraissa 8-11 kauden avausmaalia. Myöskin liigauransa avausmaalilla 1-1. Kim Nousiainen otti jässä 10.36 korkeasta maalasta 2-minuuttisen ja Olli Mykluka sitten iski 2-1 kauden 3. osumallaan. Oskar Spad nautti huitomissa rangaistuksessa 12.51 ja lisää sitten tuli vähän rangaistuksia Pelicans joukkueelle ajassa 18.58, kun Brett Stapley poikittaisesta mailasta 5+20 ja herra on tästä pelistä sitten ulkona. Pelataan sitten ensi viikon perjantaina. Mutta Anton Kettunen, mitä vielä, alivoimalla tilanteeksi 1-3 ajassa 19.21 ja rangaistukset muuten sitten tosiaan meni niin, että KK oli 2-2 minuutin rangaistusta ja Pelicansille ainoastaan 1-2 ja sitten oli toi isompi rangaistus. Laukaukset Pelicansille 16-12, torjunnat Jussi Olkinuoralle 8 torjuntaa ja Randeliinille KK-maalilla myöskin 8 torjuntaa. Aloitusvoitoissa Pelicans ollut tänään parempi lukemin 11-9 ja kiekon hallinta 56% Pelicansille. Ja otetaan Ili Varmavuo mukaan myöskin tuolta Kouvolasta. Ja puhuttiin Ili tuossa ennakkostudiossa vähän erikoistilanne pelaamisesta. Se on ollut molemmilla joukkueilla erittäin huonoa tällä kaudella, mutta tänään mitä vielä? 2 ylivoimamaalia ja 1 alivoimalla.
1: Joo, kyllä. Nyt se erikoistilanne pelaaminen sitten on ollut kulloarvosta ja arvossa arvaamattomassa, että siinä ollaan kyllä onnistuttu, mutta varmaan myös se kiukku ja sellainen, niin se on nyt tuonut siihen aika paljon räväkkyyttä siihen ylivoimapelaamiseen, ja niin kuin mä sanoin, vaikka Keke ei ole sinne ylivoimalla vielä nähty, niin hänet on nähty kyllä tasaviisikoin kentällä, ja varmaan koittaa myös se hetki, kun Keke on sitten siellä ylivoimassa sinne viivamiehenä, ja nämä molemmat ylivoimat, niin ne tietenkin myös se pyörittävä pakki tietää, että nyt on semmoisia pelaajia siellä, jotka pystyy hyppää siihen ylivoimaan pelaamaan, ja sekin antaa heille niinku tavallaan kilpailuasetelman, tai se luo kilpailuasetelman, ja he joutuu niinku näyttää, että kyllä täällä osataan, ja kyllähän me osataan, ja osataan kiekkoa nopeasti liikuttaa, ja nyt puolestaan sitten täällä paikallisesti ihmettelee, että miten tämä KK-ylivoima on tuollaista, että se nyhrää ja tuhraa ja tekee mitä tekee, mutta varmasti sekin sisuuntuu, ja ihan varmaan tulee tähän toiseen erään alkuun, niin kun 4 minuuttia saa nyt kuitenkin pelata ylivoimaa, niin tulee niin KK pistää ihan kaiken all in, totta kai, että 2 maalin takaa jo asema, ja 4 minuuttia ylivoimaa Pelicansin täytyy nyt sietää ja jaksaa tämä eräalku.
0: 8 peliä saatiin odottaa. 9. pelissä sitten rävähti Gabriel Fortier liigauran avausmaali ylivoimalla. Ja paljon on puhuttu siitä apinasta, mikä siellä selässä roikkuu. Niin kyllä tässä ainakin huomasi tuuletuksen perusteella, että se apina on nyt tippunut sieltä selästä pois.
1: Joo, kyllä se varmaan hyvää teki se maali, ja niin se oli juuri sellainen, niin kuin mitä ollaan paljon puhuttu, että me sinne maalille ja haluan niitä. Kyllähän niin kuin Fortieristakin on näkynyt jo pitkä aikaa, ja, että minkälainen pelaaja hän on, että kyllähän hänellä on ne kyvyt ja haluttu siihen maalin tekemiseen, ja Pelicans ylivoimapeli kun pyörii, niin hän menee sinne puolustajien väliin odottamaan vesikielellä, että jos se tulee pomppuna hänelle se kiekko, Roni Karvinen syöttää siihen Sakke Hämäläiselle, ja Sakke vääntää sinne maalin kulmalla kiekon, ja se pomppaa siitä Fortieron suoraan sinne pakkien välissä, jotka neuvottomana vaan kattoo oikeastaan ihan hölmön näköinen, kun KK varmaan sitä sitten jostain videolta kattoo, että miten te pelaatte ton tilanteen tollain, mutta niinhän se menee, kun sinne se pelaaja vaan menee, niin siitä sitten hyviä tilanteita seuraa. No sitten tää oli tietenkin niinku tää mun mielestä, en tiedä mitä mieltä sä oot tästä, mutta se oli vähän hullu se jäähy yleensäkin. Joo, kiistatta se oli poikittainen maila, mut ei se nyt, hei Iiro, niinku vitoselta näyttänyt, koska Valkeajärvi pyörähtää aivan yllättäen siihen Stablin eteen ja nostaa mailan pystyy poikkariksi itekin. Niin Stablihän vaan niinku tavallaan nostaa mailan siihen yläpuolelle, sitten ihan ihmeellisesti se siitä niinku menee siihen pelaajaa päin ja osuu vähän kasvoihin, niin ei se kyllä, miten se täyttää tahallisen poikkarin tunnusmerkit taikka tommosen. Mä en oikein voi ymmärtää sitä jäähyä.
0: Joo, mä katsoin se itse asiassa täällä studiossa monen otteeseen, niin kuin sanoit sielläkin, että 3-4 kertaa näytettiin hallissa ja sama näkyy täällä mulle ja sitten myöskin tietokoneen kautta. Niin kyllähän toi vähän vastaavallinen tilanne on, kun kulmaväännöissä välillä tapahtuu sitä, että se nostaa toisen mailaan tai tavallaan lyöt toisen mailaan, niin se maila nousee sitä kasvua, että se on ihan täysin tahaton. Ja mun mielestä toi on vähän samanlainen tilanne, eli siinä käytännössä molemmat löi poikkarilla ja niin kuin säkin sanoit, että huonolla tuurilla sitten sitä mailan vartta pitkin tai käsiä pitkin se maila nousi siihen leukaan, mutta tietenkin kaikki on vastuussa omasta maailastaan. Jossain pelissä tuosta tuskin olisi vihelletty vitosta, tänään se vihellettiin.
1: Miten sä oot sitä mieltä siitä Kettusen alivoimamaalista, niin siitä tulee ensin pelikanssille se loistava 2-1 hyökkäys, missä mun mielestä, niin kun täällä näytettiin se kerran sitten taululta, niin ihan selkeästi huitasee sinne pelikanspelaajan jalkoihin, joka kaatuu tilanteessa. Siitä olisi pitänyt kyllä mun mielestä tulla sitten taas vastaavasti KK:lle jäähy, mutta silloinhan peli saattaisi olla 2-1, että otetaan nyt tämä maali, koska se tuli heti jatkotilanteesta, mutta varmasti herätti kiukkua, näytti aivan selvältä kampilta, mihin tuomarit ei reagoinut mitenkään.
0: Kyllä se kamppi oli ihan selkeä siinä ja myöskin tavallaan peli kanssa jäi selkeästi odottamaan sitä rangaistusta siitä, mutta sitä ei tullut. Meni hetki, sitten tuli maali ja peli kanssa johtaa 1-3. Mä siirrän Ili kokonaan puheet sulle tässä kohtaa, palataan me sitten toisella erätaululla ääneen Lahdesta.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: No näinhän se alkaa ja pelikanssilla 4 minuuttia nyt sitten alivoimaa selvitettävänään ensimmäinen alusvoitto meille. Se mikä on hyvä on tietenkin se, että meillä on ylimääräisenä hyökkääjänä Mirsi Väänänen ja Mirsi on ihan erittäin kelpo pelaaja liigajäille ja pystyy pelaamaan sentteriä, pystyy pelaamaan laituria, eli Mirsi pystyy heittämään kyllä tuosta tuleen, eli ihan 4 sylinterillä voidaan edelleenkin jauhaa. 20 sekkaa nyt pelattu, 3. erää pelikanss pystyy yhden purun peistämään ja vastaan päätyy Meskanen, tuo kiekko nyt pelikanss päätyy, nyt Jordan riistää ja pelaa kiekon oman alueen lävitse, se tulee koko vasemmalle pakille, joka pitää viivan kiinni, vähän huolettomasti pelasivat molemmat joukkueet ja näin tehdään peli tällä kertaa sitten Meskasen toimesta vasemmasta hyökkäyskulmaksi kiekko viivaan, sulku oikealta vetääpä Jussia ja sitten tulee irtokiekko ja Meskanen lapio irtokiekon yli ohi pelikanss maalin. Siitä tulee Olkinuorelta torjunta ja se tulee painottomalle puolelle pomppuna ja taitaa mennä Hampus Valkinen mailan varren kautta sitten yli ohi pelikanss maalista. Ja näin kohta se ensimmäinen minuutti 44 sekuntia pelattu. 3-14 kuitenkin KK on ylivoimaa vielä jäljellä. Holmström, Vilmoskallo, Davidson, Nousiainen, Veeti Miettinen siinä. Siinä on KK on ylivoima viisikko. Pelikanss voittaa aloituksen Olkinuora ja lyö kiekon suoraan päin Davidsonia. Se menee oikeaan hyökkäyskulmaukseen. Davidson jättää nurkkaukseen. Sieltä pääsee pelikanss kiekkoon miehen kiinni ja purku nousee vastaan päätyyn. Ja Sakke Hämäläinen alivoimapelin erikoismies painaa saman tien karvaamaan, kun Nousiainen hakemaan kiekkoa. Sakke vähän huitaisee sitä kaverin perään, sen jälkeen Mirsi Väänänen, joka niin ikään on raju alivoimataistelija. Kiekossa nyt kuitenkin Holmström vie hyökkäysalueelle, Miettinen vetää, kiekko pomppaa poikittain pois pelikanss alueelta, Nousiainen hakee vauhtia omalta kenttäalueeltaan, 2.40 KK on ylivoimaa jäljellä. Sieltä lähtee KK:n hyökkäys tullaan oman siniviivaan. Kiekko menee kuin meneekin Davidsonille. Davidson oikealta sisään. Leipoo kiekon suoraan pelikanssin karvasta päin. Sakke Hämäläinen karvaamassa. Ja kiekko kimpoilee uudelleen. Pelikanssin neliön keskelle. Ja sieltä lähtee pikku syöttö. Ja sitten tulee 2-1 kaiken lisäksi. Sakke Hämäläinen painaa vasemmalta sisään. Kääntää painottavalle puolelle. Väliin pääsee Onni Lind. Ajautuu oikean hyökkäyskulmaukseen. KK riistää kiekon siellä. 2 minuuttia kohta ylivoimaa KK:lla jäljellä. Puolet tästä selvitetty. Poikittais syöttö keskialueella KK:n pelaajalta toiselle. Nousiainen joutuu hakemaan vauhtia syvältä omalta alueeltaan. Ja näin Hampus Valkke vastustajaan kiinni. Menee hyökkäys sinivivan ylitse aina prässäämään. Nousiainen uudelleen oman maalin taakse. Onni Lind varna kintereillä. Sen jälkeen Fortier. Ja KK on syöttö oikeaan kaistaan. Pelikanss pääsee väliin. Lind karvaa. Siikonen joutuu pelaamaan palauttamaan kiekon omaan kenttäpäätyyn. Jossa Robert Roopa 1.50 ylivoimaa jäljellä. Roopa jättää takaviistoon. Sieltä tullaan. Tällä kertaa Meskanen oikeaa kaistaa pelikanss alueelle. Kiekko jää kuitenkin hyökkäys siniviivaan. Ja pelikanss pääsee kiekkoon miehen kiinni. Pieni siirto keskialueelle. Ja vastassa on Kettunen. Kettunen heittää kiekon tällä kertaa päin KK:n pelaajia. Ja sen jälkeen Pärssinen, jolle tuo karmea harha tapahtui, heittää kiekon hyökkäysalueelle. Ja siitä tulee paitsio, kun KK kiekkoon koskee. 1.30 KK on ylivoimaa jäljellä. 17.32 toista erää pelaamatta pelikanss johtaa 3-1. Ja näin pelikanss puolustus sinivivaan, seuraava aloitus tuodaan. Pelikanss alivoima terrierinä on ollut vastustajan kimpussa. Mirsi Väänänen, Nutivaara, Sakke Hämäläinen, JJ sekä Nutivaara, siinä pelikanss nelikko. Ja Pelicans voittaa aloituksen, kiekko puolessa kentässä sulkuu, kääntää se vasempaan kaistaan, sieltä KK suoraan keskikaistaan. Pelicans ottaa kiekon, saa Hämäläinen painaa kahden, KK on pelaaja välistää, pääseekö veto vaikkaan, ja Kärkikynä sinne veivailee, kiekko hyökkäys päätyy, Pelicans riistää kiekon siellä, nostaa ränniä pitkin kiekon eteenpäin ja se karkaa yli laidan, aloitus Pelicans hyökkäys päätyy, 1-14 KK on ylivoimaa jäljellä. KK vaihtaa, Miettinen, Holmström, Gallo, Davidson, Nousiainen ja Pelicansilla Fortier. Nyt jäällä yhdessä Onni Lindin kanssa ja pakitavat Nutivaara sekä JJ. Ja Pelicans hyökkäys päästä vasemmalta kasvulta liikkeelle. Ja rajua taistelua nähty tähän toisen erän alkuun Pelicans alivoimalta. Oikeastaan yksi vaarallinen kutio on tullut päin Jussi Olkinuoraa. Fortier aloituksessa taistelee kiekon vasempaan hyökkäyskulmaukseen, kaataa siinä KK:n pelaajan taistellessaan, kamppaillessaan, Veeti Miettinen saakeeko vasempaan kaistaan, kova avaus oikeaan kaistaan, sieltä tullaan hyökkäysalueelle, Holmström oikean hyökkäyskulmaukseen, minuutin ilmumaan jäljellä, kiekko viivaan, Nousiainen, vasen pakki on Miettinen, Veeti Miettinen kiekossa vasempaan hyökkäyskulmaukseen, Pelicans pääsee väliin, riistää kiekon, painaa purun vastustajan päätyyn. Ja yleisöä, jota tänään täällä noin 2500, sen kävi Pepe Jyrkens erätavalla kertomassa. Se alkaa näyttää huolestuttavalta, alkaa viheellä omilleen, kiekko kaukaa, Pelicans päätyy, Olkinuoren puolittain pysäyttää, Pelicans heittää lasin kautta kiekon omaan siniviivaan, Holmström ottaa kiekon siellä, kääntää päätyyn, päädyssä Davidson, Davidson kääntää viivaan ja siellä ei omia pelaajia ole. Kiekko menee suoraan syötöstä aina omaan kenttä päätyyn Kettunen karvaamaan. Ja kiekko pelataan Veeti Miettiselle ylivoimalle puoli minuuttia. Ja Kettunen riistää kiekon. Sen jälkeen tulee paikalle kuitenkin Pakaslahti, ottaa kiekon, menee KK kenttä päätyyn. Avaa pitkän oman siniviivaan. Tullaan täyttää hönkää Pelicans päätyä kohden. Ja kiekko menee tällä kertaa Jaakola. Jaakola kääntää takaviistoon veto siitä. Jussin hyvä jalkatorjunta Pelicansa. Pääsee irtokiekkoon kiinni ja tökkää purun vastustajan päätyyn. Pelicans kestää tämän alivoiman. Pelicans kestää tämän alivoiman, joka 5 sekuntia enää sitä jäljellä. KK yksi hyökkäys, Pakaslahti, Puhakka, Pelicans ei pääse kiekkoon kiinni, KK tulee vielä kertaalle, Pelicans päätyä kohden, Jordan kuitenkin kiekossa, vetää päädyn kautta kiekon oikean puolustuskulmaukseen, sieltä pikkuchippi laitaan, Sakke Hämäläinen nostaa keskialueelle, tullaan toimitsijaitojen eteen ja Pelicans nostaa kiekosta vastustajan päätyyn, Kumpulasen sinne piiskaa ja näin Mirsi Väänänen karvaamaan hyökkäys päädyssä, joukkuet täysilukuiset, 4,5 minuuttia palautu ottelu toista erää ja KK Pakaslahti kääntää oikean kaistaan, kiekko tulee luodalle luoton eteenpäin, sen jälkeen takaviistoon ja sitten tulee KK kavennus. Tuurilla menee selän takaa kiekko Jaakolalle, joka iskee illan toisen. Ja KK tulee maalin päähän 2-3. Vähän nostettiin jalkaa kaasulta liian aikaisin. 4.26 pelattu ottelun toista erää 24.26. Juuri tultu täysin lukuiseksi ja KK saa yhden hyökkäyksen poikaan sinne. Kaveri vetää vähän tuurisyötönkin sieltä selän takaa takatolpille ja sinne on Jaakola hiipinyt ja käsittääkseni numero 15 on jälleen maalin tekijä. Tilanne kaventuu 2-3. Tekijäkin taikurikin on itse ihmeessä. Luoto kääntää kultakypärälle, Manu Mäkelä kääntää sinne takatolpille ja sinne hiipii tällä kertaa Pelicans pakkien välistä ja Sakke Hämäläisen pihdeistä huolimatta Jaakola ja Jaakola iskee illan. Toisen osumana peli on 2-3. Ja sille ei kyllä Jussi Olkinuora voinut yhtään mitään. Pelicans puolustus nyt torkkui tuon tilanteen. Ensin taisteltiin erinomaisesti tuo alivoimatilanne ja nyt homma onkin yhtäkkiä jälleen maalin peli 2-3. Hyökkäys päähän Fortier lyö kiekon oikeaan kulmaukseen. Sieltä kiekko on Dudas. Kiekko tulee kohti siniviivaa, hyökkäys siniviivaa. Kiekko hukataan keskialueelle ja sieltä tullaan Pelicans päätyä kohden. Täyttää hönkää sinne porhaltaa tällä kertaa Tossavainen. KK on ylimääräinen hyökkää heittää, kun Pelicans päätyy, niin sitten painetaan Vilmos Kallo vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Hänet torpataan kuitenkin kiekosta irti. Kiekko Pelicans puolustus päätyy vasempaan kaistaan. Häkkilä painaa perään miestä seinille. Kuka ottaa kiekon? Pelicans ottaa. Kovaa taistelua kuitenkin Pelicans alueella. Ja kiekko pelataan maailman eteen. Sieltä löytyy Nutivaara. Nutivaara, Häkkilä, Häkkilä oikea kaista puoleen kenttään. Ja sieltä haetaan pikku voltti Dudas. Alakerran kautta pelataan Häkkilä kiekossa. Jälleen Dudas. Ja sitten pääsee KK kiekko on kiinni, Jaakola jälleen hyökkäys sinivivana hyökkäys puolella, mutta kiekko tulee keskialueen kautta biljardina hänelle ja tämä ykköskentän vasen laituri Ossi-Petteri Jaakola kahta maalia viimeistelemässä ollut laituri jälleen kiekossa kiinni hyökkäysalueella, mutta paitsi jo asemassa peli puolella poikki. 5-15 pelattu ottelun toista erää, ottelu lähestyy puolta väliä, mutta sinne vielä matkaa Minuutin päästä mennään mainoksiin, mutta sitä ennen nähdään vielä varmasti kovaa kamppailua. KK voittaa seuraavan aloituksen. Kiekko viivaan. Viivasta lähtee Kuti. Jussi torjuu. Potkii kiekon laitaan. Hävel painaa perään. KK pääsee kiekkoon kiinni. Hävel pääsee kiekkoon kiinni. Siihen pääsee Miska Siikonen kiekkoon kiinni. Pelikanssa Jordan kiekkoon kiinni. Ajaudutaan kuitenkin pelikansmaalin taakse ja sitten tulee vähän sekava tilanne. Kiekko menee oikein hyökkäyskulmaukseen. Siikonen kamppailee voimakkaasti pelikanspuolustusta vastaan. Ja kovaa kamppailua kiekosta. Pelikanssa nostaa kiekon keskialueen puolelle. Jaakola, tämä vihtiä saa nyt paljon peliaikaa. Hänet pelataan kiekosta irti ja pelikans Jordan hakee kiekon oman maalin takaa. Vasempaan kaistaan, pikku nosto, Hampus Falk vähän polttaa lavassa. Kiekko tulee kuitenkin keskialueelle. Siihen Roni Karvinen, siihen Sakke Hämäläinen ja sitten kaivetaan. Karvinen kaivaa, Hämäläinen kaivaa. Ja kiekko kimpoilee mieheltä toiselle, sajautuu Pellille. Pelli oikeana pakkina omalla siniviivalla, kääntää vasempaan kaistaan. Sieltä tullaan, pakasati pelikans alueelle. Jättää vasempaan kaistaan, Davidson tyhjään paikkaan. Sulku vetää, Jussi torjuu, irti kiekko pelikans maalin eteen. Ja sieltä vain purku tällä kertaa vastaan päätyyn ja tulee pitkä. KK saa virtaa tuosta osumasta, se pääsee maalin päähän, eli hajurako enää olemassa, yhden maalin peli. 13.49 kellossa, toista erää pelaamatta, 2-3 KK tuona tämän erän ainokaisen tekijä. 5 minuutin ylivoima ei tuonut tulosta, mutta sitten tulosta toi. Välittömästi ne punaiset sekunnit ylivoiman päättymisen jälkeen. Siinä ehkä hieman pelikansmiehistö herpaantui ja ajatteli, että hommasta selvittiin kuivin jaloin. Mutta eipä vain niin käännytkään. KK oli eri mieltä. Yhden nopakana hyökkäyksen se vielä nosti. Ja nyt hän on nostanut pari kertaa kiekon pelikans päätyä kohden. Hampus Falk nyt oikealla puolustajana omalla alueella. Rännittää vasempaan kaistaan. Kumpula kiekossa. Pieni jääpallolyönti kiekkoon. Se ei tule pois omalta alueelta, mutta seuraava pelaa sen sieltä pois nostaa. Ja hän on Jordan. Jordan heittää pienen itselleen. Puhakka taistelee häntä vastaan. Jatkokarvauksessa on Mylyhna. Kiekko ajautuu vastustajan päätyyn. Ja sieltä KK heittää keskialueelle. Samantien syöttö vasempaan kaistaan. Ja sulku sieltä pelikans alueelle. Sulku vetää ranteella ja kiekko menee rännin kautta oikealle puolustajalle Rooba. Oikeanpakin paikalla heittää jälleen ränniin, perään painaa JJ, siellä on sulku vastaana. JJ sulku vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Rännittää kiekona oikeaan kaistaan. Sieltä löytyy tällä kertaa KK Robert Rooba, joka oikealta kanssa peliä tekee luodon kanssa. Ja sitten miestä kaatuu, pelikans ottaa kiekon ja ruiskaisee pompun. Se jää Pellille, Pelli vetää lämärin, se jää matkalle. Tuohon kiekkoon Mirsi Väänänen, sen jälkeen pelikans vähän sekavasti puolustaa. Saa kiekon keskialueelle. Uudelleen KK kääntää nopeasti. Miettinen vastaan pelikans puolustus. Lerbi nostaa kiekon, se jää oman puolustusalueen sydämeen, kunnes JJ pääsee kiekkoon kiinni. JJ nostaa puolen kenttään, keskikaistaa mennään, oikeaan kaistaan. JJ:llä kiekko pyörii edelleen jaloissa. Sitten KK heittää vain purkukiekon keskialueen puolelle. Robert Rooba vasenta kaistaa, tullaan puolen kenttään, pelikansalueen vasemmalta sisään. Ja Rooballa kiekko, hän tekee itselleen tilaa, kääntää kiekon ohi pelikans maalista päätyyn. Ja sitten kiekon perään porhaltaa pelikans puolustus. JJ, miehet kaatuvat, kiekko jää jalkoihin, pelikans vasemmassa puolustuskulmauksessa kaivetaan. Samassa kasassa on myös Mylyhna. Ja sitten kaivetaan ja Onni Lintsikö siellä on kanssa samassa kasassa kaivamassa. Se onkin muuten Lintsi, joka siellä kaivaa, 87. Ja näin kaivetaan pelikans alueella. Kiekko tulee viivaan, Pärssinen pitää viivan kiinni, kääntää Nousiaiselle, Nousiainen pelikans päätyyn, perään painaa JJ. JJ rännittää ja vasta rännin kautta kiekko on Kumpula, nostaa puoleen kenttään, vastustajan päätyyn. Manu Mäkkänen kiekkoa hakemaan, 8 minuuttia pelaa tuottunut toista erästä. Ja KK pelaa alakerran kautta, Pärssinen ja kiekko vasemmalle pakille, Nousiainen KK maalin taakse. Jää sinne kiekon kanssa kikkailemaan ja sieltä lähdetään sitten liikkeelle pikkuhiljaa. Edelleen kiekon kanssa Nousiainen, vasenta kaistaa noustaan puoleen kenttään, sieltä kiekko pelikans päätyy ja Jussi pysäyttää, kiekon hakee Lerbi. Lerbi pistää oikeaan puolustuskulmaukseen, Kousa pistää eteenpäin, syöttöjä tällä kertaa luoda omia. Sen jälkeen KK kääntää nopeasti, Valkeajärvi, Vilmos Kallo. Kallo tekee itselleen tilaa, vetää karkeasti pelikans maalista, kiekko pelikans maalin taakse, Lerbi hakee kiekon. Ja pysähtyy oikeaan puolustuskulmaukseen, pysähtyy niin terävästi, että hyvä, ettei kompromia aikojaan. Sitten kiekko oman siniviivaan ja näin noustaan. Kousa hyökkäyksen kärkenä, menee vasemmalta sisään, hyökkäys päätyy, nostaa kiekon päätyyn, painaa itse perään ja riistää kiekon meille. Fortier jatkokarvaa, kiekko edelleen pelikanssilla, mutta sekin puhaa sitten loppujen lopuksi pelaajista laidan yli ja peli puhaltaan poikki. Täällä mennään mainos katkolle, ottelua käyty 29 minuuttia ja peli on pelikanssille 3-2. Pikkupaussi myös Lahdessa.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin. Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
6: Möysässä.
1: Ja näin takaisin Kouvolaan, ilta lähestyy puolta väliä. Jussi Jolkinuora päästänyt selkänsä taakse, kaksi osumaa, molemmat kouvolalaisosumat on viimeistellyt Ossi-Petteri Jaakola. Peli kanssa iskenyt puolestaan kolme maalia, ensimmäisen maalin ylivoimalla Gabriel Fortier, toisen maalin ylivoimalla Oleksi Mylyhna ja kolmannen maalin alivoimalla peli kanssa numero 82 Anton Kettunen, kaikki peli kanssa maalit ensimmäiseen erään. Ja sitten on pikkuhiljaa mainoskatko vietetty ja täällä liikkeelle peli kanssa hyökkäyspäädystä vasemmalta kaistalta. Ja nyt pitäisi saada sitten rytmeistä kiinni ja saada jalka liikkumaan rivakasti, nimittäin iso kaukala, joka KK vyöryy nyt tässä toisessa erässä kohden peli kanssa päätyä. Olisi ollut kyllä huikean tärkeää pystyä pitämään kolmessa yhdessä, mutta siinä ei nyt onnistuttu. KK jaksaa hönkiä vielä niskaan, kun on vain maali eroa. Oskar Spatna hyökkäyspään aloitus vasemmalla kaistalla ollaan. Aidan Dudas siinä rinnalla ja toisella kaistalla sitten peli kanssa avausmaalin tekijä Gabriel Fortier. Luukut ovat lukossa ja tuomarin pilli soi ja sitten voidaan mennä. Ja peli kanssa hyökkäyspäädystä liikkeelle. Batna kumartuu aloitukseen vasemmalla kaistalla. Viivasta löytyy Häkkilä ja kumppanit. Jompaa kumpaa pelaajaa huomautetaan. Linjatuomari näyttää, että mun vika. Ei kummallekaan huomautusta. Batna vastaan Miska Siikonen. Kouvolan susi, niin kuin joukkueen kapteenia kutsutaan. Oskar Patnan hyökkäysalueen vasen kaista ja sieltä uudelleen liikkeelle. Häkkilä ottaa tyhjät pois. Patna voittaa aloituksen. Kiekko dropataan Häkkilälle. Häkkilä vasemmalta kaistalta heittää suoraan sen pelaajan ruuhkansa ja Patnan tällä kertaa toppahousuihin. Ja KK pyrkii nopeasti avaamaan, vain kiekon pelikanssa päättyä kohden ei onnistu. Pelikanssa riistää kiekon. Dudas omalta alueelta pikku volttia kääntää oikeaan kaistaan. Sieltä lähdetään liikkeelle. Nutivaara Dudas keskikaistaa vastustajan päätyyn. Käy polvillaan kiekossa Patna. Patna kääntää, vetää ja Rukkasen kautta taitaa mennä Randelin sen kautta yli ohi pelikans hyökkäyspäin maalista. Eli Randelin saa sinne vähän kamppeita väliin tuohon Oskar Spatnan kutiin. 10.45 erää pelaamatta. Dudas kaatuu vastustajan mailaan. Eipä nouse tuomarin käsi tuostakaan, kun aidan käy sinne polvillaan. Sitten lähtee veto Patnalta ja menee kuitenkin sitten mailaohjauksena sinne päätyverkkoon loppujen lopuksi. Eli menee päin maalivahtia tuo kuti ja Randelin saa mailaa väliin. Pelikans hyökkäyspäin aloitus. Sakke Hämäläinen tällä kertaa aloittamassa. Sakke on nyt tässä kakkoskentän keskellä. Kiekko on peli kanssa. Havel tekee itselleen vetopaikkaa, vetää ruuhkan takaa. Hetkeen ei kukaan tiedä, missä on kiekko. Ja näin KK heittää purkua puoleen kenttään. Tuon vedon jälkeen Karvinen alakerran kautta pelataan. Havel kelaa vauhtia omalta alueelta ja tulee kiekon kanssa puoleen kenttään. Kääntää oikeaan kaistaan. Sakke Hämäläinen sieltä ylös. Ja edelleen mennään hyökkäyspäätyä kohden. Sakke kauhoo. KK pääsee väliin. Heittää kiekon puoleen kenttään. Peli kanssa pyrkii heittämään kiekon pois Davidsonin jalasta. Ei onnistu. Davidson murtautuu, kiertää peli kanssa maalin eteen. Siellä on Roni Karvinen puolustuksen apuna ja avaa nopeasti vasempaan kaistaan. Hävel heittää itselleen pienen, painaa hyökkäys päätyyn. KK tuplaa, mieheltä karkaa kiekko päätyyn. Ja vauhtia haetaan KK puolustusalueen kautta. Pitkä syöttö pelikan siniviivaan. Jordan peittää viivan, nostaa omaan päätyyn. Kousa on siellä ja keke kiertyy kiekon kanssa pelikan maalin taakse. Avaa nopeasti vasempaan kaistaan Miro Väänänen. Ja Väänäsen syöttö kimpuilee KK pelaajan kautta vastustajan päätyyn. Pitkään ei tule, ottelu on ylittänyt puolen välin. 9.50 erää pelaamatta. KK heittää kaukaa pitkänä pelikan päätyyn ja peli puhalletaan poikki. Kellossa 9.47 toista erää pelaamatta. Ja KK nyt pyrkii heittämään omasta päädystä. Aika semmosia toivotaan, että siellä yksi pelaaja kyttäilee, missä se paikka tulee. Hänellä on kiekko ja toinen pelaaja vetelee siellä puolessa kentässä hyökkäys siniviivalla nokkakohden vastustajan päätyä. Ja tällaisia pitkiä syöttöjä pyritään nyt viljelemään. Se on resepti ilmeisesti. Katsotaan, onko se resepti loppuun asti. Mylyhna hyökkäyspään kamppailu on maalin takana. KK kuitenkin tuplaa riistää. Pelikans pitää kiekon hyökkäysalueella. Mirsi Väänänen kiekossa kääntää keskikaistaan ohjuri siitä kiekkoa vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Mylyhna kaatuu. Pelaajat kamppailevat. KK nostaa. Kiekko tulee pelikans pelaajaityön ja peli puhalletaan poikki. 9.28 kellossa. Nyt sekunnit vipeltävät eteenpäin huomattavasti hitaammin. Peli on rikkonasta katkonaista ja tuon tuosta joukkueet vaihtavat Pelli sekä Pakaslahti KK:n puolustajiksi. Neloskenttä Valkeajärvi, Vilmos Kallo sekä Manu Mäkelä hyökkäämään. Forsberg ja peli kanssa neloskenttä jäällä. Poppa Lindi sekä kolmen maalin tekijä Anton Kettunen. Viivasta Häkkilä, Nutivaara ja hyökkäys panaloitus Vopalla. Voppa voittaa aloituksen kiekopelaajan jalkoihin. Siihen pääsee kiinni Manu Mäkelä. Heittää kiekon oman maalin taakse. Pakaslahti ei saa syöttöä haltuun. Kettunen vikkelee jalkaisena pelaajana. pääsee tilanteen herraksi hetkeksi. Pelikansi riistää uudelleen kiekon hyökkäysalueella. Manu Mäkälä hakkaa sen kuitenkin keskialueelle. Pelikansi riistää toimitsijaition edessä. Sitten kovaa kamppailua. Kettunen katsoo, mihinkä pystyisi kiekon linkoamaan. Foppa samassa kasassa. Ja edelleen taistellaan. Ja Foppa kääntää sen, ja se menee kokoon siniviivan päälle. Pakaslahti pitää viivan ja ottaa kiekon. Nousee puoleen kenttään. Kääntää kiekon eteenpäin. Valkeajärvi syöttö menee eteenpäin. Omat pelaajat pääsevät kiekkoon kiinni. Siinä kova kamppailu Pelikansi alueella. Kiekko viivaan, siitä lämäri. Ja se menee ohi Pelikansi maalista torjuttuna. Ja kiekko Kettunen taistelee kiekosta laidalla omalla puolustusalueella, edelleen taistelee, kaivaa. Kaksi KK-pelaajaa tulee syöttö sinne Pelikansi maalin eteen. Siellä kuitenkin Häkkilä pitää hienosti Manu Mäkelän kiinni tilanteessa. Ja Pelikansi pystyy nostamaan kiekon puolen kenttään. Lind heittää hyökkäys päätyyn, painaa itse perään. Pakaslahti vastassa. Lind vastaan Pakaslahti ja edelleen Lintu kaivaa kiekon meille. Siellä vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ollaan. Ja väännetään, käännetään. 8.30 herää pelaamatta. Kohta mennään uudelleen mainoskatkolle, kun Pakaslahti kiekon kanssa omaan siniviivaan. Nostaa kiekon puolen kenttään, josta Pelikansi päätyy. Hampus Valke ensimmäisenä kiekko. Nostaa oma maalin taakse, Jordan siellä, Siikonen karvaamaan, kiekko laitaan, Fortier kääntää kiekon keskikaistaan, Batna kääntää kiekon vasemmalle, Hampus Falke kääntää Dudakselle, Dudas vasempaan hyökkäyskulmauksen, hukkaa kiekon, siitä tulee sitten KK vastahyökkäys, Pelikans pääsee kuitenkin kiekkoon kiinni, ja omalle alueelle ajaudutaan, edelleen kovaa kamppailua, ja se on mennä maaliin, ja ei mene kuitenkaan, vaan tällä kertaa siinä on Jussi Olkinuora tarkkana, se pomppii Jordanin kampeissa ja on mennä omaan maaliin, kun se heitetään vain Pelikans maalin eteen sinne luukulle, niin se on kimpoilla siellä, mutta Jussi on tilanteen herrana. 7.59 erää pelaamatta, Pelikans johtaa 3-2, täällä mennään mainoskatkolle, teemme Lahdessa samoin.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Ja näin mainoskatko tuota pikaa päättymäisillään. Vielä hetken aikaa kolapojat siellä kolailemassa. Täällä näkyi, että yleisö saa äänestää ottelun parasta pelaajaa. Eniten ääniä Kouvolassa saanut kahden maalinen mies kotijoukkueesta Ossi-Petteri Jaakola. Ja tuosta äänestyksestä kiinnitti huomiota itselleni se, että 3.6% äänestä oli mennyt KK:n kakkosmaalivahdille, luukkumiehelle Jasper Patrikaiselle. Et onhan sekin jotenkin jokseenkin koomista. Eli siellä oli hetken aikaa, nyt sitten tuo Jasse otetaan siitä pois ja Valkeajärvelle nousee 3.2% siihen tauluun. Paras pelaaja Ossi-Petteri Jaakola, 74% hänellä nyt äänistä. Eli se päivittyi siinä, mutta Patrikaisen Jasse oli hetken aikaa neljäntenä tuossa tilanteessa luukkumiehen roolissa. KK on hyökkäyspäin aloitus vasemmalla kaistalla sieltä liikkeelle. Vastassa Oskar Spatna, Miska Siikonen voittaa aloituksen, kiekko viivaan, Nykyri kääntää viivaan, Meskanen hakee vetopaikkaa, vetää siitä, mutta iholla on Oskar Spatna, iso maila, iso mies, kiekko päätyy katsomaan. Ottaa siitä blokin, blokkaa niin kuin hyvin useasti nähdään, että ihan siihen mailan viereen pitkällä mailalla, ja siitä kun se veto lähtee, niin se osuu mailan lapaan mailan varteen ja kimpoaa sitä katsomaan puolelle, Pelikans vaihtaa. Satja Hämäläinen aloittamaan, siellä on Mikko Kousa, siellä on Nutivaara, Havel, Karvinen ja KK Nykkönen. Kiekko laitaan vasemmalle hyökkäyskaistaan, Kousa vangitsee miehen, Satja Hämäläinen painaa kiekon perään, rännittää oman maalin takaa, löytyy tällä kertaa Nutivaara, sitten Karvinen, Nutivaara, ja kiekko jää oman siniviivaan, Karvinen hakkaa sen keskialueelle, taistelee kiekosta edelleen, ollaan puolessa kentässä, kiekko vastaan päätyyn, perään painaa Havel. Havel painaa nyt Puhakan kimppuun hyökkäyspäädyssä. Nykyri on myös siinä samassa kasassa. Ja Pelikans hyökkäyspäätyyn kiekko kimpoilee. Miska Siikonen kuitenkin kolmantena miehenä tilanteeseen. Ja tulee auttamaan puolustustaan. On nyt oikeana pakkina puoleen kenttään syöttö. Sen jälkeen aika ovella pieni siirto. Pelikans alueelle sulku nostaa päätyyn. Pelikans puolustuu Nutivaara kiekkoon. Häntä taklataan voimakkaasti. Kiekko jää pelaajien jalkoihin. Sitten Pelikans maalin taakse. Siellä kuitenkin Pelicans puolustus rauhoittaa. Nutivaara tulee kiekon kanssa omaan siniviivaan, vasenta kaistaa pitkin puoleen kenttään ja heittää kiekon vastaan päätyyn. Tuomari levittää kädet, pelataan 7 minuuttia toista erää pelaamatta. Ja KK hakee vauhtia maalin takaa, nostaa kiekon puoleen kenttään ja siitä sitten tällä kertaa Holmström kiekon kanssa Pelicans alueelle. Heittää sen Pelicans päätyyn, siellä ei omia pelaajia ole. Kiekko on Mylyhna syvältä matalueelta, nostaa kiekon omaan siniviivaan, kääntää vasempaan kaistaan. KK pelaa saa vähän mailaa väliin, Lerbi heittää kuitenkin kiekon puolustajakenttä vastaan päätyyn, Kumpula painaa perään, vastassa on Nousiainen. Kiekko jää KK oikeaan puolustuskulmaukseen, sieltä omaan siniviivaan, pieni siirto keskikaistaan. Sieltä löytyy vasemmalta mies, joka nostaa kiekon hyökkäys päätyyn, sulku, jarruttelee siellä, tekee peliä, on nyt viivamiehenä, kääntää kiekon vain ränniyn, Lerbi rännissä oikeana pakkina, kiekko kimpoaa Robert Roopan ja Lerbyn jalkoihin, ja Roopa kaivaa sen sieltä hyökkäysalueen vasemmalta kulmauksesta. Samassa kasassa on myös Kumpula, samaan kasaan tulee myös Luoto, ja Kumpula vastaa Luoto, Lerbi tulee ottaa irtokiekon, menee Pelicans maalin taakse, pysähtyy siinä, hassuttaa Veeti, mietti sen, kääntää oikean puolustuskulmauksen, JJ oman siniviivaan, ja sitten vasen kaista repeää, jos syöttö menisi perille, mutta ei mene, Gröndahl avaa Pelicans siniviivalla olla vastassa, Lerbi kääntää puoleen kenttään, ja siitä kiekko nostetaan, se kimpoilee Miettiselle, Miettinen kääntää eteenpäin, ja Pakaslahti jättää viivaan, ja viivamies vetää, tällä kertaa Johannes on Robert Roopan vedon edessä. Vähän liian pitkiä uhkarohkeita puolen kentän syöttöjä hakee myös Pelicans, ja näin sitten KK:kin pääsee näihin katkoihin ja nopeasti joukkue kääntää, mikä on edelleenkin musta-oranssien tavaramerkki. Ja Pelicans joutuu olemaan tarkkana kyllä jatkuvasti näiden terhakoiden koululaisten kanssa. KK:n neloskenttä, Valkeajärvi, joka kalasti sen jäähyn Brett Stablelle. Yhtä hyvin kaverin mailla olisi voinut mennä Stablen kasvoihin, mutta kävi toisin päin. KK pakki ei pidä viivaa kiinni, kiekko kimpoilee oman kenttä päätyyn, vaivauhtia haetaan sieltä, Puhakka avaa jälleen ja puolesta kentästä kiekko vain lyödään Pelicans päätyyn, Olkinuora oikean puolustuskulmauksen, sieltä kiekko lyödään omaan siniviivaan, se oli huono syöttö, siihen pääsee KK väliin, kiekko pyörii KK hyökkäysalueen oikeassa kulmauksessa ja sitten se heitetään Pelicans pelaajia päin, tullaan pois omalta alueelta, tullaan puoleen kenttään, KK katkaisee ja sitten taistellaan puolessa kentässä ja sieltä vain Jordan heittää kiekko vastaan päätyä kohden, Forsberg tulee samaan kasaan ja sitten kaivetaan, siinä ei KK pelaaja ole menossa Pelicans päätyä kohden, Vilmos Kallo vähän katselee irtokiekkoa 5 minuuttia kohta tuosta olematta, kun keskialueella kamppaillaan ja tuomaristo yllättävän pitkään antaa jälleen kerran pelata ja sitten vasta soi pilli. 5-10 erää jäljellä, Pelicansilla tuo maalin johto 3-2 ja sitten vaihdetaan jälleen pelaajia. Jälleen KK:lta ykköskenttä, Siikonen, Jaakola, Meskanen, Pelli, Pärssinen ja Pelicansilta tulee vastaavasti sitten Batnanen johtama vitja, Batna, Dudas, Fortier, Häkkilä sekä toiseksi puolustajaksi Markus Nutivaara. Ja Pelicans hyökkäys siniseltä vasemmalta kaistalta liikkeelle. Ja siitä Pelicans kiekkoon. Nutivaara oikeana pakkina kiekon kanssa nostaa kiekon puoleen kenttään. Rännittää sen vastustajan päätyyn. Randelin pääsee kiekkoon kiinni. Heittää rännityksen. Pelicans pitää rännin kiinni. Kiekko tulee oikealle pakille. Nutivaara kääntää maalin taakse. Batna kiekossa vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Ja kääntää pienen ovelan Fortierille. Fortier vasemmalta kulmauksesta. Takavistoa ja tulee loistavaa kuti, mutta menee vahingossa ohi maalista. Nutivaara pääsee tykittämään suoraan syötöstä. Tilanne jatkuu. Kiekossa on Batna oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Punnertaa väkisin, mutta liian väkisin. Yrittää tehdä itse tilaa. Ja kiekko huidotaan häneltä pois mailasta. Vauhtia haetaan syvältä omalta alueelta. Ja sieltä tullaan. Tällä kertaa Dudas kiekon kanssa. Ei pääsenyt tällä kertaa mihinkään. Fortier kääntää kiekon vasempaan kaistaan ja se kaista avautuu. Kousa kiekon kanssa hyökkäys päätyyn ja Keke tällä kertaa pakille. Sieltä lähtee suoraan ohjuri ja sen Randelin torjuu. Kiekon kulmauksen vasemmalle takavistoon jälleen syöttöä. Fortier ohjaa. Sakke Hämäläinen jatkaa ja sitten karvaamaan Jordan. Jordan oikealla pakkina, oikeassa hyökkäyskulmauksessa pakkina. Kiekko kääntää vasemman kulmaukseen. Dudas kääntää viivaan. Roni Karvinen viivasta ja vetää pienessä kulmasta. Vetää kiekon, se jää hyökkäysalueelle. Kousa pitää sen siellä ja nostaa kiekon päätyyn. Rännin kautta vasempaan kaistaan Hävele tulee kiekkoon kiinni ja nyt vain pojat rauhassa mylly pyörimään. Karvinen kiekossa vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja Pelicansilla hyökkäysmylly käynnissä. Karvinen pakille, JJ eteenpäin ja sitten pääseekö KK kiekkoon? Ei pääse ja ei vieläkään. Sitten pääsee kuitenkin sutimaan kiekon keskialueelle. Pelicans pääsee kääntämään, KK pääsee kääntämään ja vetää kiekon vain purkan Pelicans päätyyn. Ja Olkinuora huutaa, että pitkä tulee, aivan oikein. Olki Jussi hoksaa tuon homman. KK on pelaajat hädissään, sutivat kiekon Pelicans päätyä kohden. Ja se tulee pitkä. Siinä oli hyvä hyökkäysaihio. Miska Siikonen saattaa pelastaa maalin, nimittäin nostaa tai pitää Gabriel Fortierin mailan kiinni tuossa yhdessä tilanteessa. Sitten Fortier tekee hyvän maskin, sieltä tulee vetoviivasta, Randeliin kestää. 3.40 pelaamatta ottelun toista erää, Pelicans johtaa 3-2, hyökkäyspanalla tuossa oikeaan kaistaan. ja aloittamaan Olesi Mylyhna, Olli Mylyhna aloittamaan Kumpula hänen kanssaan, ja toisella lailla taitaa nyt sitten mennä, kakkonen taitaa olla selässä, eli siellä on Mirsi Väänänen. Ja Velikas voittaa aloituksen, kiekko rapataan viivaan, ja sieltä kun lähtee Kuti, JJ oikeana pakkina, poikittaa pitkin siniviivaa, kääntää vasempaan kaistaan, Lermi vetää ruuhkan takaa, ja irtokiekko on maali edessä, mutta ei mene vielä sisään, ja kovaa kamppailua maali edessä, ja tuomaristo huutaa, että peli on poikki, ja sitten KK on pelaajat pistää, ai, suoraan nyrkillä Mylyhnaa päähän, eikö tuu jäähyä? Mitä sä Salonen kattelet siellä? Sä kattelet vaihtoehtoja, kun pelaajat takoo nyrkillä pelikanspelaajia päähän siellä. Sä yrität rauhoitella siellä vaihtoaitioita, kato sitä peliä! Äläkä kato sinne vaihtoaitioihin, Sami ja muut huutaa, että herätys nyt siellä Salonen. Jos ei Junnu Mikko Saikkonen osaa puhaltaa pilliin, niin kato sä mitä siellä tapahtuu. Mylyhnaa vedetään suoraan nyrkillä päähän jatkotilanteessa. Peli kans kamppailee siinä, niin ei millään, irtokeko pyörii, sitten se pysähtyy, Mylyhna levittää kädet, niin onko Miska Siikonen, joka vetää nyrkillä suoraan Mylyhnaa päähän tuossa vielä lopuksi. Jälkitilanteessa Olli on siinä, katsotaanpa vielä, Olli tulee tuolta noin, niin hän tulee, se on Jordania, jota vedetään päähän, ja nytkö mennään kattoo sitä isoa jäähyä toisinpäin, kyllä! Vedetään suoraan nyrkillä päähän, hetkinen, seis pojat! Että tolle ei kuitenkaan voi pelata, kun peli on puhallettu poikki! Vai maalitilanta, kun sinne mennään katsomaan? Vedetään suoraan kuitenkin jatkotilanteessa, JJ tulee sieltä takaa vielä siihen tilanteeseen, niin sen jälkeen häntä vedetään nyrkillä suoraan päähän. Katsotaan, kiekko on siellä, missä se sitten on, katsotaanko sitä maalitilannetta vai mitä tässä tehdään. Varmaan sitä maalitilannetta katsotaan, eikä sitä jäähyä. Käsi ei nouse pystyyn. Salonen katsoi jo, että pelihallo on loppunut, eikä seuraa jälkitilannetta ollenkaan. Ja nämä jälkitilanteet nimenomaan pitäisi sitten katsoa. Toisinpäin vedettiin vitonen. Nyt vaikka löydään nyrkillä suoraan kuontaloon, niin ei mitään. 3.28 erää pelaamatta, ja seuraava 5-minuuttinen videoiden parissa kuluu sitten tässä. 36-32. Ja sitten katsotaan. Ja pitkään ja hartaasti. Jälleen kerran. Molemmat tuomarit ovat nenä kiinni ruudussa. Kädet käyvät siinä ruudun pinnassa ja ollaan vähän sitten eri mieltä siinä, että missä tämä nyt saattaisi sitten ehkä se kiekko olla. Ja vähän se kestää jälleen kerran. Nämä maalivahtien torjunnat tasan 13. Tässä illan ottelussa Pelikans johtaa 3-2. Tehnyt kaksi ylivoimaosumaa, yhden alivoimaosuman. Ja Antsi Salonen ei tiedä yhtään kuvarannonkaan perusteella, missä se kiekko on. Ja häpeää kyllä tunnustaa, kun siellä se mylly pyörii KK maalilla, niin samalla hetkellä Salonen on jo keskialueella ja katselee pelaaja-aitioita kohdin ja huutelee sinne jotain ohjeita. Ja tuomari pitäisi seurata sentään peliä eikä katsoa pelaaja-aitioita. 3.28 kellossa aikaa tätä erää pelaamatta. Ja sitten vähän aikaa mietitään jälleen kerran aika pitkään. Todella sekava kamppailutilanne siinä KK maalilla. Randelin on jään pinnassa, kiekko pyörii siellä hänen suojissaan ja täällä soi nyt sitten taustamusiikkina tällä musiikki, mikä aiheeseen kuuluu. Siinä hermot lepää ja salaiset kansiot tulevat mieleen. Mitä niistä salaista kansioista löytyy? Sen kuulemme kohta. Minun veikkaus on, että ei mitään. Ja peli jatkuu. Joukkueet saavat tämmöisen ylimääräisen pienen hetken tähän. Nyt sitten tullaan kertomaan ja jälleen Mikko Saikkonen saa pitää puheet. Kuunnellaan. Eli ei maalia, niin kuin minä vähän veikkasinkin, että ei se nyt ihan siltä näyttänyt, mä en oikein tiennytkään, mutta olisitte voinut katsoa sen, että missä vaiheessa sitten se peli on poikki ja vielä tullaan ja vedetään siinä, onko se Miska Siikonen vai kuka se on siinä KK-maalin edessä. JJ tulee sinne vielä sitten tässä lopussa pelaajana ja ei oikein tiedetä, missä se kiekko siinä on, siihen tulee Sebastian, sinne tulee sulku myös kiekkoon ja Santeri sulku. Kun se on se pelaaja, jompikumpi nyt uusi peli kanssa ja tilanne, hyökkäys päässä, tulee veto, mutta se blokataan ja sitten koko vastahyökkäys, kiekko oikea hyökkäyskulmaukseen, Davidson, hänet ajetaan vasten seinään, pelikas ottaa kiekon omalla alueella, nostaa sen oman siniviivaan, sieltä Manu Mäkkäällä kuitenkin purkaa kiekon uudelleen, pitää viivan kiinni ja heittää sen vain pelikas päätyyn, Davidson vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja on nyt vasemman pakin tontilla, kääntää sen sinne nousevalle pakille, nykyri peli kanssa päätyyn, kiekko vähän polttaa lavassa, mennään kuitenkin oikea hyökkäyskulmauksen, kiekko rupataan Davidsonille, Davidson ja tulee paha vetopaikka, selkeen tulee uusi paikka ja vetopaikka sinne ja kiekko on tällä kertaa sitten puolestaan Olkinuorana toppauksissa. Nyt juostiin perässä tämän viitten toimesta omassa kenttäpäädyssä. Vaarallinen vitja tämäkin vitja. Tällä kertaa siinä oli myös sitten Jaakola hyökkäämässä Manu Mäkelän kanssa. Ja sai nostettua pelin painettua peli kanssa päätyyn. 2-5-1 pelaamatta ottelun toista erää. Pelikas johtaa 3-2. Ja oman pään aloitus seuraavaksi kyseeseen Forsbergin aloittamassa. Ja siitä aloitus Luoto nostaa sen kuitenkin KK:lle Miettinen vasemman hyökkäyskulmaukseen. Ja tällä kertaa syöttö on aivan vaikea, sen jälkeen vedetään kyllä Forsbergia kädestä tuossa kanssa, ei tule kuitenkaan rangaistusta. Falk nostaa, kun hyökkäys päättyy, jatkokarvaa siellä. Kiekkoon pääsee kuitenkin Puhakka, oikea pakki laidan kautta. Hyökkäys siniviivalle, sieltä peli kanssa päättyy, peli kanssa puolustaa tällä kertaa. Porrastaa, sitten kaadutaan omia aikojaan, kuka siellä kaatuu, vetää nilkkarallit. Ja KK:lla roopauttaa kiekon, se oli Forsberg, jonka luistimet tökkäävät. Ja Foppa painaa nyt kiekon väkisin sen hyökkäys. Pelikans maalin takana päätyy, Miettinen pääsee kiekkoon kiinni, Miettinen vetää ja veto blokataan ja se kiipeää katsomon puolelle. Nyt tarkkana pojat, ja siellä sitten vähän niin näytetään Anssi Saloselle, että et sä puhalla nyt sitten mitään. Onni Linsi katselee sinne Salosen suuntaan, hetkinen taas, ja Pelikans pelaaja lakaa olla vähän tuomaristolle asiaa. 2-15 erää pelaamatta ja raju taistelu tästä kehkeytyy. 3-2 edelleen tilanne Pelikansille. 2-15 erää pelaamatta. Ja KK kierrättää näitä kuumia viittyjä. Davidson, Manu Mäkelä nyt siellä tällä kertaa kentällä. Jaakola tulee tähän vitjaan kolmanneksi veljeksi. Ja peli kanssa Oskar Spatna aloitus. Peli kanssa ottaa aloituksen. Fortier kiekon kanssa tulee puolen kenttään. Sen jälkeen kiekona nostaa, hyökkäys päätyy Nutivaara. Hyökkäyksen kärkenä kahden pakin välistä painaa, hyökkäys päätyy asti. KK nostaa nopeasti omaan siniviivaan, on puolustuskulmauksesta, sen jälkeen kiekko puoleen kenttään ja peli kans pääsee kiekkoon kiinni. Vähän polttelee nyt miesten lavoissa kiekko, kiekko pelataan Nutivaran kautta, pikkupompulla keskialueen kautta Patrik Partosakinen rukkaseen. Parto torjuu ja tiputtaa kiekon sitten sinne jalkoihinsa. Ja oli pikkaisen vaikea lähtö Pelikansilta omalta alueelta, nyt täytyisi ottaa selkeimmät lähdöt. KK tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Menee vähän vaikeaksi nuo syötöt ja sen jälkeen Nutivaaran avaus laitaa pitkin eteenpäin, niin KK pelaa saa mailaa siihen syöttöön väliin. Pelikans päätyy aloitussa Sakke Hämäläinen vastassa Miska Siikonen. Ja KK on hyökkäyskaistalla, oikealla kaistalla ollaan. Ja isännät maalin takaajana ja Siikanen kaivaa kiekon Pelikans maalin taakse, se pelataan Valkeajärvi vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Leipoo kiekkoa, JJ seuraa häntä ja kiekko peli kanssa maalin taakse, siihen pääsee Lerby. Lerby kiekon kanssa pyörähtää siellä ja pelaa kiekon rauhassa maalin taakse. JJ kiekossa kääntää vasempaan kaistaan, Roni Karvinen kiekkoon. Ja Ropo kääntää keskikaistaan, sieltä suora hyökkäys Hävelle. Syöttö jää matkalle, Lerby nostaa päätyyn, Hävel painaa perään. KK riistää paitsio ja peli puhalletaan poikki. Vähän polttelee nyt kiekot, helpot syötöt menevät ohi omien. Täytyy terästää pojat. 1-26, toista erää pelaamatta, edelleen kuitenkin maalin johdossa mennään. KK on ollut tässä toisessa niskassa. Momentum käyräkin se näyttää ehkä hitusen aktiivisempia kiekon kanssa. On pystynyt rakentelemaan peliä varsinkin tuon tämän toisen erän ainokaisen osuman jälkeen. Peli kans puolustuskulmaukseen mennään vasempaan nurkkaan. Sieltä kaivetaan kahdella kasta vahtaan. Ja kiekko pelataan vetopaikkaan. Sieltä sitten uudelleen takatolpille, mutta tällä kertaa Holmström vastaan Havelle. Havel on väkevämpi. Kiekko jää tuomareiden jalkoihin. Kiekko ottaa Luoto. Pelaa vasemmalle pakille. Pakaslahti kääntää pakkia. Sitten keskikaistaan. Viimeistä minuuttia pelataan. Ja kiekko kimpoilee keskialueelle. Luoto ei saa pidettyä sitä hyökkäysalueella. Peli kans karvaa voimakkaasti. Ja tökkää kiekon vastustajan päätyyn. 50 sekkaa erää pelaamatta. Ja pitkää avausta, kun sellainen leivotaan hyökkäys siniselle vasemmalta sisään. Kiekko vai ränniin päätyyn. Pelin kanssa maalin taakse mennään. Jordan Eleettä riistää kiekon siellä ja heittää kiekon paha pompun. Siihen tulee Vilmas Kallo. Hänen kimppuunsa tullaan. Ja ajaudutaan pelin kanssa maalin tuntumaan. Pakko vetää lämäri purku vastustajan päätyyn. Mikä se oli se avaus, pojat? Suoraan pomppu ropeli Jordanilta, ja yksin läpi oli menossa siellä KK:n pelaaja Pekansmaalia kohden, ei onneksi osumaa, järkyttäviä munauksia, siitä Jordan heittää pikkurännarin suoraan, se osuu karvaavan pelaajan mailan varten ja Vilmos Kallo yksin läpi takakarvalla, homma pelastetaan kuitenkin, ole Olli Mylyhna takakarvaa kiekon siten, ettei Kallo saa laukausta aikaiseksi.
8: Kouko voittaa jälleen aloituksen. Kiekko viivaan. Pelikas pääsee kiekkoon kiinni. Kumpula yksin läpi. Joona Kumpula. Ja edelleen painaa, mutta Randeliin kestää 2 torjuntaa. Oi, kuinka dramaattinen. Kumpu ottaa blokin, painaa yksin läpi, vetää. Randelin torjuu, irtokiekko suoraan Kumpulan lapaan ja hän vetää toistamiseen. Randelin ottaa 2 game saveria tuossa tilanteessa. Manu Mäkelän syötön katkaisee, Joona Kumpula painaa yksin läpi. Veto siitä, rukkasen reunaan jää ja toinen jää sitten patjojen ponttoneiden väliin. Se oli todella lähellä, se nimittäin osuu rukkasen reunaan ja tippuu siitä. Ei saa kunnon torjuntaa sitä Randelin aikaiseksi. Sentti 2 ylemmäs, niin olisi verkko heilunut. Nyt lukemat säilyvät 3-2. 20 sekkaa erää pelaamatta. Pelikas voittaa aloituksen hyökkäys päässä. Kousa kiekkoon viivaan. Pelataan pieni kuvio. Maalin taakse mennään. Patna siellä. KK pääsee kiekkoon kiinni. 10 sekkaa. Ja yksi kyttä on Pelikas siniviivalla. Kiekko nostaa puoleen kenttään. Davidson. Pelikas päätyyn. Kaatuu omia aikojaan. Kiekkoon pääsee Pelikas puolustus. 2 sekkaa kellosaikaa jäljellä. Keke heittää linjatumaria päin ja summeri päättää erän. Huhhuh, mikä trilleri. Joona Kumpula yksin läpi ja se olisi saattanut olla naula tähän illan otteluun arkkuun, mutta ei vielä. 3-2 Pelikans johtaa, 2 erää pelattu. 19.40 erätaukoja jäljellä, pidetään semmoinen 17 minuutin tauko ja sen palataan takaisin Kouvolaan ottelun kolmanteen kenties ratkaisevan erään. Ja sitten katsotaan Iiron toimesta, mitä muualla on tapahtunut. Iiro, ole hyvä.
0: Kiitoksia Ilisenne Kouvolaan ja tosiaan ottelun toisen erän ainoa tilastomerkintä oli tuo Ossi Petteri Jaakolan toinen osuma ajassa 24-26 ja KK kavensi lukemiksi 2-3. Jännittävä kolmas erä, se on totta kai tulossa ja mielenkiintoisia tilanteita molempiin päätyy ja aika kuumana käydään, sopii hyvin tähän lauantain It's Hockey Time -ohjelmaan tuommoinen lämminhenkinen paikallisottelu käytännössä. Tänään pelataan 8 peliä, täys liigakierros, ainoastaan Tappara on joukkue tänään, joka ei areenalla ole. Katsotaan kohta, mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla, muun muassa Hämeenlinnassa. Sielläkin on avattu sitten maalitehtailu.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä. Tarvitsetko luotettavan tekstin?

0: Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Mahtavaa lauantai-iltaa. Tosiaan KK peli kanssa tänään illan otteluna. KK jo on kahden erän jälkeen tilanteessa 2-3. Peli kanssa johtaa siis vieraissa. Isäntien maalit on tehnyt Ossi-Petter Jaakola. Pelikanssilta ylivoimalla osunut Gabriel Fortier, Oleksii Mikluka ja alivoimalla sitten Anton Kettunen, joten tänään pelikanssin erikoistilanne pelaaminen se on toiminut erittäin hyvin. 8 peliä tällä kierroksella pelataan Hämeenlinnassa. HPK Kärpät, tilanne oli avauserän jälkeen 0-0. Nyt kun siellä 2 erää on myöskin pelattu, niin isäntäjoukkue HPK johtaa Joonas Odenin osumalla, joka syntyi ajassa 35-47. Ja HPK on sitten 2 erän jälkeenkin niin voitossa vielä sielläkin tuo viimeinen erä pelaamatta. Ilves Kiekko Espoo, se oli tilanteessa 1-1 avauserän jälkeen ja nyt kun 2 erää on pelattu Tampereella, tilanne on 2-2, erittäin tasainen liigakierros tänään käynnissä ehdottomasti. Paljon on tehty maaleja joissain peleissä, mutta sitten yhden maalin otteluita käytännössä kaikki. Jens Lööke ja Jere Sallinen teki avauserässä joukkueiden osumat. Ja Jens Lööke illan toisellaan sitten tänään Ilveksen toisen maalin tekijä ja Eeli Salovaara ajassa 30-36. Kiekko Espoo toinen maali, joten tilanne Tampereella se on 2-2. Mikkelissä Jukurit Kalpa Savon herruudesta pelataan. Siellä on itse asiassa 3. erä käynnissä tällä hetkellä ja tilanne on tällä hetkellä 1-1 avauserän jälkeen. Kalpa johti 0-1 Elias Vilenin osumalla, mutta Iiro Freelander ajassa 39-41 toisen erän lopussa sitten tuonut isäntäjoukkojen 1-1 tasoihin, joten mielenkiintoinen päätöserä, se nähdään myöskin Mikkelissä. Lukko Ässät, eilen tuo ottelupari pelasi myöskin ja tänään back-to-back-peli, eilen Lukko oli vahvempi Porissa lukemin 0-3. Tänään kun 2 erää on pelattu Raumalla, tilanne on 3-2. Avauserän jälkeen tilanne oli 0-1 Ässille, mutta siellä on 4 osumaa nähty sitten toisessa erässä maalin tekijöinä. Kurkataan tuolta Simon Pinard vienyt Ässät 2-1 johtoon, Petteri Riihinen lukemiksi 3-1 ja sitten Mikael Ruohomaa ajassa 39-03 3-2, joten Ässät johtaa vieraissa Lukkoa tällä hetkellä lukeminen 2-3. Lappeenrannassa Jokerit johti avauserän jälkeen Saipaa lukemin 0-1, mutta 2 erän jälkeen tilanne on 2-1 ja Janne Naukkarinen ylivoimalaisessa 24-28 tuonut isän tasoihin ja Petrus Palmu, joka pelaa erittäin vahvaa kautta tuolla Saipassa, niin ajassa 39-51 lukemat 2-1 ja Saipa johtaa 2 erän jälkeen lukemin 2-1. TPS Jyp. Tuossahan puhuttiin ennakkostudiossa, että Jyppihän tuo peli pitäisi ehdottomasti voittaa, kun katsoo aikaisempia tuloksia, mutta tilanne 2 erän jälkeen on 1-1. Veli-Matti Savinainen, joka palasi edelliseen TPS-otteluun sitten pelipaikoille, oli loukkaantuneen tuossa alkukaudesta, niin tänään sitten ajassa 35-41 tasoitusmaali 1-1 ja Jypiltähän osui avauserässä Aaro Wiedgren. Sport IFK, se oli avauserän jälkeen lukemissa 0-1, Jesper Alrud vierasmaalin teki ajassa 6-17, 2 erän jälkeen tilanne Vaasassa on 1-1, Isaac Walter ylivoimalla ajassa 28-04 1-1, joten mielenkiintoinen 3. erä nähdään myöskin Vaasassa. Erittäin tasainen kierros tänään ollut, paljon veikattiin Ilin kanssa noita ottelun voittajia ja puhuttiinkin sitä, että tänään on vaikea veikata oikeita riviä, koska niin tasaisia tuloksia ja niin nämä erät on sen näyttäneet, että paljon pelataan yhtä maalia tai 2 maalia, mutta kyllä siellä varmasti 3. erässä jossain pelissä vähän repeää. Nyt musiikkia, sen jälkeen jatketaan ja katsotaan KK-peli kanssa toisen erän tilastot.
3: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.
4: Tuuli muuttuu kylmemmäksi.

0: Pelikans kausi, sehän jatkuu sitten ensi viikon perjantaina kotiottelulla. Kärppiä vastaan ja Vemmastoareenallahan tuo pelataan. Ja Radio Voima ja It's Hockey Time jakaa myöskin lippuja tämän kauden kotiotteluihin. Joten nyt kannattaa ottaa suunnaksi radiovoima.fi. Sieltä löytyy kilpailu ja sieltä kautta voit voittaa 2 lippua. Esimerkiksi tuohon Pelikans Kärpät otteluun, joten kannattaa tässä erätauon aikana käydä tuohonkin osallistumassa, jos haluat sitten vaikka kaverin tai äidin tai isän tai vaikka poikaystävän tyttöystävän kanssa lähteä peliä kattelemaan, niin 2 lippua jaetaan sitten Radiovoiman aamussa perjantaina. Ja tänään pitää sitten joku kysymys tuota kilpailua vastaan myöskin keksiä vielä tässä lähetyksen jälkeen, joten kysymys, se ei tule olemaan vaikea, helppo osallistua, arvotaan sitten sieltä joku voittaja, hänelle soitellaan ja katsotaan, että tuleeko oikea vastaus. Jos tulee oikea vastaus sitten häneltä, kelle soitellaan, niin sitten pääsee peliä katselemaan. Eli ensi viikon perjantaina Peli kanssa Kärpät kello 18.30 Vemmastoareenalla ja tuttuun tapaan 17.30 It's Hockey Time Radiovoimalla selostajana Arttu Hämäläinen ja studiossa Sorsan Iiro sitten Artun kanssa. Tänään pelataan 8 ottelua. Totta kai meidän mielenkiinto kiinnistyy Kouvolaan. KK Pelikans on tilanteessa 2-3, joten Pelikans johtaa 1 maalilla, kun vielä viimeinen erä on pelaamatta. Ja tänään Pelikans onnistuina Gabriel Fortier ylivoimalla avauserässä. Aleksi Mykluha myöskin ylivoimalla ottelu 2-1 ja Anton Kettunen sitten alivoimalla 3-1. KK maalin tekijät tänään Ossi-Petteri Jaakola iskenyt 2 osumaa ja tilanne siis 2-3, kun viimeinen erä hetken kuluttua sitten starttaa ja otetaan myöskin Ili Varmavuo tuolta linjolta mukaan ja päästään nauttimaan vielä 20 minuuttia lätkää tähän lauantai-iltaan. Tilastojen puolesta, miten tämä peli on edennyt ylivoimia, kumpikaan joukkue ei päässyt nauttimaan tuossa toisessa erässä. Rangaistuksia tänään KK:lle 2 minuutin rangaistusta ja Pelikanssille 1 minuutin rangaistus. Tämän lisäksi että Brett Stapley otti ajassa 18.58 on 5 plus 20, niin siinä sitten Bredintä peliä ei kesken, mutta onneksi meillä on Mirsi Väänänen 13 hyökkääjä, joka varmasti myöskin peliaikaa on sitten saanut tuossa toisessa erässä. Katsotaan noita peliaikoja myöskin kohta. Laukaukset, 13 laukausta Pelikanssille toiseen erään, KK:lle 23 laukausta. Ja niin kuin Ilikin tuossa selostuksessa kertoi, niin ottelun toinen erä, se oli kyllä KK-painotteinen. Jussi Olkinuorelle 7 torjuntaa ja Randeliinille se myöskin samat 7 torjuntaa sitten tuossa ottelun toisessa erässä. Torjunnat tällä hetkellä 15 Randeliin ja 15 Olkinuora. Aloitusvoitossa 23 aloitusvoittoa Pelikanssille ja KK:lle 20 aloitusvoittoa, joten niissä Pelikans myöskin niukasti ollut tänään parempia. 2 ylivoimamaalia on Pelikans pystynyt tänään tekemään, kun aikaisemmin ennakkostudiossa puhuttiin Ilin kanssa siitä, että on ollut huonoa erikoistilanne pelaamista, niin tänään tuo YV, se on toiminut 100%. Lupasin katsoa vähän noita peliaikoja, miten siellä hyökkääjät on nyt sitten peliaikaa saanut. Fortier 11 minuuttia 18 sekuntia, Onni Lindille 10 minuuttia 21 sekuntia myöskin jääaikaa, joten Onni on vahvasti tullut myöskin joukkueeseen taas sisään nyt, kun loukkaantumiset on takana päin ja pääsee nauttimaan kiekkoa tällä kaudella Pelikans nutussa, niin hyvä vaan, että Onnille peliaikaa kertyy. Puolustajista eniten peliaikaa Jordanille, 14 minuuttia 38 sekuntia. Ja Mikko Kousa, joka pelaa 626 liigaottelua, tänään peliaikaa 7 minuuttia 59 sekuntia Pelikanssin 7. puolustajana. WhatsApp-numero 0407776100, sinne voit myöskin laittaa viestiä koko lähetyksen ajan tulemaan viestejä. Voit muuten laittaa kysymyksiä valmennukselle. Niitä ollaan saatu jonkun verran ja niitä kysymyksiä myöskin kysellään sitten kauden aikana, kun aina valmentajien haastetta tullaan. Niin tuolta esimerkiksi nyt laittoi yksi rakas kuulija viesti, että Kreikan Kostilla kuunnellaan ja kannatetaan Pelikanssia voittoon tietysti. Ja viime kaudellahan meille tuli viestiä, tuli Goalta, Puolasta, tuli ympäri maailmaa, Thaimaasta muun muassa silloin jouluaikaa ja Arttu rakastaa lomakuvia. Eli jos olet vaikka lomalla nyt, niin ehdottomasti kantaa WhatsAppiin tyytällä yksi lomakuva tulemaan, niin lupaan näyttää sen perjantaina Artulle ja tehdä Artun erittäin kateelliseksi. Nyt katsotaan, jos saataisiin tuolta Kouvolan päästä Ili Varmavuo. Mites Ili, rakastatko sä lomakuvia?
1: Mitäpä luulet? Joo, kyllä tota... Kyllähän tuota niin... siis... miten mä nyt sanoisin tälle, että porta braa, hemma best, että kyllähän tota niin... Muualla on aina kiva olla, kotona on kuitenkin kaikkein kivin olla, mutta tuota niin kyllähän ne on ilman muuta aina niin kun erittäin, erittäin rakkaita hetkiä, kun pääsee vähän reissaamaan, näkemään maailmaa ja pystyy vähän laajentamaan horisonttia, näkemään tuota niin oman maan hyvät puolet vähän kauempaa, niin sitten tuntuu aina entistä paremmalta ja sitten pääsee kuitenkin tutustumaan erilaisiin paikkoihin ja kulttuureihin ja kaikkeen semmoiseen, niin mä oon aika kova ottaa kuvia. Mä en ole vähän aikaan kattonut nyt taas tota mun puhelinta, niin mulla on siinä tuota puhelimella häpeä tunnusta, niin mun puhelimessa ja pilvessä joku 58 000 lomakuvaa ja on siellä aika paljon lomakuvia.
0: Siellä on muutama lomakuva otettu. Itsekin tuossa viime viikonloppuna just semmoista inventaariota omalla kännykällä ja poistelin sieltä, no sanotaan 1000-2000 kuvaa, että tein vähän sitten tilaa muille jutuille ja uusille videoille. Mutta hei, Ili, aika lämminhenkinen toinen erä ja KK painut teille.
1: Joo, KK sai sen momentumin, niin kuin peli kanssa pelasi loistavan alivoiman siihen erä-alkuun, että siinä oikeastaan sen 4 minuutin aikana ei KK:lla ollut yhtään semmoista, yksi semmoinen todella vaarallinen paikka, tuli veto, Jussi torjui sen niin kuin sinne painottomalle puolelle, se tippuu suoraan, oliko Meskanen sen lapaan, ja hän vetää suoraan siitä vielä, mutta siihen saa Hampus Falk mailaa varmaan vähän väliin, niin se kimpoo, Jussi ei tarvitse torjua, se kimpoo suoraan päätykatsomoon. Se oli siinä joku 2 minuuttia, kun sitä oli sitä ylivoimaa pelattu, mutta sen jälkeen todella tyylikkäästi, rauhallisesti pelattiin se oma alivoima, 4 minuuttiahan sitä oli siinä erän alussa, ja se tietenkin sitten myös aiheuttaa sen, että sä jää tavallaan siihen semmoiseen moodiin helposti, eli se alivoimataistelu ja se, niin kuitenkin sitten kun se tulee täyteen, niin siinä on se punaisista sekunneista puhutaan, tai se seuraava vaihto, se pitäisi saada nopeasti poikki se peli, sitä ei saatu tehtyä, ja KK pääsee nostamaan kiekon vielä kerran sitten niin kuin tasaviisikoin, parikymmentä sekuntia kun on pelattu, niin hyökkäys päätyy ja vähän sellainen tuuripoikasella lähtee kiekko mukaan siitä syötöstä ja monta kertaahan se on silleen, että pelaaja hoksaa sen, että mä vielä yletyn tohon ja saa syötettyä pelaajien välistä puikkaavalle Jaakolalle, joka ehkä itsekin yllättyy tilanteessa, kuinka vapaasti pääsee viimeistelemaan takatolpilta, että se oli harmittava maali ja se muokkasi paljon tuota toista erää. Nyt erätauon aikana välttämättähän ei valmentajat, niin kuin monta kertaa Samikin jossain jälkipeleissä sanoo, niin ei ihan hirveästi anna niitä kuitenkaan semmoisia ylettömiä ohjeita eikä puutu siihen, että peliä johdetaan kuitenkin aitiosta, vaan pelaajat saa sitten itse keskittyä ja kyllä siellä kopissa varmaan joku ottaa vähän niin kuin hoteisiin sen joukkueen. Mutta muuten puhuit tuosta, että Keke pelasi 600, monettako se
0: 626.
1: Olikaan, niin 626, niin otetaan tästä semmoinen kuitenkin hauska nyanssi, minkä mä tällä viikolla hoksasin, kun Petri Matikainen valmentajana ylitti sen 600 ottelun raja, ja oliko 7. valmentaja, joka siihen nyt pääsee, eli siihen 600 otteluun, eli niitä ei kovin paljon ole, niin siinä oli kaikkien valmentajien ottelumäärä, niin Sami Kapasella muuten otteluita 201, eli tää on 202. Sami Kapaselle, eli ja hänen vähemmän otteluta päävalmentajana on aika paljonkin itse asiassa tämän vuoden liigavalmentajista. Nyt kuitenkin 3. pyörähtää käyntiin ja pelikansalla saman tien paikka ja maali! Ja Fortier painaa ja maalinen saivan nypöyksi! Näiden dynässä pelikans johtaa 4-2, 13 sekuntia vain pelattu 3. erää!
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
1: Nyt oli hyvä tulo tähän erään. Gabriel Fortier siellä kokoon puolustus rännissä huolimaton. Pakki maalin takana vielä huolimattomampi, hukkaa kiekon Gabriel Fortierille. Hän kääntää maalin eteen aidan ylös. Ypö yksi maalivahdin kaarella ja kilven puolelle yläpesään. Sinne paukkuu pam pam pam. 2-4. Tää oli aika myrkkyä toisen erän loppuun. Joona Kumpula yksin läpi. 3. erä alkaa pelikanssi mahtavalla hyökkäyspään kiekon riistolla. Ja KK:n pakit pomputtavat kiekkoa mieheltä toiselle. 2 pelaajalla samaan aikaan tapahtuu sellainen pikkupomppu ja virhe. Nyt sitten Holmström aloituksesta suoraan pelin kanssa päätyy. Nutivaara vastaan. Sulku Nutivaara eleettä riistää kiekon purku ränniin. Se jää kuitenkin vasemmalle pakille ruuhkan takaa. Veto pelin kanssa pääsee irtokiekkoon ja vetää kiekon. Ja Havel painaa vastaan päätyyn. Ja mitä tekee? Nostaa rystyllä ohi takatolpasta. Läheltä meni nuoli melkein tolppaa. Ja kiekko uudelleen sinne päätyyn. Havel painaa perään. Vastassa Davidson. Kiekko käy verkossa ja peli vuorataan poikki. No nythän on tilanteita. Samaan 40 sekuntia vasta pelattu kolmatta erää, niin peli kanssa jo kaksi kertaa paikalla. Ja toinen ensimmäinen niistä tuottaa tulosta. Todella tärkeä maali. Ja Fortti edelleen illan toinen tehopiste. Ja Aidan Dudakselle niin ikään toinen tehopiste tähän iltaan. Veljekset vauhdissa. Ja pelikansalla kahden maalin johto. Hyökkäyspan aloitus, pelikansu nostaa sen. Mylyhna oikeassa hyökkäyskulmauksessa kiekon kanssa. Heittää kiekon ränniin. Kumpula painaa perään. Ollaan oikeassa kulmauksessa edelleen Kumpula kiekko. Hän taistelee kahta kokoon pakkia vastaan. Taistelee edelleen siellä, kiekko kimpoaa ränniin. Rännissä on Mylyhna. Mylyhna vasemmassa hyökkäyskulmauksessa kääntää itselleen. Kumpula kiekkoon. On vasemmassa kulmauksessa. Apuja Mirsi Väänänen. Mirsi ottaa vastaan kaloksella kiekon haltuun. Tulee viivamiehen paikalle. Nostaa päätyyn. Päädyssä Mylyhna on aivan liian liukas. Hänet kaadetaan. Siitä ei kuitenkaan rangaistusta tule. Näin tulee sitten Joona Luotavälin kanssa päätyä kohden. Ne pyörähtää oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Pyrkii pelaamaan sinne vasempaan kaistaan. Kiekko pomppuna nousi ja ne vetää viivasta. Ja se tippuu olkinuoren maalin eteen. Ja kova kamppailu siinä maalin siirtymys paikaltaan. Tuomaristo levittää kädet lentokoneasentoon. Ei maalia. Nyt puolestaan sitten paha Hassi. Ja sieltä pääsee KK:n pelaaja. Pelaaja nousemaan, mennäänkö tarkastamaan maalia jopa. Luotto nimittäin tuulettaa siellä tuulettaa maalia. Tuomaristo ei ole maalia näyttänyt. KK:n pelaajat käyvät siellä maalia tuulettamassa. Sitten menee Miska Siikonen, ei mitään maalia on näytetty. Siellä on Olkinuoralla kiekko hallussa ja pelikans maalin eteen tulee kasapelaajia. Siellä on Manu Mäkelä. Jussilla on kiekko hallussa eikä ainakaan vielä ole maalissa. Kyllä se käy muuten pelikans maalissa itse asiassa tuo kiekko. Mutta oliko peli pohdattu poikki? Siitä on kysymys. Ja jälleen mennään videoille. Kyllä se tippuu sinne, mutta missä vaiheessa se peli on puolettu poikki, niin se nyt ratkaisee. Kyllä se tippuu siellä ja käy pelikansmaalin sisällä. Saattaa olla, että KK kaventaa 3-4. Ja nyt tapahtui sitten Hassi. Hassi pelikansille. Jos KKlle tapahtui Hassi, niin nyt tapahtui Hassi. Molemmat ovat hassanneet tässä heti tähän kolmannen erän alkoon näitä tilanteita. Eli virheherkkiä ovat kyllä molemmat joukkueet. Mä veikkaan, että maali merkataan. Riippuu siitä, missä kohdassa ollaan peli puolettu poikki. Jussi Olkinuora vangitsee tuonne, se oli paha Hassi, se tulee se veto sieltä kaukaa viivasta ja se jää ruuhkaan, pomppuna tulee Jussi, niin Jussi vangitsee kiekon, sitten häneen törmätään tilanteessa ja lopulta kiekko lipsahtaa kyllä pelikansmaalin perukoille, mutta missä kohdassa se sitten katsotaan, että ollaanko siinä törmätty maalivahtiin, mitä siinä ollaan tehty, voiko pelikansmaa haastaa tämän, Manu Mäkelä on ensin siinä maalin ulkopuolella, katsotaan sitä tilanne, sieltä tullaan, veto tulee nyt, Jussi koppaa sen haltuunsa, sen jälkeen mennään KK:n pelaaja lyö kyllä mailalla sinne Jussin kamppeisiin, mutta onko peli puhallettu poikki, en osaa sanoa ja miten se tulkitaan sitten tuo homma, onko kiekko Jussin hallussa ja sitten vasta kun KK:n pelaaja lyö maalivahtia, niin se kiekko menee sisään. En osaa sanoa vielä, ei ole maalia näytetty. Nyt sitä katsotaan sitten tosi pitkään ja hartaasti. Ei se ihan selvää, kiekko käy kyllä siellä pelikans maalissa, mutta siinä kyllä katsotaan vähän ehkä sitten myös jotain muuta. Viivasta lähtee kuitenkin kuti. Ja Jussi ei pysty sitä kutia vangitsemaan muuta kuin kainaloon se kiekko jää. Ja sitten kun hänen kimppuunsa tullaan, niin se sieltä luonnollisesti maalivahtia kun työnnetään, niin kyllähän se sitten tahtoo tippua. Että missä kohdassa sitten katsotaan, että peli olisi pitänyt pistää poikki tai pistettiinkö se poikki. Kellossa nyt kuitenkin 41-21. Kuivuuko pelikansin kahden maalin johto yhden maalin johdoksi? Se nähdään kohta. Tuomaristo on valmis. Ja sitten katsotaan, mikä on tuomio. Hetken aikaa vielä saadaan odottaa, että kypärä on päällä. Onko tämä kolmas vai neljäs kerta, kun ollaan jo käyty videoilla? Ja nyt tullaan ja tuomari kertoo, mikä on homman nimi. Maalia ei hyväksytä. Juuri näin pelikanspelaajat taputtavat siellä ja 2500 päinen koululaisyleisö ei tykkää tuosta. Videotarkastuksen jälkeen ei maalia. No niin, tuomarit ovat puhuneet, Luodon on turha mennä sinne sitten mussuttamaan enää tuomareille, mutta se oli herätys myös meille. Nyt ei pojat mitään ylimääräisiä höpötyksiä, siellä nimittäin pelikans ryhmitys hajosi hyökkäyspäässä ja siellä pääsi Joona Luoto nousemaan yksin pelikans päättyä kohden kiekon kanssa oikeaa kaistaa pitkin. Sama mies aloittamassa. Pelikas voittaa kuitenkin aloituksen. Kousa kiekkoon aikana pakkina. Pakki. Nutivaara pieni siirto. Hyökkäys päätyy. Mennään, että heilahtaa. Kettunen kiekon kanssa hyökkäys päätyy. Jättää kiekon taakseen. Lind vasemmassa hyökkäyskulmauksessa nousee. Hän ahdistelee. Lindillä edelleen kiekko. Ja Lintu painaa kiekon vastaan päätyyn. Kettunen maalin takana tekee itselleen tilaa. Kääntää kiekon oikeaan kaistaan. Kousa maalin eteen ohjuri. Lind pyrkii ohjaamaan. Ei onnistu. Kiekko tulee viivaan. Nutivaara lyö kiekon päätyyn. Lind siellä nostaa kiekon vastaan maalin taakse. Ja sitten KK on pitkä syöttö ja näin tulee Miettinen pelikansa alueelle sisään kiekon kanssa. Pelikans pääsee kiekkoon kiinni. Roberto Roopa kääntää sen ja sitten tulee myös sokkoveto. Pelikans päätyy, kiekko menee ja näin kiekko nostaa oikean hyökkäyskulmaukseen. Ja KK taistelee. Kettunen auttaa puolustusta. Vangitsee miehen vasten laittaa. Veeti Miettinen maalin taakse. Manu Mäkkälä maalin takana ja sitten maalin kulmalle kiekko pelataan. Pelikans puolustus kuitenkin uhrautuvasti taistelee kiekon omaan siniviivaan. Taistelee puoleen kenttään ja voittaa viivan. Nostaa päätyyn ja vastustajan päädystä nopeasti jälleen KK pyrkii puoleen kentän syöttöä antamaan. Pakaslahti antaa kuitenkin vasempaan kaistaan. Valkeajärvi sieltä pelikans alueelle, hänet vangitaan, laittaa vasten. Kiekko päätyy, pelikans puolustus tuplaa, kiekko tulee viivaan ja viiva pysyy kiinni. Pelikans onnistuu kuitenkin sen kaivamaan keskialueen puolelle ja sieltä mennään. Dudas kiekossa, Fortier painaa maalille. Dudas vastaa aina Puhakka vetää tällä kertaa irtokiekon itselleen. Kääntää kiekon, laittaa pitkin, pelikans päätyä kohden, niin se on puolessa kentässä. Pelikans kiekossa. Tällä kertaa Jordan pakkina kääntää keskialueelle. Sieltä löytyy Batna oikea kaistaa pitkin kiekko ränniin, vastaan päätyy. Kello juoksee 3 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää. Sieltä lähtee rännitys. Rännissä ampus valkottaa kiekon, on vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Syöttö menee suoraan kuitenkin ohi omien. Pelikans vääntää kiekosta hyökkäys päädyssä. Kiekko rännitetään ja näin pelikans porrastaa, tulee oma päätyä kohden ja kiekko hukkuu matkasta. Dudas heittää irtokiekon vastaan päätyyn ja pelikans vaihtaa. 3 minuuttia rapiat pelattu on kolmatta erää. Nykyri hakemaan kiekkoa. KK maali kierretään, tullaan omaan sinivivaan, nostaa puolen kertaan. Nykyri heittää päätyyn sitten perään. KK revohka, Olkinuora rännitys, kiekko jää sinne ränniin, pelikanssi sitä kaivaa ja kiekko tulee puoleen kenttään ja sitten taistellaan voimakkaasti. Kiekossa tällä kertaa myös sitten Miska Siikonen vie sen hyökkäysalueelle, hukkaa kiekon siellä. Lerbi on vasemmana pakkina, tekee vähän jännän ratkaisun. Kiekko ajautuu pelikanssi ja puolustus päätyy nyt JJ paikkaa ja rännissä kiekko eteenpäin. Siitä löytyy Havel. Havel puoleen kenttään oikeaa kaistaa, kiekko oikeaan laitaan. Siihen pääsee kuitenkin KK väliin, pelikanssi hakee vauhtia alueelta ja siellä kiekotellaan pakilta toiselle. Häkkilä kiekossa omalla alueella. Joukkueet vaihtavat, 4 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää. Ja sitten puolesta kentästä Kumpula ohjaa kiekon vastaan päätyyn, perään painaa Nousiainen. Tuomarit on sitä mieltä, että Kumpu ei kiekkoon, toimitsija-aition edessä osu. Kumpu on itse eri mieltä, kysyy Linurilta, että kyllä se muhun osu. Kiekko tuodaan kuitenkin pelikanssa kenttä päätyyn pitkän jälkeen. KK2, pelikans 4, kolmas erä alkaa mainiosti. Gabriel Fortier, kapellimestarina maalin takana, konttorista riistää kiekon ja konttoripäällikkö toimittaa siihen maalin eteen, maalivahdin kaarin päälle, Dudas kilvelle ylös ja varmasti kiekko reppuun, pelikanssille kaarin maalin johto. Nyt Häkkilä vasemmalla pakkina maltaa omaan siniviivaan puoleen kenttään ja laittaa pitkin Kumpula vasenta kaistaa pitkin ja vastaan päätyä kohden. KK purkaa puoleen kenttään, pelikanssakaan vauhtia sieltä, pääsee kiekkoon kiinni. Nutivaara, pitkä syöttö, hyökkäys siniselle kiekko ja sieltä tullaan saman tien vetopaikkaan, painoton puoli, Mirsi Väänen vetää ja vetää aivan etutolppaan nuolen kiekon päätyyn ja päädyssä Oleksiim Lyhna, sen jälkeen taistellaan voimakkaasti. Jälleen Mirsi Väänen heittäytyy, tuohon pääsee kuitenkin Holmström kiekkoon kiinni ja pitkä syöttö oikeaan kaistaan, sulku jo pelikanssa alueella, Häkkilä häntä vastassa ja kiekko kaivetaan pelikanssa päätyyn oikeaan puolustuskulmaukseen. Robert Roopa perään, pelikanssa puolustus kuitenkin kestää, riistää kiekon kaari. Kiekko sinne keskialuetta kohden ja sitten ne pelataan kiekko puoleen kenttään ja Kumpula on siellä, menee vasenta kaistaa pitkin vastaan päätyä kohden, pysähtyy vasemman hyökkäyskulmauksen, toimittaakin on päätyyn, perään painaa tällä kertaa Forsberg, riistää kiekon pelikanssille, hänen mailansa pidetään vähän kiinni, Fobala edelleen kiekko ja hän kääntää sinne painottavalle puolelle, Jordan hyökkäyksen kärkänä vasemmalla laidalla vasemmassa kulmauksessa, kääntää maalin takaa kiekon oikean hyökkäyskulmauksen ja sieltä löytyy tällä kertaa Kettunen kiekossa, tekee itselleen tilaa, kääntää ristipakille, se on Jordan, vasen pakki kääntää keskaistaan, se on Kousa heittää maalille ja Randel niin torjunta irtokiekko pomppuun päätyyn. Pelikanssa kiekko on sieltä, Kettunen hyvä hyökkäys, mulla käynnissä kiekko on Kousa. On tällä kertaa vasemmalla pakkina oikean kaistaan, Kuti sieltä menee seinille. Kousa pitää viivan kiinni, kekee vasemmalla pakkina, kääntää vasemman hyökkäyskulmaukseen. Lind siellä ottaa taklauksen vastaan, vasta taklauksella taistelee kiekon meille. Lindin terä lähtee luistimesta irti, kiekko kuitenkin pelikanssalla, Kousa vetää päätyyn ja näin joutuu Onni Lind konttaamaan pois jäältä. Pitkä matka nimittäin hyökkäyspään vasemmassa kulmauksessa, terä lähti ja Onni on vasta siellä hyökkäys sinivivalla. Nyt punaviivan päällä.
3: Ja Pelicans pelaa ikään kuin alivoimaa. Luoto, hyökkäys päätyy mennään. Luoto hassuttaa, vetää sitä etukulmaa kohden. Ei mene maaliin. Kiekko jää, kun Pelicans päätyy pyörimään. KK pääsee kiekkoon kiinni. On hyökkäys ollut vasemmassa kulmauksessa. Ja Pelicans on saanut miehiä jäälle. Ja edelleen siellä pyöritään. Luoto, nyt Pelicans maalin taakse. Pelicans tuplaa ja sitten kiekko riistetään. Batna riistää kiekon eleettä. Nostaa puoleen kenttään. Kiekko ohjata vastataan päätyy. Dudas painaa sieltä ja kaartaa yksi maalille. Ja painaa rippuun! Aidan Dudas! Kiekko maalissa! 5-2!
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
3: 45-51 Aidan Dudas vasemmalta kaistalta ja röyhkeä nousu vasemmalta kaistalta vasemmanpuolisen P-pisteen ulkokaarelta. Siinä kierretään vastustajan puolustaja, kun likaämpäri noustaan maalille ja viedään Kakerandeliin nakkarille. Noin Aidan Dudas sieltä yhdellä kädellä suojaa kiekkoa, nousee sinne maalivahdin kaarelle, menee poikittain vasemmalta oikealle ja kämmenelle kiekko. Kun käännetään, Kake on pötköllään maalin edessä ja Aidan nostaa kolmannen erän toisen osumana, illan kolmas tehopiste. Pelikaus numero 37 Aidan Dudas. Ja 9 sekuntia ja sen jälkeen mennään mainoskatkolle. 2-5, Pelikaus johtaa kaksi todella todella tärkeää maalia tähän kolmannen erään ensimmäiseen reiluun 5 minuuttiin. Olkinuora oma maalin takaa, siihen pääsee vastustaja puolittain väliin. Pelikans puolustus kuitenkin taistelee jälleen kiekko maalin taakse. Hampus Falkon siellä ja pyörähtää kiekon kanssa oikeassa puolustuskulmauksessa. Ja sen jälkeen kiekko vain omalta alueelta pois. Se on edelleen Hampuksella. Hampus nyt vasemman pakin paikalla. Ei mennä avautua millään. Sen jälkeen Fortier. Ja Fortier painoton puoli oikea kaista. Sieltä tullaan jälleen kerran. Ja sitten vedetään Dudasta voimakkaasti. KK-pelaajan tuomesta nousijasta ottaa päähän, kun äsken Aidan vei otti vedet korvistaan. Nyt tulee Valkeajärvi kiekon kanssa hyökkäysaluetta kohden. Vasenta kaistaa pitkin tullaan. Pelikans puolustus riistää kiekon, Karvinen auttaa puolustusta. Päädyn kautta oikeaan kaistaan, Häkkilä onhan siellä. Ja sitten ne heittää Lerppu keskialueelta vastaan päätyä kohden. Se pomppii pelaajan jaloissa, Pakaslahti kiekkoon oikeana pakkina, kiertyy oman maalin sivuitse, kääntää kiekon Gröndalille. Gröndal omalla siniviolla nousee puoleen kenttään ja heittää kiekon Pelikans päätyyn ja sitten juostaan kilpaa perään. Gröndal maalin taakse, Häkkilä on siellä. Häkkilä heittää rannin kautta kiekon ja se karkaa pystykiekkona yli aitojen. Näin KK:lle ylivoima täällä mennä mainoskatkolle ja tuon mainoskatkon jälkeen KK on ylivoima. Pystyy kiekko katsomaan ja Pelicans puolustaja aitioon. Nyt kuitenkin mainoskatko.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
9: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
3: Ja sitten takaisin Kouvolaan. Vielä kolmiehet jäällä hetken aikaa. Jussi Olkinuora venyttelee siellä Pelicans maalin suulla. On ollut isossa roolissa tänään. Tässä on ottanut monta tärkeää ja kovaa koppia. Niin kuin tuo yhdenkin me käytiin katsomassa sitten videolta ja maalivahtia siinä vähän koputeltiin, niin sitten kiekko lipsahtaa ehkä jo vihelyksen jälkeen tai maalivahdin estäminen, mikä lienee se syy, sitä ei sitä. Siitä tuomarin kuulutusta sitten ihan hyvin kuulunut. Nyt tulee kuitenkin Häkkilälle 2 minuutin rangaistus. Peli viivyttämästä kiekko katsomoon, oman maalin takaa lähtee rännipurkulasin kautta, yritettiin kiekko vain keskialuetta kohden toimittaa. Siinä tällä kertaa kun kiekko nousee pystyyn ei onnistuttu ja siitä sellainen lapsus, joka silloin tällöin aina nähdään. Ja koko ylivoima ties kuinka monta kertaa jäällä. Miska Siikonen aloittamassa, kukapa muu, tällä kertaa kovaa kamppailua. Pelicans voittaa jälleen aloituksen Jordan kiekkoon ja vetää purun varmasti. Se menee Randellin asti, joka joutuu ottamaan torjunnan. Pelicans jatko karvaa, Forsberg karvaa aina. Ja näin kiekko heitetään vasempaan puolustuskulmaukseen. Meskanen hakee vauhtia omalle takaa, kääntää Pärssinen puoleen kenttään. Ja sitten takaisin kiekko vastustajan päätyyn ja siihen pääsee Kettunen väliin. Kiekko on Siikonen, jättää Meskaselle. Meskanen kiertää oma maalia 1.5 minuuttia jo siellä pelattu. Ja Pelicansilla kiekko vastustajan päädyssä. Kettunen jälleen taistelemassa 2-3 KK:n pelaajaa vastaan. Pärssinen pakki jättää Siikoselle Siikonen kiekon kanssa. tulee nyt omaan siniviivaan, leipoo kiekkoa, tulee vasentakaistaa pitkin, peli kanssa päättyä kohden, ei pääse oikein mihinkään, joutuu periottelemaan omalle alueelle, Robert Roopa tulee apuun, 1-15 peli kanssa rangaistusta jäljellä, erää varmasti 12-25, ja näin Robert Roopa kiekon kanssa oikeaan kaistaan, sulku sieltä, rännitys peli kanssa päättyy, vasempaan kaistaan, Siikonen kiekkoon, ja sitten kaivetaan peli kanssa alueella vimmaisesti, ja siellä on sulku viivassa nyt täysin vapaana, häntä pitää pitää silmällä jatkuvasti, ja Fortier siinä vähän tekee pää, pyörii koko ajan, että missä se mies oikein menee, ja ruuhkan puolesta rakennetaan. 55 sekkaa vielä kokon ylivoimaa jäljellä. Vielä ei ole joukkue saanut rakennettua sitä kuviota edes kuntoon pelikansa alueelle. Edelleen kaivetaan, siellä on monta pelaajaa. Sitten KK saa kuvion kuntoon, joko lähtee veto, ei. Pärsinen vetää viivasta, blokki siihen ja sitten pääsee Fortier kiekkoon. Hänen mailansa pidetään kuitenkin kovasti kiinni ja näin edelleen KK pääsee jatkokarvaamaan kiekon hetkeksi itselleen. Sitten lähtee purku ja se lipsahtaa vastustajan päätyyn. Sen purki Hampus Falkkää. Räväkällä rannarilla ja 25 sekuntia KK ylivoimaa jäljellä, kun Pärsinen jättää kiekonen Davidsonille. Davidson kiekon kanssa ollut samalta alueelta, tulee oikeaa kaistaa puoleen kenttään. Lentämällä peli kanssa päätyä kohden. Tällä kertaa Nutivara taklaa miestä, mutta kiekko menee hyökkäys päätyyn oikean kulmauksen. Ja siinä jälleen melkoinen suma pelaaja syntyy. Sen jälkeen pyritään pelaamaan kiekko KK:n pelaajalta toiselle, ei onnistu kiekko viivaan. Viiva pysyy kiinni, Nousiainen pakki. Jaakola hakee illan kolmattaan, vetää irtokiekko maalin eteen. Ja irtokiekko JJ:llä, JJ peli kanssa maalin takana, heittää rannipurun. Joukkue täysin lukuiset, punaiset sekunnit, Nousiainen vasemmalla pakkina kääntää kiekon Jaakolalle. Jaakola kääntää keskaistaan, lumet kiekon päältä, peli kanssa pääsee kiekkoon kiinni ja sitten nostaan kiekon kanssa puoleen kenttään, pikku chippi siitä. Ja kiekko vain vastustajan päätyyn, tuleeko pitkä, tulee. Kettunen puoleen kenttään, mutta puoli metriä jää puuttumaan ja kiekko kuoleutuu laitaa vasten, kun hän sen siihen chippaa. Ja näin ollen siitä ei sitten sen kummempaa. Ja yksi kova blokki siellä otettiin, tuossa viivasta lähtee yksi veto ja siitä sitten kova blokki. Ja Meskanen Hampus Falk ja siinä vielä Hampus vedä lyö kaveria toppahousuihin mailalla. Elikkä Koiruksia Villelän puolin ja toisin. 10.56 ottelun kolmatta erää. Pelaamatta pelikas johtaa kolmella maalilla. KK:n hyökkäyspään aloitus. Valkea Järvi neloskenttä kentällä. KK:lta pelikansa aloittaja taitaa olla Foppa. Forsberg on aloituksessa. Nyt sitten Valkea Järve vastaan. Ja Valkeajärvi pyörähtää pelikas pelaajan syliin, aloitus ei kuitenkaan uustamannu, Mäkelä heittää pelikas maalin taakse, ja Lerby yrittää päästä kiekkoon kiinni, ei sinne pääse, pelikas määrämittainen tällä kertaa menee kuitenkin ohi maalin, ja uusi pitkä taitaa tulla siitä, eipä tulekaan, vaan tuomaristo huutaa, että pelataan, ja kiekko maalin taakse, sieltä lähtee Pärssinen pitkä avaus, no menee suoraan olkinuoraa päin, pitkään ei tule, Kousa kiekkoon oikeana pakkina, kiekko ajautuu pelikas päätyyn, Lerby heittää sinne ränniin, kiekko uudelleen hänelle, taistelee kiekon pelikas maalin taakse, ja tulee vasempaan puolustuskulmaukseen, kääntää vasempaan kaistaan. Sieltä lähtee hyökkäys ja keskikaistaan tulee syöttö. Se menee perille ja tullaan oikeaan laitaan pitkin, paitsi kuitenkin puhalletaan. Ja sen jälkeen Oskar Spatna vastassa on tää kaverinne Tossavainen. Ja Tossavainen vetelee vähän Spatnan ja Oskar siinä kostaa. Slavilasveri kiehahtaa, kun kaveri antaa sulle runtua, niin sen jälkeen heilahtaa pelikan säkki. Poikkari siihen kaverin kylkeen. Oskar Spatna, turha rangaistus. Mutta ei nähty sitä, mitä se tekee, se Tossavainen, Tossun heiluttaja ensin tekee jotain ja Oskars kostaa. Se oli kyllä vähän turha kosto, 49-39, mutta se oli sellainen Patnalta, että mua et muuten töki, että täältä tulee takaisin kyllä ihan täysin laidalta, jossa tohon syyllistyt, mutta ei pitäisi, kuitenkaan pitäisi malttaa se mieli, ihan ei maltettu. Jälleen KK on ylivoima, ties kuinka mones Pärssinen. Sen jälkeen tulee veto, Meskanen vetää suoraan päin Falkkia. Kiekko vasempaan hyökkäys kulmaukseen takaisin. Tällä kertaa sitten Meskaselle. Meskanen tekee peli vasemmalta kulmauksesta. Ja leipoo halki neljön oikeaan kaistaan. Sieltä löytyy sulku kiekossa. Menee oikeaan hyökkäys kulmaukseen, leipoo peliä siellä. 1.40 ylivoima vielä jäljellä, kiekko vasempaan kaistaan. Meskanen syötä vähän jalkoihin, on vasempana pakkina. Kääntää kiekko viivaan, Pärssinen oikea laita. Sieltä lähtee veto ja Jordanin mailla väliin. Ja sen jälkeen blokki päättyy. 1.34 Batman rangaistusta jäljellä, 9.56 kolmatta erää jäljellä ja rangaistusaitiosta pojat tätä peliä ei voiteta, se pitää se kiukkuvainen niellä, mitä Tossavainen teki, tiedä häntä, mutta Oskar Spatna sitten ihan siitä hermostuu ja kopauttaa KK:n ylimääräistä hyökkääjää ihan selkeästi poikkarilla ja ne kostothan aina näkyvät. Peli kanssa voittaa nyt aloituksen ja vuoren varma purku sieltä sitten vastustajan päätyyn. Sen toimittaa sinne tyylikkään varma puolustaja Nutivaara. ja näin hakee KK vauhtia maalin takaa, Nousiainen oikea kaista, Davidson pelikansa alueelle tullaan, kiekko jätetään Nousiaiselle, Nousiainen nyt sinne oikea hyökkäyskulmauksen, jättää Davidsonille pelikansa tuplaa, riistää kiekon ainakin hetkeksi, kovaa kamppailua kiekosta, jossa on vähän tilaa, nimittäin aika monta pelikansa pelaajaa pienessä tilassa, ja kiekko pelataan viivaan, ja viivasta se pelataan vasemmalle pakille, Jaakola vetää, ja sen jälkeen torjutaan kertaalleen, ja kiekko on Olkinuoren hallussa. Ja kauhea mylläkkä jälleen sinne pelikansmaalille. Tuomaristo levittää kädet. Ei maalia. Jaakolalle kiekko pelataan. Juuri kun sanoin, että nyt vähän kiekko vetää pelikanspelaajia, niin sinne mentiin liian monen pelaajan voimin siihen yhteen mieheen kiinni. Ja sitten kun KK riisti kiekko, niin siellä oli tilaa. Jussi torjuu ja irtokiekko jää pyörimään sinne Jussin maalin eteen. Ei kuitenkaan maalia. Se käy siellä Jussin selän takana, mutta pelikanspuolustus pystyy kauhomaan kiekon sinne Jussin patjojen väliin. Ja lukemat edelleen 5-2, enää pelaamatta 9-22 minuuttia vielä panna rangaistusta jäljellä. Ja sen jälkeen Holmström aloituksessa, pelikas voittaa aloituksen ja siitä lähtee Hampus Falkin purkuyritys. Kiekko jää viivaan, pakki oikeaan kaistaan, se tulee keskialueelle ja pelikas pääsee kiekkoon kiinni ja edelleen mennään Forsbergia vetä ohi maalista. Nimittäin siellä oli Kettunen jälleen menossa alivoimalla yksin läpi, mutta kompastui, takaa tuli vielä Forsberg, joka hän pääsi kokeilemaan. Nyt KK Vuoro yrittää tulla vasemmalta sisään, kiekko vasemman hyökkäyskulmaukseen, sieltä se heitetään oikean hyökkäyskulmaukseen, Holmström kiekossa pyöräyttää siitä, Jordan ahdistelee häntä, Holmström kääntää viivaan, viivasta Nousiainen. Nousiainen kääntää vasempaan kaistaan Jaakola kiekon kanssa, kääntää maalin kulmille ja siitä Holmström menee konttoriin maalin taakse. Oikean hyökkäyskulmaukseen, ylivoimaajalla 20 sekkaa, kiekko viivaan, Nousiainen vetoviivasta, se menee maalin kulmille, selkeä leivotaan konttorista kiekko, mutta ei pysty syöttämään maalille. Ja kiekossa edelleen Davidson tulee oikeanpuolisen B-pisteen päälle, ja syöttösuunnat melkein tukossa, kiekko viivaan, takaisin Davidsonille, Davidson, ja siitä lähtee kutisen blokataan päätyyn, 7 sekkaa vielä ylivoimaajalla, kiekossa Davidson oikeanpuolisen B-pisteen päälle, leipoo pieneksi, menee pelkästään niin, sitten dropi viivaan, viivasta lähtee Nousiainen. Se veto, kää lähtee vielä syöttöön, Jaakola vetää ensimmäisen miehen ja joku täysin lukuiset, Jaakola edelleen uusi kuti ja nyt se painuu torvajurista sisään, KK kaventaa heti punaisilla sekunneilla, 8.17 jää kelloon, 51.43 ja Oskar Spartan rangaistus aiheuttaa sen, että loppujen lopuksi Jaakola pääsee vetämään, irtokiekko pomppaa vielä ja Nousiaiselle se tippuu sitten Jaakolan syötöstä. Eli yksi veto vielä juuri sillä hetkellä, kun pelikans tulee täysilukuiseksi. Ja se veto pomppaa blokattuna uudelleen Jaakolalle. Jaakola kääntää oikealle viivamiehelle ja sieltä lähtee suoraan syötöstä. Ruoska paukahtaa ja aivan takatolpan juureen menee. Sille ei Jussi kyllä voi yhtään mitään tällä kertaa. Lämäri tuli läpi kaikkien miesten ja Holmström siinä vielä maskimiehenä suoraan pelikans maalivahdin nenän edessä. Ja se lähtee sieltä. Sieltä jostain meneekö sitten Holmströmin kamppeista, en osaa sanoa. Kuitenkin peli on 3-5, eikä suinkaan ilta ole ohitse. 8-17 kellossa vielä aikaa jäljellä. Ja saman tien Robert Roopa hyökkäyspäätyä kohden kuti siitä Jussin hanskaan. 8-12 kellossa aikaa jäljellä ja tästä saattaa ystävät tulla vielä pitkä ilta. Tiedäpä häntä. Aivan turha Oskar Spartan rangaistus. Jälleen se alivoimataistelu tuottaa melkein tulosta. Mutta juuri sillä hetkellä, kun pelikans tulee täysin lukuiseksi, niin sillä hetkellä sitten vielä KK on viimeinen tilaisuus tuolla ylivoimalla tehdä jotain. Kiekko pelataan viivan oikealle pelaajalle, joka on ollut Nousiainen kaiken. Nousiainen on se vetäjä, Holmströmiin kiekko matkalla osuu, muuttaa sen verran suuntaa, että se painuu sitten pelikans maaliin. Nyt Roopa kiekossa vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja Roopa kiekon kanssa heittää sinne pelikans maalin taakse. Siellä on Batna. Batna tällä kertaa vain rannissa eteenpäin ja se menee hyökkäys päätyyn. Perään painaa Aidan Dudas. Häntä vastassa on Robert Roopa, tuomista huutaa, että pelataan. Ja Dudas potkii kiekon itselleen, vastaan maalin takana ollaan. Samaan kasaan tulee Fortier ja edelleen on Dudaksella kiekko vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Sitten pääsee kiekkoon myös Meskanen. Pelikas ottaa kiekon ja pienessä tilassa Oskar Smatta maalin eteen. Randelin heittää kiekon oman puolustuskulmauksen vasemmalle. Fortier taistelee kiekosta siellä. Apuun tulee Batna. Kiekko tulee kohden siniviivaa. Siihen pääsee KK väliin. Meskanen kiekon kanssa pelikas alueelle, kun tulee. Heittää kiekon itselleen päätyyn ja sitten poljetaan perään. Lerbi ottaa kiekon. Meskanen kalastelee jo jäähyä. Sellaista ei kuitenkaan tule. Pelikas pelaa kiekon ja nyt huono syöttö sieltä ja se lipsahtaa vastustajan päätyyn. 7.20 kellossa ja siitä pitkä kiekko. Nyt meni Lerbillä ja kumppanilla ajatukset aivan sekaisin tuossa tilanteessa. Lerbi heittää vain semmoisen huonon purun vasemman laidan kautta ja siellä ei omia pelaajia ole laisinkaan. Oskar Spartan kyllä pahana poikana tässä pelissä ja jälleen kelaa kumoon siellä KK on laiturin, joka peli kanssa Meskasen, joka peli kanssa alueelle tulee. Meskanenkin kyllä sen vähän jo oli sellaista uimahyppäjän roolia tuossa sinivivan ylityksessä, että siihen halpaan tällä kertaa tuomarit ovat menneet. Valkeajärvi, hyökkäyspanaloitus, vasemmalla kastalla ollaan. Ja siitä terävä kiekko, peli kanssa puolustus päätyy oikealle, lasin kautta kiekko keskellä, jonka vastustajan päätyä kohden, siihen osutaan, pitkää ei taida tulla. Ja tuomaristo huutaa, että pelataan. 7 minuuttia kellossa aikaa jäljellä. Pelli kiekossa oikeana puolustajana. Heittää kiekon Manu Mäkelälle, joka tulee pelikansa alueelle. Vasemmalta sisään Valkeajärvi. Ja sitten vain veto menee ohi pelikans maalista. Kiekko tulee kuitenkin laitaan. Sieltä päätyy. Hävel ei saa kiekkoa pois omalta alueelta. Häkkilä kamppailee voimakkaasti tilanteessa. Sitten Hävel. Kiekko tulee kuitenkin Pellille. Pelli oikeana pakkina ottaa tyhjät pois ja vetää. Se jää pelaajan jalkoihin pyörimään. Pelikans joutuu vain ruiskaisemaan vastustajan päätyä kohden. Roni Karvinen karvaamaan. Pakaslahti hakemaan kiekkoa, KK vasen pakki, kiertyy KK maalin taakse, 6.40 kellossa aikaa jäljellä. Ja Pakaslahti nostaa, peli kanssa räppää nyt keskialuetta, KK tulee, Pärssinen heittää kaukaan, Jussi torjuu, kiekko menee kuitenkin KK pelaajalle suoraan torjunnasta, vasemman hyökkäys kulmauksen ja KK pistää rallin päälle peli kanssa alueella. Tällä kertaa se jää siihen viivaan, sieltä peli kanssa päätyyn ja päädystä Jordan painaa kiekon vasemmalle puolustajalle ja sieltä kun päästään sitten nousemaan Häkkilä kiekon kanssa lumet kiekon päältä ja KK pääsee ilmaiseksi kiekkoon pelikans alueella ja leipoo kiekon viivaan ja sitten hukkaa pakki kiekon keskialueelle ja siinä ei voi KK pelaajat mennä, nimittäin paitsi olisi tullut ja tahallinen sellainen, pelikans kiekottelee oman maalin takana. Ja nyt pojat, hei, rauhallisesti sieltä omalta alueelta, ei ole mikään hätä. 6 minuuttia kellossa aikaa jäljellä, 2 maalin johto. Jordan kiekon kanssa kääntää keskialueelle oikeaan kaistaan. Täyttä hönkää, Forsbergin hyökkäys päätyyn. Nostaa kiekon vastaan päätyyn, sieltä päädystä löytyy tällä kertaa Kettunen. Kettunen viivaan, viivasta Jordan ja kiekko maalille. Ja irto kiekko on siinä maali edessä, ja se on maalissa! Forsberg painaa irto kiekon, Onni Linde taistelee siinä puhakkaa vastaan, KK on puolustajaa vastaan, ja nämä pelaajat liimautuvat toisiinsa ja irtokiekko lipuu Inikkikurisen hitaasti takatolpalle, jossa löytyy Christopher Forsberg. Pelikans johtaa 6-3, peliä jäljellä 5.49.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
3: Nyt on tullut onnistumisia laajalla rintamalla. Onni Lindt taistelee siinä vastustajan maalin edessä ja Forsberg menee haistelemaan. Namu palaa sinne takatolpalle. Jordan heittää kiekon vastustajan maalia kohden ja siitä se tippuu ehkä Lindin kautta Forsbergin lapaan. Ja Pärssi sen nenän edestä nostaa Foppa sitten kiekon ohi Randelinin 6. kertaa. 6 omiin. Ei voi sanoa, että se mairittelisi KK:n puolustusta. Mutta paljon on pelikansalla petrattavaa. Oman maalin edessä ollaan nähty monenlaisia tapahtumia tässä illan aikana. Nyt kova kamppailu jälleen pelikansa Fortier ja Dudas karvaamaan hyökkäys päätyyn. Ja sitten kun lähtee KK, hyökkäykset ovat yltiöpäisiä. Tossa vaihe jälleen hyökkäys päätyyn. Taitaa mennä suoraan pelikans maalle. Tuleeko irtokiekkoa? Ei tule. Vaan pomppu jää sinne pyörimään pelaajan jalkoihin. Pelikans ottaa kiekon kiinni. Sen jälkeen rusikoidaan pelikans pelaa laidan kautta kiekko vain KK päätyä kohden. Ja vauhtia haetaan sieltä. Pakaslahti. 5.20 kellossa aikaa jäljellä. Valkeajärvi oikealta pelikans päätyä kohden. Vieressä menee tällä kertaa tossa vaihe. Veto menee päätyyn. Päädyssä kamppaillaan. Pelikans nostaa kiekon omilleen. Tällä kertaa harha syöttö suoraan. Grandel ja tolppa kilahtaa ja karmea harha syöttö omistaja suoraan pakin lapaan. Lerbikö se jälleen oli, Lerbikiekko se nyt omalla alueella ja nyt löytyy Karvinen puolesta kentästä ohjaa kiekko vastaan, päätyy 5 minuuttia. No mitä tää nyt oli? Karvinen ohjaa suoraan puolesta kentästä, mutta tuomaristo on jälleen sitä mieltä, että se lähtee 10 senttiä liian aikaisin. Robo ohjaa kiekon sieltä tällä kertaa tulee Lerbi sitten omien pelaajien eteen tuolla omalla puolustusalueella ja oma pelaaja törmää häneen ja tulee veto suoraan syöttö Gröndalin lapaan ja kokenut puolustaja polttaa ykkösellä sitä kiekon pelikanssa päätyä kohden ja tolppa kilahtaa. Ei maalia, 3-6 lukemat edelleen taululla, pelikanssa vie nyt aloituksen omalla alueella tärkeän sellaisen ja nyt pitkä hyökkäys Karvinen toimittaa kiekon vain vastustajan päätyyn ja perään painaa Havel karvaamaan pellikiekkoon oikeana pakkina, Havel kimppuu välittömästi ja korkea pomppunosto ja siitä pitkä ja aloitus. No miksei tuu pitkää, mitä ihmettä? Kenen se voi osua, kun se on Kivitalon korkuna ja suoraan sukkana pelikanssa päätyyn, ei kuitenkaan pitkää. Nyt uusi yritys, vasemmalta tullaan, Havel kiekon kanssa, hyökkäys päätyä kohden mennään ja Lajam Havel kiekossa, painoton puoli, Kousa nousee tukemaan hyökkäystä, painaa päädyn kautta kiekon Hävelille, Havel ottaa kiekona, menee vasemman hyökkäyskulmaukseen, kääntää viivaan, viiva pysyy kiinni, eipä pysykään, ja sieltä tulee Nutivaaran nosto vastustajan päätyä kohden, se jää Lintuvaran jalkoihin, 4.20 kellossa aikaa jäljellä ja 3 maalin johto. peli kiekon kanssa ulos omalta alueelta. Alkaako olla jo KK:n yritykset vähän epätoivoisia. Jälleen tullaan täyttä hönkää. Peli kanssa päätyy vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Luoto oikeasta kulmauksesta. Peli kanssa mailla osuu kiekkoon. Luodon syötössä ja kiekko kimpuu katsomaan puolelle. Peli puoletaan poikki ja täällä mennään viimeistä kertaa tämän illan aikana mainoskatkolle. 4-0-6. Kolmatta erää pelaamatta. Pelikanssilla 3 maaliin johto. Tämän täytyy jo kestää. 6-3 lukemat taululla. Nyt pikkupaussi myös Lahdessa.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja 2800 ilmoitetaan tämän illan yleisömääräksi ja sitä myös tämän illan ottelujuontaja Pepe Jyrkens täällä ihmetteli, että silloin kun Pelikanss ja KK takavuosina olivat siellä alempaa keskikastia tai keskikastia, niin täällä oli 4000 ihmisen yleisömäärät. Viime kaudella saatiin sitten makea mahan täydeltä ja tältä näyttää Kouvolan jäähalli tänä päivänä 2800 katsojaa lauantai-illan rajussa taistelussa, minkä KK olisi ehdottomasti pitänyt voittaa. Tähän iltaan oli niin kuin asettu ne toiveet, että nyt se voitetaan tämä peli vaikka väellä ja voimalla. Ja millä vimmalla sitten lähtee joukkue ensi viikkoon, nimittäin raju taistelu. 2 härkäviikkoa edessä. Huomenna matkustetaan Ljubljanan kautta Itävaltaan. Siellä joukkue sitten kohtaa Klagenfurtin tiistaina. Sieltä palataan vasta keskiviikkona tänne kotisuomeen. Ja heti perjantaina ja lauantaina sitten kotoisessa liigassa vastassa oikein piikkilihassa Mikkeli Jukurit ja heti perään toinen semmonen taistelija HPK Rinkelinmäellä. Joten helppoa tulee olemaan seuraava viikko sen helpompi. Ensin tsemppäri täällä kivikovaa tsekkijoukkoita vastaan. Nyt ollaan sitten jo Olki Nuoraa vastassa pelin kanssa päädyssä. Kiekko kimpoa kuitenkin pelin kanssa päätyyn. Vilmos Kallo kiekossa aikaisessa kulmauksessa. Jordan taistelee häntä vastaan. 3.55 kellossa aikaa jäljellä. Ja sitten Jordan vetää pidemmän korin tuossa taistelussa. Hänet kuitenkin tuplataan. Sitten taistellaan edelleen. Kukaan ei oikein tiedä missä on kiekko. Se on KK pelaajalla pelin kanssa päädyssä. Kiekko viivaan. Vilsa pakki ja veto viivasta. Se blokataan. Raju blokki siinä viivassa. Blokkaina Onni Lindt. Kyyryssä ottaa kyllä kipeää tuossa tilanteessa. Myllypyöri edelleen pelin kanssa päädyssä. Vilmos Kallo maalin taakse. Kiekko pelataan. Ja maalin takaa uudelleen Kallolle. Gallo yrittää kääntää maalin eteen. Pelin kanssa pääsee kiekkoon kiinni. Irtokiekko pelaajan jaloissa. Se jää KK:n pelaajien haltuun. Siinä on edelleen Luoto. Tällä kertaa kääntää oikeaan kaistaan. Nyt oli kaikki kiekkojumalat KK:n mukana. Veto sieltä. Se menee pelin kanssa maalille asti, mutta ei mene maaliin. Nimittäin maalin taakse kiekko menee. Pelin kanssa purkaa. Ränni ei pysynyt KK:lla kiinni. Pitkään ei tule. 3 minuuttia erää pelaamatta. Ja tuomaristo huutaa kaikille, että pelataan. Luoto hakemaan kiekkoa, pelikas vaihtaa miehiä. 3 minuuttia kellossa aikaa jäljellä. Ja Fortier kärkikarvaina riistää kiekon, menee hyökkäys päätyä kohden, menee hyökkäys alle vasempaan kulmauksen, heittää kiekon näin rännityksen painottavalle puolelle Batna. Maalin takaa löytyy Dudas, sen jälkeen löytyy Batna, sen jälkeen KK:n pelaajat Luoto pääsee väliin, heittää kiekon keskialueen kautta pelikas päätyä kohden. Ja tällä kertaa perään painaa Nutivaara, joka kiekon hakee pelikas maalin takaa. Ja Nutivaara omalla alueella Dudaksen kautta kiekkoa oikeaan kaistaan. Ja sieltä sitten Kousa pystyyn. Dudas hyökkäys päätyyn. Hakeeko kolmannen erään kolmatta maaliaan. Pakaslahti kuitenkin riistää kiekon. Ja kiekko pelataan vasempaan puolustuskulmaukseen KK:n kannalta. Sieltä puolen kenttään nosto. Pelin kanssa pääsee väliin. Dudas hakee kiekon keskialueelta. Pelaa alakerran kautta Kousa. Oikeana pakkina rauhoittaa tilanteen. Pelin kanssa päätyy. Nyt KK träppää keskialuetta. Ihme juttu. Eikö enää jalka liiku? Väänänen heittää kiekon ränniin. Rännissä Karvinen. Rupo Karvinen kiekon kanssa. Vastustajan maalin taakse mennään. Sitten kiekko on Nykyri. KK on pakki pistää sinne pienen keskialueelle. Vastassa on JJ. Ottaa kiekon. Nousee puoleen kenttään ja heittää vain vastustajan päätyyn. 2 minuuttia kellossa aikaa jäljellä. Ja pelin kanssa 3 maalin johto. Sitten lämäriavaus puoleen kenttään. JJ kääntää vasempaan hyökkäyskaistaan. Sieltä tullaan. Vastustajan päätyä kohden mennään. Kiekko jää pelaajan jalkoihin. KK avaa vielä kertaalleen vasempaan kaistaan. Holmström oman päätyyn. Nykyri, Pelli, Nykyri. Nykyri nostaa jalalla kiekon omaan siniviivaan. Tullaan puoleen kenttään. Sieltä pelin kanssa päätyyn. Epätoivon vimmalla KK Vielä sinne pelikans päätyyn menee. Kiekossa on Manu Mäkelä. Oikeassa hyökkäys kulmauksessa. Pelikans tuplaa. Ei saa kiekkoa posomalta alueelta. KK pääsee kiekkoon. Vielä veto. Se blokataan. Kiekko menee Manu Mäkelä. Manu Mäkelä takaviistoon. Pakki pitää viivan kiinni. Pärssinen viivaan. Viivasta kun lähtee veto. Tossa vaan se veto. Suoraan pelikans blokkiin. Ja sitten kiekko vain määrämittaisen vastustajan päätyyn. Minuutti 15 erääpelaa, mutta pelikans tulee voittamaan tämän ottelun. Pärssinen, Nousiainen, sen jälkeen tullaan Tossavainen, pelikans päätyy, vastassa on pelikans puolustus, Jordan, Batna, ja Batna pistää vasempaan kaistaan, sieltä Fortier puoleen kenttään, heittää itselleen päätyyn, ja katsopas, Valkeajärvi tulee takaa ja potkaisee, ei kuitenkaan saa miestä nurin, Fortier, Batna kaksikko, siellä vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, ajautuu melkein maalin taakse, sitä kaivetaan 50 sekkaa peliä jäljellä, ja Batna taistelee edelleen kiekosta, nyt semmonen minuutin ralli vain sinne vastustajan päätyyn, Nousiainen, Fortier, Fortier taklaa, taklaa ohi miehestä, pitkä on tulossa, peräpana kuitenkin Vilmos Kallo, vastassa on tällä kertaa Hampus Falke, pelikans hakee kiekon omalta alueelta. Ja maalin taakse kiekko pelataan ja sieltä Jordan kaikessa rauhassa lapioisi sitten vasempaan kaistaan. KK heittää kuitenkin siitä kiekon vielä omilleen, pelin kanssa pääsee väliin ja sitten tulee vielä syöttöyritys. Fortier vasemmalta hyökkäys päätyy, hänet vedetään kumoon. Kuka ottaa kiekon? Ei kukaan KK-pelaaja vaan pitkä siihen ja näin viimeiset aloitukset, pelin kanssa hyökkäys päätyy. Lukematta ululla peli kanssa 6 KK, 3 KK maalintekijöinä kertaalleen kolmannessa erässä heti peli kanssa alivoiman päätyttyä. Lähes siis ylivoiman maali, Holmström viivastaa viuhuva veto ja se muuttaa Holmströmistä suuntaa. Ja KK on kolmas maali siinä, kaksi ensimmäistä. Saman miehen käsialaa, oikean ykköskentäinen vasemman laiturinen Ossi Petteri Jaakola lavasta nuo maalit syntyivät. Pelikansin maalintekijät Fortier ylivoimalla, Mylyhnä ylivoimalla ja nyt mies myös kiekossa, Olli Mylyhnä kiekossa kääntää vielä keskaistaan, Kumpula yrittää osua kiekkoon, kiekkoon Nutivaara vastaan maalin taakse, kiekko pelataan ja sieltä sitten vielä päästään kiekkoon kiinni ja yritetään maalin eteen, Mirsi Vääntänen vasemman hyökkäyskulmaakseen, 5 sekkaa kellossa aikaa jäljellä ja Mirsillä vasta kiekko vielä Mylyhnalle ja sitten Olli Mylyhnä kiekossa ja summeri tämän ottelun päättää. Ensimmäisessä erässä Fortier pelikanspaidassa ja liigassa ensimmäinen osumamiehelle. Kanukki on pelkkää hymyä varmasti illan jälkeen, nimittäin myös syöttöpisteet tämän illan aika ropisi. Sitten Olli Mylyhnä ylivoimalla niin ikään. Pelikanssin toinen osuma ja alivoimalla Anton Kettunen pelikanssin kolmannesta maalista. Hän vastaa ensimmäisen erän viimeisellä minuutilla. Kolmas erä pelikanss jatkaa siinä sitten maaliilotteluaan toisessa erässä. Ei pystytty maalia tekemään, sen sijaan sen erän ainokaisen tekee isäntäjoukkue KK Jaakolan toimesta. Mutta kolmannessa erässä aloitetaan terävästi ensimmäisen minuutilla hyökkäys saman tien. Vastustajan päätyyn, kiekko riistetään maalin takana, Fortier riistää ja hassuttelee sieltä pakilta kiekon itselleen, kääntää konttorista maalin eteen ja Aidan Dudas vain 13 sekuntia erän alun jälkeen 2-4. Sama mies ajassa 45-51. Nousee vasenta kaistaa pitkin, ohittaa vastustajan puolustajan, suojaa kiekkoa yhdellä kädellä ja terävästi leikkaa maalille Randeliin, rähmälleen maalin eteen ja Dudas kiertää takatolpille ja nostaa kiekon kattoon 2-5. Ja sen jälkeen tulee se ajassa 51-43, Holmströmin ohjuri siitä ylivoiman jälkeen 3-5, mutta pelikans on eri mieltä, nämä eivät vielä riitä, viimeinen maali sen viimeistelee. Neloskentän työmyyrä, pelikanssin neloskentän sentteri Christopher Forsberg, kauden ensimmäinen osuma myös Fopalle, jolle ihan väärin muista. Ja se tulee sillä, että Onni Lind vääntää maalin edessä rajusti KK:n puolustajia vastaan. Irtokiekko lipuu kiusallisen hitaasti takatolpille Forsbergin lapaan, mutta siellä se Foppa odottaa sitä kärsivällisesti ja tuikkaa sen vuoren varmasti vastustajan reppuun. Ansaitut pisteet, raju peli kuitenkin KK:n. Synkkä vaellus jatkuu. Nyt se sivuaa kaikkien aikojen huonointa aloitusta ikinä suomalaisessa pääsarjassa, 10 tappiota pötköön. Se on melkoinen määrä. Joukkue taistelee kyllä sinnikkäästi, mutta ei tunnu nyt onnistuvan. Ja kaksi seuraavaa viikkoa siis todella rajut viikot. Ensin matka Itävaltaan, sitten kaksi liigapeliä kotona väsyneenä ryhmänä. Kun siitä selvitään, jälleen CHL ja sitten seuraavana päivänä länsirannikon kierros yöpymisineen, ensin Vaasa ja sitten Oulu. Saas nähdä, mitä kaksi seuraavaa viikkoa kouvolalaisille sitten tulevat merkitsemään. Ainakin jotain täytyy saada, muuten saattaa jotain tapahtua. Nyt puheet sinne Kotilahteen studioon Iiralle. Iiro katsoo koko kierroksen nippuun, miten meidän veikkausten kanssa kävi, joten
1: omasta puolestani oikein mukavaa lauantaina teille kaikille. Näissä merkeissä me tavataan tasan kahden viikon kuluttua, nimittäin ensi viikolla jälleen ainoastaan yksi peli. Se on perjantaina ja se on Memasto Areenassa. Silloin vastaan tulee Oulun Kärpät. Nyt mukavaa viikonvaihdetta teille kaikille. Se on moi.
0: Kiitoksia Ili sinne Kouvolaan ja turvallista kotimatkaa. Tärkeät pisteet. Hyvin pisti KK Hanttiin, mutta peli kanssa repäs. Teki 6 maalia tähän otteluun ja vähän tuntuu kuin toi tehottomuus, mistä ollaan puhuttu, että se nyt sitten kaikkosi laajalle rintamalle uusia onnistuja. Muun muassa Gabriel Fortier avausmaali liigassa ja avausmaali myöskin pelikanssilla ja myöskin Christopher Forsbergille avausmaali tähän kauteen. Aidan Dudas on myöskin löytänyt aika hyvän maalijyvän nyt, kun pari osumaa tähän iltaan. Käydään kohta tilastoja tarkemmin läpi vielä. Katsotaan, miten muut ottelut on päättynyt muilla paikkakunnilla. Nyt mainoksia.
11: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
12: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mä niin tahdon uuden keittiön.
14: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
10: It's Hockey Time jälkipelit.
0: Kiitoksia vielä Ilille sinne Kouvolaan ja tervetuloa.

ja hänelle tänään ajassa 24-26 tuli tuo kavennus ja sen jälkeen oli sitten pelikanssin vuoro. Aidan Dudas ihan tuohon kolmannen erän alkuun ajassa 43-24. Sen jälkeen sitten Aidan Dudas toistamiseen ajassa 45-51-25. Kavennus tuli vielä 3-5 Axel Holmströmin lavasta ajassa 51-43, 3-5, mutta Christopher Forsberg sitten ajassa 54-11, loppulukemat 3-6. Ja kyllä oli se nyt havaittu taas, että laukauksia maalin eteen. Tuossa pari maalia peli kanssa teki sillä tavalla, että siellä oli maali edessä ukkoja, siitä vaan lapioitiin kiekko sisään. Eli varmasti nyt, kun Samin kanssa juteltiin ennakkostudiossa, että hyvä reeniputki saatu tähän taas, kun viikon tauko oli peleistä, niin voi olla, että siellä on istutettu pari kaveria siihen maali eteen ja härkitty sitä kiekkoa sitten myöskin treeneissä verkkoon, joten se tuottaa tulosta ja ei niiden maalia aina tarvitse olla kauniita. Syöttö lapaa ja siitä sitten ylänurkkaa, vaan just semmoisia ripulimaaleja, niin kuin Arttu Hämäläisen kanssa aina puhutaan, että niitä kaivataan ja niitä halutaan ja ei sen aina tarvi olla se highlight-maali. Mutta peli kanssille tärkeät 3 pistettä tästä illasta ja ensi viikolla sitten perjantaina jatketaan. Katsotaan vielä tilastot, rangaistuksia pelikanssille yhteensä 31 minuuttia, koska Brad Stapley ajassa 18.58 otti siis tuon 5+20. Se joutui pelistä pihalle siinä avauserän loppupuolella. Pari erää sitten pääsi aikaisemmin suihkuun kuin kaikki muut ja todennäköisesti kopissa katseli sitä peliä kuntopyörää polkien, mutta siitä huolimatta ei yhtään ylivoima. Osumaa KK:lle, ylivoimakertoja KK:lla oli 4 kappaletta, pelikanssilla ylivoimia oli 2 kappaletta, koska KK otti 2 kakkosta ja molemmat tosiaan hyödynnettiin, joten tänään tuo erikoistilanne pelaaminen pelikanssilla oli hyvä. Laukaukset KK:lta 59 laukausta, pelikanssilla 38 laukausta, torjunnat Randelin KK-maalilla 16 torjuntaa, ainoastaan 1 torjunta Randelinille tuohon viimeiseen erään ja Jussi Olkinuoralle 10 torjuntaa viimeiseen erään, yhteensä 25 torjuntaa. Randelinilla oli siis 16 torjuntaa koko ottelussa. Aloitusvoitoissa niissä pelikanssi oli parempi lukemin 35-26. Ja kiekon hallinta, se oli kuitenkin KK-painotteinen 53%, mutta tärkein on se, mikä siellä valotaululla näkyy, eli ne maalit. Ja niissä pelikanssi oli tänään 3 erolla parempi lukemin 3-6. Ja näin ollen pistepotti, se tulee sitten Lahteen. Tänään pelattiin 8 ottelua. HPK kohtasi Kärpät Hämeenlinnassa. Tuo ottelu, se on päättynyt jatkoajalla. Isäntäjoukkue HPK voittoon lukemin 2-1, joten tärkeät pisteet myöskin HPK:lle ja hyvässä voittoputkessa oli ollut Kärpät nyt sitten pistemenetykseen joutu tuolla Hämeenlinnassa. 2 pistettä HPK:lle ja 1 piste ainoastaan Kärpille. Tämän lisäksi Ilves kohtasi Kiekko Espoon Tampereella. Tuo ottelu on päättynyt lukemin 6-4 Ilveksen kotivoittoon. Vahva kotivire Ilveksellä ja vahva vire yleensäkin liigakaudella 26-27 jatkuu. Jukurit, Kalpa pelattiin Savonherruudesta Mikkelissä. Siellä tilanne ottelun jälkeen se on 2-1 jatkoajalta päättynyt tuo ottelu. Jukurit on pisteet siitä napannut eli 2 pistettä Jukureille ja Kalpalle 1 piste. Ja kyllä tuo Jukureiden meno, se vaan tuntuu jatkuvan. Tällä hetkellä kun katsoo liven tilanteen, että mitä toi näyttää nyt, niin Ilves johtaa sarjaa 23 pistettä ja Jukurit kakkosena ainoastaan 1 piste eroa 22 pistettä. Joten siellä erittäin väkevää tekemistä tuolla Mikkelissä. Koko pelikanssi siis 3-6 pelikanssille. Lukko S:t. Vähän tuossa veikkasinkin, että S on tänään parempi. Me kun Ilin kanssa tuota ennakkostudiossa tehdään noita veikkauksia, niin tänään Raumalla S hakee pisteet lukemin 2-5, joten S:llekin taas vähän tuommoinen piristävä voitto, voisiko näin sanoa, koska vähän ollut semmoista ailahtelua vaan tässä viime ajat, muun muassa 3 tappion putkessa oltiin ja nyt sitten haettiin Raumalta 3 pistettä. Lappeenrannassa Saipa Jokerit, sinnehän tosiaan Jokereihin kaupattiin 5 pelaajaa Saipasta ja Saipa oli tänään parempi lukemin 3-2, joten sieltä kun omat pelaajat lähti viime keväänä tällä kovaseen kuuluisella pikkubussilla sitten kaikki yhtä aikaa Helsingin kirkkaisiin valoihin, niin tänään Kiima Liiterissä isäntäjoukkue Saipa oli parempi loppulukemin 3-2. Jypille, siellähän tosiaan iso menetys tuli tuossa viime viikolla, kun Santeri Huovila Jypin tähtihyökkääjä loukkaantui ja todennäköisesti

0: kausi sitten pikkuhiljaa myöskin paketissa hänellä, niin tänään kohtasi TPS:n Turussa. Ili sanoi, että Jyppi hän on voittaa. Minä sanoin, että ei muuten voita, se on TPS tänään, joka pisteet ottaa. Ja niinhän siinä kävi. TPS oli tänään Turussa parempi lukeminen 4-1, joten minä olin oikeassa. Eikä siinä voi mitään muuta väittää kuin, että Iiro oli tänään Veikkauksessa ehkä himpun verran parempi. Tuossa kun oikeita riviä vähän tarkastelin, niin ihan ei kumpikaan meistä saanut täyttä riviä oikein. Mutta niin puhuttiin, että on vaikea kierros ja paljon tiukkoja tasaisia pelejä. Siellä pari tasapeliä, muun muassa HPK, Kärpät, Jukurit, Kalpa päättynyt tasapeliin ja sitten lisäpisteet jaettu. Mutta pelit jatkuu, ne jatkuu sitten ensi viikolla Pelikanssinkin osalta. Perjantaina Pelikans Kärpät Vemasto Areenalle kello 18.30. It's hockey time, tuttuun tapaan tuntia ennen, eli 17.30 studiossa silloin meikäläinen, eli Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen tuon ottelun selostaa, kun kotipelistä puhutaan. Ili varmaan voi sitten kuuluttelee ja availee ääntä siellä toimitsija lossissa Vemasto Areenahallin toisella puolella. Tuu ihmeessä mukaan kuuntelemaan, napataanko kolmas voitto peräjälkeen sitten Oulun Kärpistä. Ihan varmasti mielenkiintoinen ottelu tulossa, etenkin Markus Nutivaaralle, koska Nutivaarahan edusti viime kaudella Kärppiä ja nyt sitten edellisen seuran kohtaa ensimmäistä kertaa tälle kautta. Katsotaan vielä nopeasti WhatsAppiin 0407776100, onko sinne tullut jotain viestiä. Tänne on tullut paljon, että nyt kundit onnistuu maalinteossa, niin toivotaan, että putoaa suorituspaineet nimenomaan siellä pari avausmaalin tekijää tähän kauteen. Toivotaan, että se apina sieltä selästä sitten tippui tässä pelissä pois, eikä tarvitse tavallaan jännittää sitä, että koska sitten se eka tälle kaudelle tulee. Nyt se on parille kaverille tullut ja Aidan Dudas muun muassa hyvässä vireessä pari maalia tähän iltaan. Gabriel Fortier avausmaali liigassa, avausmaali Pelikanssilla, samoin myöskin Christopher Forsbergille, joten hyvää on odotettavissa ensi viikon perjantaina. Jos mietit sitä, että haluaisit Pelikanssin peliä lähteä katsomaan ensi viikon perjantaina, mutta ja ehkä kenties vaikka yllättää jonkun, kenties tyttöystävän, poikaystävän, vaimon tai mummon tai vaarin, niin Pelikanssin kotiotteluun, sinne on mahdollista päästä sitten ihan Radiovoiman piikkiin, koska voit osallistua Radiovoiman It's Hockey Time-kilpailuun tuolla meidän verkkosivulla radiovoima.fi, sinne kun kirjaat ihan etunimen, sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin, niin sulle saatella soittaa sitten pelipäivän aamuna, eli tässä tapauksessa perjantaina Minni Salminen saattaa sulle soittaa ja kysyy jonkun napakan ja haastavan jääkiekkoaiheisen kysymyksen. Tähän kun tiedät oikein vastauksen, niin se kaksi lippua Pelikanssin kotiotteluun on sun, ja tässä tapauksessa ottelu olisi sitten toi Pelikans Kärpät ensi viikon perjantain kello 18.30. Nyt on oikein hyvä aika päättää tämä lähetys, kiittää sua seurasta, kiitos kun olit kuulolla ja mahtavia viestejä tuli muun muassa WhatsAppiin, kiitos niistä ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa, kivaa yötä ja me kuullaan sitten taas ensi viikon perjantaina. Moikka moi!
1: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
10: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
11: Tässä kaupungissa on vain yksi Baroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
12: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
13: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
8: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.

Meri. Mun mielestä meri on ollut aina vähän sellainen pelottava konsepti, ja nyt ei todellakaan puhu Veijomerestä, vaan ihan mistä tahansa merestä. Ja mä oon tietysti savolainen, eli Järvi-Suomen ihminen, tykkää sellaisista kirkkaista järvivesistä, enkä merivedestä, jossa voi olla vaikka sun mitä. Mutta yksi asia on kyllä, missä minun mielestä merivesi on aika hyvä, nimittäin se suolan määrä. Se on aika miellyttävä. Voi lillua siinä pinnalla ja sitten pyyhkäistä viiksiä, vaikka vähän lipaista viiksiä, siinä maistuu sellainen suola. Aikanaan ostin sellaisen tietyn pussin suolapähkinöitä aina, ainoastaan sen takia, koska siinä luki, että nämä suolapähkinät vievät sinut seikkailulle halki 7 suolaisen meren. Ja mä ajattelin, että tämä on niin mahtipontisen hölmöä, että pakko ostaa näitä samoja suolapähkinöitä aina joka kerta. Suola ja meri, pähkinät ja suola, ne sopivat yhteen hieman kuin jytä ja iskelmä. Se on tämän ohjelman nimi ja minun nimeni on Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Iltaisin kun katselen tähtitaivasta, niin muistelen häntä kaivaten. Näppäilen sointuja kitarastani ja laulua hyräilen.

Jarno Sarjanen, hyvät naiset ja herrat, Jytä ja Iskelmää, oma kantrisankari. Tämän kappaleen nimi oli Mustat kaleerit ja se tulee samannimiseltä levyltä vuodelta 1985. Aivan mahtava Jarno Sarjasen meriaiheinen albumi. Suosittelen tutustumaan ihan jo pelkästään kaikkien näiden spoken word-osuuksien takia, jota tältä levyltä löytyy. Niitä on aika paljon. Mutta seuraavaksi hieman melankolisemmissa vesissä seilataan.

Pertti Toivo Uolevi Wilberi. Tunnetaan myös nimellä Pepe Wilberi. Siinä Pepe lauloi meille tietysti kappaleen Merimies, alkuperäinen Salty Dog, Procol Harumin kappale, Gary Brookerin sävellys. Tämä oli tosiaan vuodelta 1969. Love Records tuotantoa. Mainio versio tuosta klassikosta. Love Records viettää tänä vuonna itse asiassa 60-vuotiaan, 66 kyseinen lafka perustettiin, ja Pepe Wilberi viettää puolestaan 80-vuotiaan joulukuussa. Pienet sille. Ehkäpä sitten joulukuussa voi olla pienen Pepe-spesiaalin aika. Mutta Pepe ei suinkaan ollut ainoa, joka levytti Procol Harumia suomeksi, ja niinhän se on, että kuten tässä on kuultu, niin Meri on tarjonnut erityisesti tällaisille mieslaulijille aika otollisen maiseman kaivata kotiin. Se voi tarkoittaa symbolisesti montaa eri asiaa, mutta kyllähän aina meressä ja merenkäynnissä on ollut sellaista romantiikkaa, mutta kyllä siellä voi myös tulla ihan vaan huono olo.

Topmost, merisairaat kasvot, niin ikään 60-luvun lopusta. Ja Procol Harumia, White Shade of Pale, alkuperäinen kappale. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että merillä on oltu aika lailla riittävästi nyt tällä erää. Ja nyt on aika kutsua kyllä pojat kotiin.

0: Kuuntelet kaikkien merisairaiden ja meren elävien ja miksei vaikka järvessä elävien kotiloiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytää ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen. Olemme viettäneet meriaiheisten laulujen parissa tuossa ensimmäisen kolmanneksen ohjelmasta, mutta se tämän Karolan kappaleen myötä kyllä saa riittää. Se oli Mä tahdon pojan vuodelta 1965. Se oli Lasse Mortensonin sävellys ja sovitus. Ja Lasse Mortensonin orkesteri myös soitti tässä kappaleessa. Ja sen kyllä kuulee. Siinä on hyvin leikkisä Lasse Mortenson tyyppinen meininki. Ja etenkin tuossa kosketinsoitin työskentelyssä ja sovituksessa, niin ei kyllä kukaan muu kuin Lasse olisi voinut tehdä tollasta kappaletta. Ja se on kyllä hyvin ota tai jätä tyyppinen ratkaisu. Ja itse asiassa sen nimien kappale on myös tuossa B-puolella, mutta sitä emme kuuntele nyt, vaan jatkamme miesaiheella.
1: Mies!

The man, he goes always low. Hän kuuli kiellon. No.

Huhhuh, Arja Saijonmaa. Mies oli tämän kappaleen nimi ja vuosi oli 1969 Skandia-levymerkillä ja Esko Linnavallin orkesteri soitti tuossa kappaleessa. Ja tämä oli myös Esko Linnavallin sävellys. Sanoituksista oli puolestaan vastannut mestari Jukka Virtanen. Mun mielestä tässä onkin aika mestarilliset sanat, mutta erityisesti mä oon aina tykännyt tästä kokonaissovituksesta ja tunnelmasta, mikä tässä on. Ja tämä on jotenkin hyvin, hyvin outo tahti, lajit vaihtelee ja mitä tahansa voi tapahtua. Se on ihan tollainen oikein rytisevä matka jonkinlaisen veneen kyydissä. Tämä seuraava on myös jonkinlainen matka, vähintäänkin matka tällaiselle harminaisuuksien arkulle.

No mutta, niin kuin varmasti aika monet kuuntelijat tunnisti, niin siinähän oli tietysti David Bowie käännös levylautasella ja asialla oli Raja Jääskä, artisti nimeltään Raja, niin kuin Yllä Raja, miten hän toi nyt sitten kuuluukaan lausua, mutta jotenkin noin. Taustalla oli tällainen orkesteri kuin Best Sellers Orchestra. Ja vuosi oli 74, eli melko tuoreeltaan tehty Bowie-käännös kappaleesta. The Man Who Sold the World, aika suoraan käännetty mies, joka myi maailman. Eli mies teemassa jatkettiin edelleen. Ja Veksi Salmen sanat muuten, tietysti. Veksi itse asiassa on kääntänyt muitakin Bowie-kappaleita, esimerkiksi tämän Johnin Jonglöörit, joka on Life on Mars-käännös. Ja se on kyllä erittäin Veksi Salmi-tyyppinen käännös. On sen aiemmin täällä jossain lähetyksessä muistaakseni keväällä soittanutkin, joku saattaa muistaa. Ja jos et nyt muista, niin voit vaikka käydä sen kuuntelemassa jostain, jos vaikka omasta levyhyllystä löytyy. Niin siinä on kyllä, kuuntelette sen, niin tiedätte, mitä tarkoitan Veksi Salmi-tyyppisillä sanoituksilla. Mutta eiköhän anneta välillä miesten itsensä kertoa.

harmaat seinät, seisahtuneet autot. Se sama mainosten luoma tunnelma. Vain sinä mun elämäni, voit tehdä illaksi uuden maailman, josta en koskaan haaveillut.

Tyylikästä. Olisitko arvannut? Kari Veps, Varjojen maailma ja 1981 oli levytysvuosi. Kari Veps teki tuossa 80-luvun alkupuolella muutaman singlen tämmöiselle Mini Music-levymerkille, joka julkaisi muun muassa tämmöistä discoa, funkia, sen sellaista vähän menevämpää musaa. Ja nämä on kyllä hienoja, nämä Kari Vepsän sinkut tuolta ajalta. Niissä on itse asiassa melkein kaikissa tämmöinen spoken word-osuus, ja tuossa lähetyksen alussa jo puhuinkin tuosta Jarno Sarjasen mieltymyksestä tehdä noita spoken wordeja, eli vähän samassa hengessä niin laitetaan Kari Vepsältä vähän vastaavaa menoa. Ja ylipäätään tänään olen halunnut vähän mennä tällaisissa merellisissä leijailevissa tunnelmissa, niin kuin tämä äskeinenkin Varjojen maailma -sovitus, sehän suorastaan levylautasella se vain liisi menemään, liiti, miten se sanotaan tässä kielen ja kirjoittamisen viestinnän ammattilainen opettelee puhumaan samalla, kun tekee radio. Se on sellaista joskus, mutta sulavasta toiminnasta on kysymys myös tässä seuraavassa.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kuuntelet kaiken maailman leijan lennättäjien suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tietenkin Jytä ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, sinun suosikki-iskelmääijä paitsi, jos innohaat minua sydämesi pohjasta, mutta en usko, että näin on, koska et luultavasti muuten kuuntelisi tätä ohjelmaa. Mutta siinä lennätettiin äsken leijaa Wigwamin kanssa. Tämä kappale oli Kite vuodelta 1975, Jim Pembrokin sävellys ja sanoitus. Ja Esa Kotilaisen aivan mahtavaa Moog-työskentelyä hän siinä sitten pystyi kuuntelemaan. Esalle vaan terveisiä sinne taivaalliseen Moog-orkesteriin ja totta kai Jimpalle myös. Tämä oli tosiaan Nuclear Nightclub, Wigwamin klassikko albumilta, joka jossain vaiheessa ei missään nimessä kuulunut mun omiin Wigwam-suosikkeihin, mutta myöhemmin en tiedä, onko se sitten jotain ikääntymisen tuomaa tasaantuneisuutta, mutta olen alkanut tykkäämään Nuclear Nightclubista enemmän. Ja erityisesti tästä Kite-biisistä, joka on noussut yhdeksi omaksi Wigwam-suosikiksi. Siinä on sellainen ihana leijaileva, purjehtiva, hieman jopa uneliaskin tunnelma, paitsi sitten siinä kitarasoolossa, joka siinä kappaleen puolivälissä tulee Rekhardin toimesta. Okei, mutta onhan se niin, että montaakaan Jytä ja iskelmäohjelmaa ei ole tehty ilman, että tämä seuraava artisti on soinut.

Kirka Babitsin. Totta kai. Okolona River Bottom Band oli tämä vuodelta 1968, eli varhaista kirkkaa. Aivan upea, upea biisi. Siinä oli Esko Linnavallin sovitus jälleen kerran. Erittäin tyylikäs. Ja Pertsa Reposen sanat. Bobby Kendrin kappale alun perin. Jos siellä joku kuulija oli jo, että eikö tule tässä lähetyksessä yhtään diskoa, koska normaalistihan tosiaan tulee vähän niin kuin mun keikoillakin aika paljon tulee diskoa, niin ei hätää, kyllä sitäkin tulee.

Siinäpä kuultiin diskoa kaksin kappaleen vuodelta 1982. Ensin Satu Pentikäinen ja Matka tuntemattomaan, eli Kim Wildin hittikappale Cambodia. Ja sen jälkeen Meiju Suvaksen Kuin roskakertomus alkuperäiseltä nimeltään View from the Bridge, jonka oli säveltänyt itse asiassa Kim Wildin veli Ricky Wild. Semmosta. 40 vuotta sitten ilmestyi eräs elokuva, jonka lopussa lähdettiin merille, itse asiassa Tallinnan risteilylle, ja sitten siinä kun sitten loppukohtaus kehittyy ja lopputekstit alkaa tulla, niin tämmöinen kappale soi.

Ja sinne lipuu risteilyalus kohti Tallinnaa elokuvassa Varjo ja paratiisissa. Vuosi oli 1986. Aki Kaurismäen elokuva tietenkin. Työläistrilogian ensimmäinen osa. Ja Harri Marstio lauloi siinä kappaleen Älä kiiruhda, jonka moni varmasti tietää myös Georg Otsin versiona, mutta nyt kuulimme tämän romuluisemman Marstion tulkinnan. Ja siihen onkin mukava päättää tämä jokseenkin meriaiheinen laineileva lähetys tältä erää. Toivottavasti olette viihtyneet tällä suolaisella matkalla läpi seitsemän meren ja miksei vaikka kaikenlaisten järvien. Esimerkiksi Kallaveden halki tämän ohjelman, jos joku kuunteli, niin olit juuri oikeassa paikassa. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Tämä on Jytä ja iskelmää ja tämä seuraava on tietysti Muska. Kirjoita postikortti. Moi moi!

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun aamuja, sä otat mut kiinni.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mennään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mut ku ei me...
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey, how you feeling? Are you still?